kontu hartu, ondo joango da egon seguru. Bankuko zuzendaria gure alde daukat.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3 eta arraio.eu.
1: Auntzaren gauerdiko estula.

Olio txuria azaritxuak jandigu. Atzo txun txun gaurrere txun txun, beti txun txun gaur txun txun. Zazpi libreko olio txuria azaritxuak jandigu. Leno jandon jandigu.

0: Zer nazen bat atxo, itan itan mari mantxo.
1: Berriz?
0: Zer nazen bat atxo, itan itan mari mantxo. Berriz ez, eh?

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Urratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

¡Pánico en las calles!

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskago azkar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarrik.
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasik nahi behituz ezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian iparaldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

0: Heldu dira!
1: Arroka gara ikastolak bere bigarren udaberriko afterwork gaualdia antolatzen du.
2: Noiz?
1: Maiatzaren 29an ostiralez.
2: Nun?
1: Itxasuko balakio estatuan biztan dena.
2: Zerrako jaman?
1: Bostetatik goitik jakada eta jokoak. Barba papa, matamiak, kukiak,
3: Seietatik goiti diantzi azoka.
4: Sik eta merke.
1: Zortietatik goiti, konzertua, hartzamentzik antuz taldearekin.

0: Zazpietan berrien laburpena eta abia dezagunan artean Goizberri saioa, Magiainez.
1: Horixe bera, osteguna maiatzaren ogoita bata gaur, egun honora jatzak zentzizten guzier, hainiztasun kulturalaren eguna da gaur eta aroaz, bihitz, eguna abiatzeko, lehen berriak hartu ondoan, bazer diote aro ikerrek, aro edera eta berua ere, eh? Egan nahi baita, goizuntan, tenore juntan, dotzena eta malau gradu arteko temperaturekin girela eta iuzkitsua eguna, lan hori gabeko zerua, 32 graduko temperatura gorenak aipatzen dira Arratsalde juntako. Ekialdeko haizeak ufatuko du salbu Baxenafarroan, hegotik ariko baita haizea. Ultraviole, iguzkiaren indarra, kasu, bortitza izain da atxalde juntan, eta egunian zehar, kasu emaiteko ere, abisua ere zaria da, zortzikoa baita, biziki gora da, beraz, zortzi, ultramorea, iguzkiaren indarra, zortzikoa da, indizea. Eta pentsatzekoa da bihar ere gisa bereko indarrarekin etorriko dela iguzkia, biharko ere iguzkia gaiten dute, baina lano arrasto zonbaitzu ere izain omen dira. Bihar goizean 18 graduko temperatura, atxaldian 32 eta 34 gradu artekoak izain dira, eta beti haizea ipar ekialdetik ufatuko dila haizeak. Ala zerten algin auzuen aruaren aldetik. Goizberri saioan Urepeleko marka istantea aipatuko dauzuegu. Badakizue, larun bat untan dela Urepelen marka, behiak markatuko direla Baile de Erro UBE erekin. Hortaz xetasunak emanen dauzkigu Ionek. Genofa Berroko irrikoen ere komitatia dugu. Argiaren aurkezteko, aste egontako argiaren berri emaiteko. Argizari kronikan, beti 1947an gira, eta hori Doniane Garazi aldean, Parisko bi etnomusikologoek egin zuten kantu bilketarekin ari dira, Marri eta Pantxiz, iturri eta zariko zauzkigu, zehazkiago ondoko kroniketan. Eta hemen, beraz, idatzizko iturriak aipagai, Zober Arambururen haritik. Bertxu iritzia, Oier Urreiztirena da, Barearen bertxuak izenburuarekin heldu zauku. Zazpiak eta ditako berri sailetik landa, Herri Urratxeko zozketa, atera beharko dituzue Herri Urratxeko txartelak zozketa, eginen baitute Maia Muruaga eta Herri Urratxeko Koldo Rodriguezek. Zazpiak eta ditako berri sailetik landa. Autoelektrikorik baute duzia, dena den autoelektrikoen demokratizatzeko, frantses gobernuak xede bat plantan eman du, 50.000 presurendako autoelektrikoak merke alokatzea proposatzen du. Eta justuki, deialdi uni jardetsi duen herritar baten ganat joan da Inesa, une lekukotasuna entzunen dugua. Eta eran bezala, gure goizuntako gomita indarreko indarrelkarteko presidenta Andre Larraldizanen dugu barnealdeko ekonomiaren laguntzeko eta enpresen laguntzeko urte bat terriko lan baten bilana eginda joan dena asteak goizian Mauleko agerrian esi monitural tanginuen Andre Larraldekin solastatzeko. Hala dena badakizue orai, beraz abiatzen alduko gure Goizberri saioa. Xetasuntzon baitzu galere, eguna jeikia da, ilunduko du 9 eta erdiak inguruan. Itxas gorako 9 hontan eta itxas bera atxaldeko 3 inguruan. Gaur, naroa guziak besta, on. Beherapena da ekainaren lehena hartio eta ondoko ilargi kanbioa maiatzaren 30an izanen da. Zazpiak laurden guti kasik. Basen afagoku irratietarik Euskal Irratientzat. Ure peleko marka iraganen da larun batuntan joane. Bai, ala da marien ez urte guziz aipatzen dauzuegun gertakaria da hau, baina segur batzuek oraino ez duzuela ezagutzen, alta zonbat jende ezten biltzen ure peleko marka horren ikusteko. Bi lurraldeen edo ibarren arteko tratu bat dela erranditeike, bien artean Sorogain deitzen den gune handi bati lotua dena. Sorogain beraz, mila metra goratasunean aurkitzen den ordoki bat da, uda Kabalen bazkaleku bihurtzen dena. Sorogain, Ego ibarrean aurkitzen da eta 1856ko Baionako itunari esker, urte guziz aldude ibarriko behi tropa batzuek Sorogainen pastuko dute uda. Baina Sorogainerat sartzeko, 391 euro pagatu beharko dira behi bakots, eta behiak burdin gorriz markatu behar dira. Markatze hori da eginen larun batuntan, urepeleko markaren kari. Ego ibarrikoek finkatzen dute zonbat buru joaiten aldiren Sorogainerat, azken urte hauetan ego aldetik behi gehiago sartzen dituztenez, aldude ibarriko behien kopurua 100 eta 90 bururat mugatu dute. Baina kopuru hortarat ez dira heltzen aldude ibarriko behiak, 140 behik eta 15 bat ahatsek hartuko baitute Sorogaineko bidea. Michel Bidar, aldude ibarriko mendi sindikateko presidenta.
2: Saia mezala, huai, bizpairu urtuntan joiten den omrea pepres, baina izan da, ise gehiago, eh? Doblea eno gehiago izan da, urtatuz, gero ramer da berzaldeko ke... Ez zutela ordeon, oimerzea zinda, guai, egunta irutu nioetan mugat jaute, baina, bueno, ez gira arrasarri betzen hartara.
1: Hemen, kopuruak tipitu direla, ze behi tropak gutiago direlakoan, edo bazkasaria Sorogainen soberak kario delakoan, edo nola espikatzen duzi apaltze hori azken urte hauetan?
2: Bo, apaltze hori heldua duzen zet da pakako historiotik anitz, eta gero, bon, tropak gutxia gutiago baina. Handik ez baitute, guai, sendikatik azentu emezela ez dute ektara egukaiten. Laborariek, eta orta hori ere bada.
1: Pak laguntzarik ez dela Sorogainerat igortzen dela ibeia?
2: Bai, hori.
1: Eta bazkasaria zertan da, hori emendatzen edo txipitzen edo?
2: Bon, gauza eta alimada ez dena mugitzen hori da. Badu, emezorzi urte, seurik presio berian dela. Hitu inta ameka ego.
1: Sasoinaren zat behi bakots?
2: Gero, bai, gero ez dakit iraunen din, usazola... Ez goititziak bene, bon, mementuan ala da.
1: Fresak badira sindikatu indako?
2: Guk launtza demaiten du, laborari bakarai. Berro joro buruko.
1: Adoso.
2: Bai.
1: Eta bazka nola da orten, Sorogainen?
2: Bazka bada launtza mendian. Ten hori umnean egin du, euriare berdin ez denen dako bainan, bon. Beharrezko zen egin din euri hori zen, eta pila eta arrunti idora joan du. Ura zeren hori indako eta biziki importanta.
1: Mendia beharrezkoa baitute oraino laborariek naiz eta paka ez altxatu Sorogainerat igortzeko, pentsen, libratzeko edo?
2: Ba, hori da, ez da, bezaik horretan ez etxetik libratzen dira, etxeko pentsiak libratzen uste dola, eta Sorogainer bin antaila joiten da isa, bidia dauna, eta urbil, importanta baita hori de.
1: Zainketa indako?
2: Zaintzeko eta gaztuta denak.
1: Urepeleko marka larun bat juntan eginen da beraz, eta aldude ibarriko 140 behien markatzea goizeko 10 eterdietan hasiko da.
2: Bai, bai edero, zazente, bai. Behe, ezkerreko aldean hori. Fite pasatiko dira, zunzat, guine joan direnak ez egite, 110 bat edo izan dut. Hiru lor denez finida marka ise.
1: Eta gero?
2: Gero, bo, peitifata bazkaria. Hola.
1: Urepeleko marka beraz larun batuntan 10 eta erdietarik goiti izanen dela Usaian ibarriko laborarientzat estakuru on bat da elkar topatzeko, baina ere hainitz leku desberdinetako ikusliak hurbiltzen dira marka horren ikusteko, nonbait gertakari bat beraz urepele herriarentzat.
3: Eta bai, jone, aipatu baitugu aldude ibarriko behiak erro ibarriko Sorogaineko ordokian sartzen altzirela 1856ko Baionako itunaren ondorioz, preseski jakin itununen urte muga ospatzen dela aurten 1856-2006 1880 urte eta kari aurtara Urepeleko Claude Martinez historialariak mintzaldi bat emanen du, duela emanen du maiatzaren 80an Urepeleko Amerikanoinan atzeko 800an batzen gaituen muga, mugen ituna eta ondorioak 100 eta 90 urte berantago lema pean. Hala, beraz, Urepeleko marka aipatzen du.

0: eta Mark Perron, akordeonista, kantaria, kondalaria, kantu eta musika idazlea, biak batean hemen esperantza kantuarekin entzun ditugunak. Goizberri saioan gozen entzina, prentsa idatziaren berri hartzen dugu tenore untan asteguzian, eta ostegunetan argiaren aldi da. Genofa Berroko Irigoyen argiatik gurekin, egunon?
1: Bai, egunon zuri.
0: Duela 50 urte, Lasarten izan zen greba mugimendu handi bat, gogorat ekartzen du asteuntako argiak.
1: Hori bera, bai, duela 50 urte, 3000 langilek eraman zuten greba, 100 egunez. Orduan biziki ala ezaguna zen eta oraindik ere hor seitzen du, baina Michelin lantegian beren lanbaldintzako betzeko asmoz, eta orduan behoita hamar urte pastu direla behike indute Lasarten olako egi bisita historiko bat greba ohoitaraziz, eta garaian sindikalistak zirenak, garaian grebalari izan zirenak, eta garaian ume zirenak, eta pixkat denak juntatu dira, eta ohoitzapenei tiraka behitza gogora ekarri dute orduko bojoka alimale hori. Eta orduan itzuli hortan egonda gurekin lanean ari den Ekain Gaztea, Ekain Karrasko, eta orduan kondatzen dauku, hor entzundakoaren behi emaiten dauku, eta behabian da, bai, ala, 100 eguneko greba bat nola eramaiten den, ze nola irauten den, grebalarien asamladek izan zuten garrantzia, egesistentzia kutsak izan zuten garrantzia, biztan da, 100 eguna iraun behar baita soldatik gabe, eta horretarazten dute nola, ala, jarri zuten egesistentzia kutsa bat, nola egiko

0: dendek ere ala, eskaintzen zituzten haien mozkinak grebalariai, erritarrek antolatu zituzten dena ekimen dirua biltzeko, bo izan zen sekulako elkartasuna, eta hori guzia gogora ekarrazten daukute.
1: Hala, eta bestalde, ziburuko azokan omendua izanen den, Beinat Oiarzabaletaz ere egin duzue artikulua.
0: Hori bera, elkarrizketa bat da, Mia Lelustondok egindakoa, beraz, erranduzun bezala, Beinat Oiarzabal aurten ekainaren seian ziburun omenduko duguna, baltsan eta argia ere baita azoka horren antolatzaile. Eta orduan olako elkarrizketa luze bat dugu Beinatekin, beraz bera horretarazteko, irakaslea, ikertzailea, euskaltzaina, eta elkarrizketa horretan nunbait bere haurtzaroari begira jartzen dira initz, bera Parisen sortua zen, eta gero haurtzarotik gaztarora doaz, autuain baitzuen noizbait Euskal Herrira itzultzeko, bazekien, baina doi bat ahantzten ari zuen Euskara ere behezkuratzeko hartu zituen Euskara kurtsoak, abertzaletasunean murgildu zen, eta biskat hori guziak kondatzen dauku, orduan ara, haurtzaroa, gaztaroa, eta biztan da gero bere lanbidea, biskat gramatikaz eta ari da, eta bere ikerketa esparruaz ere, baina ala, bere bizian oinarritzen den elkarrizketa bat.
1: Eta azkenik, hirugarren gaia ere beresi duzuna asteuntako argian, indarkeria matxista forma berrieri aurre egiteko izan diren jardunaldien berri ere bada asteuntan.
0: Hori bera, hori bilgune feminista, eragile feministak beraz abiatu du, hausnarketa bat, indarkeria matxistari buruz, pixkat sendituz beharra, ebe, ala, behitz behar dela gogoetatu hori buruz, ala, beti danik badelako eta gaur egun badelako indarkeria matxista, baina behar bada forma behi batzuk agertzen dira, edo testin gurua pixkat aldatzen ari da, eta orduan indarkeria matxista ere aldatzen ari da doi bat, biztan da sare sozialen lekua aipatzen da, eraso numerikoak aipatzen dira, gerozta gorago doan, gerozta indar gehiago hartuz ari den fasismoak ere ikusten dugu, nolako irakurketa matxista baduen, eta orduan gauza horiek guztiak kontutan hartuta nolako hausnarketa bat abiatu du, bilgune feministak, eta martxoan egin zuten egun osoko gogoetaldi bat, eta orduan hor aipatutakoaren behi emaiten dauku Leire Artolak. Orduan, dena ez dut aipatuko, baina bai, aipatzen da dimentsio kulturala, fenola jendarteak ze nolako narratibak sortzen dituen, eta horrek ze indarkeria mota bideratzen duen, aipatzen da ebe indarkeria horiei eman beharreko erantzuna ere, justizia feministaren ideia, antiponitismoaren proposamena, arazoa kolektibizatu beharren garrantzia, eta bolako hainbat hainbat ideia, eta beraz hor bildumatxo bat da.
1: Hala, ba, gai hauekin geldituko gira gaurkoan, mil esker Genofa Berroko Errigue.
0: Bai, mil esker zuri.

Gure adiskideak diren oksitandarrak entzun ditugu oestian, Andre Menviel bereziki, eta aldi honetan adiskideak ditugu, gure auzo herriko katalana ere entzuten dugu hemen Gorka Knorrekin, eta hortan utzi beharko dugu, kantu eberra hau, goizeko zazpiak baitira, berrien tenurea intza arrietarekin.

0: Elkarretaratze bat eginen dute gaur beran, Israelgo armadak Luka Remiro Beratarra Gazarako bidean zioazen itsasontzien artean atxilotu ondotik. Astelenean eta asteartean Global Sumut flotillako itsasontziak eraso zituen Israelek, eta barnean ziren ekintzaileak baitu, atzo elengi ontzia gelditu zuten Luka Remiro Beratarrarena. Horren salatzeko elkarretaratzea eginen dute gaur arratseko zazpietan, Lukari eta flotillari babesa adierazteko asmoz. Pertsona gehiago baina egonaldiak gero eta luzeagoak direla Hendaiako atxikitze zentroan salatu du Zima delkarteak. Batez beste, 23 egunez egoten dira zentroan, 2020an baino bi aldiz gehiago. Horrek pertsonen osasun psikologikoari kalte handia eragiten die. Bestalde, Zimadek 2024ko Dahmanen legearen ondorioak ere salatu ditu. Lurraldetik kanporatzeko erabakia hartzean, ez da gehiago egoera pertsonala kontuan hartzen, salbuespen gutxi iago dira ezkanporatzeko eta sistematizatzen dira distantziazko auziak. Maite Etxeberrien Daiako erretentzio zentroko abokatua entzunen dugondoko berrietan. Barnealdeko ekonomia laguntzeko eta enpresak laguntzeko urte eta erdian eramanden lanaren bilana egin dute Mauleko agerrian, Siberoa Basenabarre eta Azparneko lurraldeko ekonomia bultzatzaile diren aldatu indar eta odaz egiturek eramanik 12 enpresek laguntza ukan dute bi kabineteren partetik. Giza baliabideak eta alde soziala landu dituzte, hainbat bilkura eta iler eta inkesten ondotik arazo nagusi gisa aipatuak izan dira, barne komunikazioa ardure argitzea baita lanetik kanpoko bizitzaren kontutan hartzea ere. Langile, enpresaburu, egitura eta diruztatzaileak denek azpimarratu dute esperientziaren alde baikorra, baita datorren urtean horren arraberritzeko beharra. Gai hau jorratuko dugu indar erakundeko presidente den Andre Larralderekin Goizberriko Gomita izanen da 8:00etatik goiti. Eta iaz, zinema geletan estreinatu ziren 1200 filmetatik 102 baizik ez ziren izan euskarazkoak, pantailak euskaraz eta hizkuntza eskubideen behatokiak dituzte 2025ko datuak aztertuta argitaratu. Kezkatuak agertu dira, naiz eta euskal zinema gaitzeko punpa egin duen, Euskal Herriko zinema geletan estreinatu diren filmen kopuruak biziki apara izaten segitzen du. Charlotte Etxeberri.
1: Kontrastea nabarmentzekoa da, 2025ean sekulako zenbaki onenak lortu zituen euskarazko zinema arloak 22 filmekin, eta hala ere, pantailak euskaraz eta hizkuntza eskubideen behatokiak oroitarazten dutenez, 22 euskarazko film horiek zinema aretoetan estrenatu dituzten filmen 102 baizik ez dute errepresentatzen, 1200 estrenaldi izan baitziren orotarat. Hori dela eta jaz neoiz baino eskal film gehiago edatu baituzten ere, egunekoa biziki apala egoiten da. Lan horietan Faixaren Irla, Karmele, Maspalomas, Aroberria, Gaua eta Jone batzuten fikziozko lanak dira. Lourdes Iriondo ez gera Alferrik Pasako eta Popel Errautsak dokumentarak ziren, eta 14 film bikoizturik izan ziren. Eskal Herri mailan zenbakia apala bain bada, oinu kezka garriagoa da Iper eskualegi mailan, 3 baizik ez ziren izan aretoetan ibilbide komertziala ukan zuten filmak, Faixaren Irla, Jone batzutan eta Karmele. Beste euskarazko lan batzuk edatu zituzen, baina emanaldi gutxirekin, Basatiak, Lourdes Iriondo, Ezger Alferrik Pasako eta Maspalomas. Urotarat urtean zabaldutako 450 filmetaik, 0.6 baizik ez ziren euskaraz Iper eskualegi.
0: Eta bestalde jakin, Euskal Herrian 2025ean gehien ikusi ziren filmen artean euskarazko lan bat badela 10. postuan, Maspalomas, Gaua eta Karmele filmek ere emaitza onak lortu zituzten 33. eta 37. lekuan. 7:30 berrizail nagusia.
2: Euskal Herrian webgunea.
3: Eta aro aipatu zitzultzen gira Goizberri saio juntara, Behelano Lambro Frango Donibane Garazin, tenore juntan, temperatura, termometroa, 13 gradutan dugu, ardezagun, beskoitzeko bidea, pierran baitugu, ostegunetan gure bea, egunon?
4: Egunon, ma... Arianez eta entzule guzieri. Ah, hor gira berriz, zepa zera zure bosaren haitzia.
3: Eta lambrota lanoik badea hor?
4: Be hemena, ebe zelua argi, argi, oh. Argia da.
3: Se xantza, se xantza. Ikusten uzu?
4: Bai.
3: Ikusten uzu?
4: Bai.
3: Ah, bai, bizikintza.
4: Ez, ez zitut ikusten, ez izarrak joan atira, argia sartia da, eta izarrak egiten tira bere xokoan.
3: Ah, ze plazera, ze plazera, zure ah. Entzutia, hola, holako lauduriak, ah, holako loreak botatzen.
4: Bon. Aitzen duzu, tuta aitu duzu, gure argina pasatzen da.
3: Oh, tuta, entzuten du irratia, bai, pixka bat, ez dut tuta entzun, ea berriz egin dezan, entzuten balimadu eginen du, eberriz tuta, ez dugu entzuten.
4: Pasatia.
3: Gelditu
4: da eta pasatu da, eta tutatu du.
3: Tutatu du, nola du izena?
4: Frank Mezonava.
3: Ah, Frank, zoazi polikino bide horietan, lanera eta bian baita takura jaon. Ordion, aroaz mitzatzeko, zer erran ditaike goizuntan beskoitzetik, Pierre?
4: Zer erran ditaike? Erran ditaike badela aire, iuski aire, eta iduskitik heldu da, fin-fin bat ere.
3: Iparrik heldetik.
4: Banan ez da, bai, eki aldetik, eki aldetik, banan ez da egoa. Ez da beru-berua, zomal gradu ditugu, hamost, kakots, bos gradu.
3: Ados, untxa.
4: Ara, gero, gure, aro, neuriak zer dio.
3: Tuk-tuk-tuk.
4: Hale, behiti aire egin du, banan gora da,
3: Gora?
4: Ila eta hameketan da, gora da.
3: Bo.
4: Barneko temperatura, ez, hoi ez duzu behar. Hortaz, ufatzen tira jendeak, futitzen, arrazun dute.
3: Ez dute aixolaik, ez.
4: Hale, ez dute aixolaik. Galda iteko zen, inkaxe. Ez dezatan petioik egin, eta gero zer erraiten dut. Xoriak kantuzari tirela, ara, etxe xoriak, uzkin azu bat ikusi dut.
3: Xoizu.
4: Kukuia. Kukuia, ez dut haitu?
3: Kukuia, oden, kukua eran. Kukuia gaita, ze kukuia gaita maituzi. Oden, kukia entzun duzu, ze xantza nik ez dut honore, oraino entzuna alta kampone, ez dut xantza hori ukan, entzuteko. Hala, alta ari omen da,
4: Bai, ari da, bai, banan, ari da hemen beskoitze honetan sos guti baitu, eta hola haide laik, sos puxot balima dugu sakelan, pa, segidan sakela betetzen da sosaz.
3: Egia, egia da hori,
4: bai.
3: Zuri hori bai. Gertatzen zuzu, suizu,
4: Ba, ni espitut sosik sakelan, banan, banu sakelan, zehok gertatuko zaitala.
3: Eta uzkinazo eta kukuia beraz, goizontan. Bon, soizu, ez zira bakarrik ordeon,
4: Hara, ainarak ez ditut ikusten, gieran ez da hinbesteik, batida,
3: Atzo aipatu dugu hori, jokoetan ere egin dugu, ainara, bai, batira, ba. Bon, toki batzutan kasatiak dira bain ikuste. Ez baitute gehiago egongiaik?
4: Hori da. Habe, hori epatzen ginen guke atzo, neaneakin, txeguziak etxeak dira, eta ez da gehiago. Lekuik, tokiik.
3: Errazu, egon gitaizke, zurekin solasian goxo-goxo mainan behar baitugu, aintzina joan, hortan utziko zitu, zure beraz xoriekin, kukuia eta uzkina zoaikin, eta segi horrela, egun goxo bat pasa, Pierre?
4: Bo, be, midezker ainitz mongieloxe. Hoi erraiten aldut egun, eta ababa hilatian behin, pantzu irrigarraiek errandaut, bai, iten alduk hilatian behin. Beraz, ez finin bate errana ono, ala? Beraz, midezker ainitz mongieloxe deneri. Egun hon bat pasa langile guzieri, eta besteri ere biztan dena.
3: Midezker pasa egunon... Bai, gaurko beraz, aro ikerlek erraiten dutena, iuzkitsua eguna, lan hori gabeko zerua, Oita ama bi graduko temperatura gorenak aipatzen dira Aratsalde juntako, ekialdeko haizea salbu basena farruan. Hegotik ufatuko oben duela ultramorea, hori ultraviole deitzen den dirina iduzkiaren indarra indizea, biziki gora da, zortzikoa da gaurko aipatzen dutena, beraz larruari kasu eman zaindu larrua. Iduzkiak joko baitu, bihar berdintxu, bihar ere aro biziki iduzkitsua, bainan lano errastu zonbaitzu izain dira, zer ustola horretan, deus gastoik egiarteko. Hemezortzi graduko temperatura bihar goizian, beraz epel giloa, eta atxaldian hoita ama bi eta hoita ama lau gradu artekoa. Bihar ere haizea ipar ekialdetik sendituko dugu, zer gaiten alo egin hau zuen, aroaren alde.
5: Euskal Irratietan goiz berri.
3: Gure argizari kronikaren tenorea dugu orai, beti 1957an gira. Garazialdean, Parisko bi etnomusikologoek egin zuten kantu bilketarekin, Marri eta Pantxixekin. Iturrietaz ariko zauzkigu xeekiago ondoko kroniketan, hemen idatzizko iturriak aipagai Sauveur Arambururen haritik.
6: Argiz hari.
7: Argiz hari.
6: Argiz hari.
8: Argiz hari. Mari Irigoien bidart eta Pantxix bidartekin.
6: Argizari, 1957ko irailaren bederatzian, Claudie Marcel Dubois eta Magui Pichone Andralek Sauveur Aramburri grabatu zizkioten.
9: Aita txuntxun.
6: Gure etxen lau handere.
9: Aita keman dao dotia.
6: Baionako patroina deitzen da Jean Leon.
9: Bortian ahuzki.
6: Ume eder bat ikusi nuen.
9: Gizatzarrik aski.
6: Arbonarat igorri naute.
9: Rotatzen adin nintzen.
6: Goizian goizik.
9: Ataratze jauregian.
6: Adios izarredera.
9: Tomas.
6: Amasu egidazu.
9: Charmegarria zure berririk.
6: Behin batez joan ninduzun merkaturat.
9: Xantibatek handere.
6: Kompanian zoin ederden.
9: Aupa Maria.
6: Pilotak ohore du Euskal Herrietan.
9: Alpenduaren seian.
6: Pimpirin eta Florian.
9: Hau izan zen 1957an Sauveur Arambururi ahozkoan bildua. 1957ko ustailaren bian, aita Donostiak Sauveur Arambururen ganik ondoko kantuak bildu zituen partituretan Donibane Garazin. Abenduaren seian.
6: Amodiozko kantuetan sailkatua.
9: Aikaputxin.
6: Sailkapenik ez.
9: Pimpirin eta Florian.
6: Artasuriketetako kantuetan sailkatua.
9: Astoa heldu bortutik.
6: Kontakizunetan sailkatua.
9: Txakorrak txau.
6: Arno kantuetan.
9: Mutxurdinak joaiten dire eta oianpeko sagagaren.
6: Dantzetan sailkatuak.
9: Hauxe da 1957an Sauveur Arambururi idatzizkoan bildua. Euskal Herrian, idatzizko transmisioak leku garrantzitsua du, ahuzko tradizio indartsua balin badugu ere, ez dugu ahantzi behar, orokorrean euskaldunak idatziari goizik lotu gatzaizkiola. Eta!

0: zer desberdintasun idatzizkoen eta grabatutakoen artean. Idatzizkoari begira jesaiogun. Hemeretzigarren mendetik geroz, euskal kantu bilduma hain itzeginda. Azku eta Donostiaren obrak ezagunenak balin badira ere, beste hainbat biltzaile aipatzekoak dira.
1: Iztueta, Sant Esteban, Lamazu, Xaho, Vilelio, Salaberri, Bord, Neor eta Dufo, Galop, Lekuona, Lafit eta Etxemendi, Lertxondi eta Abar.
0: Haiei esker kantu saldo ikaragarria salbatua edota transmititua izan da. Baina idatzizkoak baditu bere mugak. Lehenik, percepzioa. Kantu bat entzuten dugularik gure belagiak soinuak entzuten ditu, baina burumuinak soinu hori interpretatzen du, hori percepzioa deitzen dugu. Ondorioz, gerta daiteke igorritako seinalea hartzaileak berak aldatzea, ezagutzen dugura baizik, ezpaitezakegu identifika.
1: Konpara dezagun koloreekin. Pascal Gaillard, enetesi zuzendariak erraiten zuen bezala, artiko radioeten bagina, xuria baizik ez genuke ikusiko. Aldiz, haungo norbaiten zat xuri asko dira eta bakotsak esan nahi bat badu. Guretzat berdin berde baita marroinarekin. Buztinazko lur gorrista batek baratzerako eskasa dela erakusten digu, lur beltzakaatik kontrakoa. Baina desberintasun hori daikienak baizik ez du egiten. Soinuarekin berdin, bakotsaren kulturak, bakotsaren ibilbideak eragina okaren du seinalearen azterketan.
0: Zer gertatu da idatzizko bilketekin beraz? Biltzaile batzuk, musika akademikoko adituak izanki, kantuak idatzi zituztelarik, notak aldatu zituzten, kontzienteki edo ez. Batzuetan ere, kantaria trompatzen zela eganez, ez baitzen haientzat aditua.
2: Zure ganako amodioa nahi zara.
0: Bigarrenik partitura. Musika akademikoan, edo orai klasikoa deitzen diogun hortan, idatzia ahuzkoaren aurretik doa. Kompositoreak idazten du musikariek joko dutena. Aldiz, herri musikan, argizari honetan interesatzen gaituen hortan, ahuzkoa idatziaren aurretik dator. Biltzaileak, kantariak eman diona biltzen du. Hau, funtsezko diferentzia da.
1: Egan nahi du, ahozko musika bat idazterakoan, idazleak bosleroan hainbat elementu sarrarazi beharko dituela. Baina pentagrama honek ez du askatasun melodiko edo erritmokoa adierazten laguntzen. Hainbat deribero hartu beharko ditu idazleak. Adibidez, kantariak nota bat luzatzen balin badu, binoten arteko nota bat kantatzen balin badu, metrika ez balin badu arras erregulara egiten, eta abar, nola idatziko du biltzaileak. Hautuak eginen ditu melodia idatzizko kuadroan sartzeko. Idatzia memoriaren laguntzeko asmatu zuten erdiaroan, ez zuen beste funtsiorik. Zogor Aramburren kasuan, santza dugu berkantua, grabatua eta idatzia aukaitea. Askatasun melodiko eta erritmikoa adierazteko, bi bertsioak entzun ditzagun.
0: Aita Donostiak idatzitakoaren bertsio bat lehenik.
3: Kompainia den ederena da man espresentekua.
0: Zover Arambururi grabatutako orain.
4: Kompainia den ederena da joana presentekua.
1: Desberintasunak abiaduran, azelerazioa, dezelerazioa, ornamentazioa, idatzian ez dena gertzen, hautsartakak, azentuazioa, noten iraupenak, desberintasun guzi horiek argiak dira.
0: Idatzia beraz, ez da arras egiazko kantua. Ondorioz, idatzitik hartzen duguna ez da bortxaz arras informatzaileak kantatu zuena. Baliteke biltzailearen filtrotik pasatu izana, percepzio eta partituraren filtrotik pasatu izana.
4: Joana horrek ederki, rozek horreko beki, horiek horiek aremanen dute beren bizia horoski, etxe egin berria.
0: Idatziaren mugak agerian ezagri onduan, ikusi beharko dugu zer gertatzen den ahozko bilketarekin.
5: Eta bai, eta hori, ondoko aldiko, egan nahi baita, helduen osteguneko utziko dugu Mari eta Pantxiz eskermila eta jakin, haintzineko saioak ere atxemaiten ala dituzuela euskalirratiak.web gunean.
6: Euskal Irratietan goiz berri.
5: kantotik bertsurat jauzi txipia da, eta Oier Urreizti gurekin dugu, bere bertsu iritziarekin.

Ogoita bederatzi zentimetro luze, aitzuraren giderra bezain lodi aixe, gaindituz antilimaz errausta arroltze, entxalada osoa janta ono goxe. Ikusi genunian ala zebilela,

jakin, bukatu nahi ginuen mustrotzak horrekin. Ustaritz espileta mateotarrekin. Denak aritu ginen loia hankapian, oiu eta marruak kolpekin batian.

Gure baratzeari nolako kaltiak, ta ezpagina izan bizkortaten diak, lasai janen zituen bare gigantiak, gure itxasudare eta tomatiak, gure itxasudare eta tomatiak. Gertatu bat jarri dut egilaren alde, hau horrela ezpada jendiari galde, ezpazira kajakoil, ezpazira bare, gora baratze zainak ez egan beldu.

Oier urresti mil esker zure bertsu iritziarenako barearen bertsuak deitu dituzunak atxeman ditaizke goizuntan ere entzuteko gizan euskaligatiak.eus web gunean. 7:23. Agusatzeko tenoria dugu goizbegina jokoak. Azokaroa akari bertsozaio musikatua playback liburuaren inguruan Mirena Muriza idazle gidari, bertsotan Maian Etxoperena Miren Artetxe musikan Paule Bilbao eta jakin trago eta pintxo ere izain dela atxeko 7:30, nun hori Bixentainian, Baigorrin, maiatzaren 22an egan nahi baita bihar. Baditugu hemen bi txartel. Zosketan ditugunak eta bada jende zosketan hor kalentamiento izeneko ikusgarria Rocio Molinarena, hau da Andaluziako festivalak ari Donibane Luizunen larunbatuntan eta igandian ere bai emana izanen dena atxeko zortziontan tankan Peiuko Duartzentro Kulturalean. Eta horratu joiteko, ba, ditugu oraino txartela gelarun bateko eta igandeko ere. Eta hau, zuzenki, ez da zozketan emaiten. Hane, galderak egin ditzagun eta argiten hitzekin atzo mago atxeman dugu, mago. Mago hitzetik abiatuz, hizki letra bat kanbiatuz arbolat atxemanen duzue, arbola bat 05 berroita emetzi 37 14 11.

0: Eta badugula bai, norbait, egunon?
1: Bai, egunon.
0: Nor zira?
1: Arberatzeko Katalin.
0: Arberatzeko Katalin.
1: Pago.
0: Pago. Eta bai, pago.
1: Ez hartzen alduzu, pagolako didien izena, bai gorri adioiteko.
0: Ba, zin tratua segituko dutnik, ez da problema.
1: Bere urte betetzea da eguna.
0: Ah, be, soizu, ordean, didie urte betetzeon, eta bereziki Katalinen partez. Opari polita, zosketan emaiten dugu, dos gira. Bai, zuri, pasagunan, bai, berdin. Pago, atxeman dugu? Eta ondoko aire alta egesa da, Opariak bat dira, Ibainez kantariaren izena, zoin da, Ibainez deitura eta izena? Pagotik aste. Bai, egunon?
2: Egunon?
0: Nor da?
2: Ania nauzetik,
0: ze atxeman duzu?
2: Pako?
0: Pako Ibainez, ikusi aduziak antuz jadanik.
2: Bai, aspaldi.
0: Aspaldi, ikusi duzu hemen gaindi? Ba,
2: bai.
0: Dinda, bai, Imanolekin eta bereziki ere egiten zen.
2: Ba, okzen zen.
0: Bai, hoitzira, buntza. Ani, nun eman behar dut zure izena, bai gurriko?
2: Bai, berdin.
0: Berdin, are, emaiten dut. Zosketan, bai, aio.

0: Zazpiak eta oita zazpi minuta. Are, badugu denbora pixkat. Bakizien Malerreka eskoldearekin aizana girela ere jokoetan. Behar zen atxeman Malerreka, beraz, eskualdean den ibaia, eta atxeman ginoen, ezkurra ibaia. Malerreka eta Bortzirietako eskualdean artean kokatzen den mendi gorena, zoin da? 0,5, 7,4, 1,186 goratasun du mendigunek. Hau Malerreka eta Bortzirietako eskualdearen artean den mendia, gorena. Hori sekatzen dugu, eta ba, pakotik abiatuz, bular edo, hor ere hiruaren izkia, hirugarren letra behar duzie kanbiatu, atxemaiteko, bular edo... Egunon?
1: Egunon.
0: Nor da?
1: Janin orzaizetik.
0: Janin orzaizetik. Hor dion, Janin.
1: Bon, zakit soi, bon, papo berdin.
0: Ba, eta bai, papo. Papo handi aukaitia. Hala, untxa. Bon, Janin, nun eman behar dut izena?
1: Beba igurriko ikusgarria.
0: Ba, bertsu arendako, bertsu eman aldien dako. Bistan dena, emaiten dut, bihar zozketan ikusiko.
1: Mieska.
0: Bai, pasa egun ono, Janin.
1: Bai, gisabera.
0: Eta ondoko jokoetan eginen dugu, Malerreka eta Bortziria eskualdean artian den, mendigoren azoin den, sekazazian artian, ba, gure aldetik hortan galdituko gira, jokoak hortan uzten ditugu, zazpiak eta erdiak baitira, Euskal Irratietako berri saila orai intzarrietak aurkezturik.

0: Egunon, Siberoa Basenabarre eta Azparneko lurraldeko ekonomia bultzatzaile diren aldatu indar eta udaz egiturek lan berezia eraman dute urte eta erdi zainbat enpresen artean. Giza baliabideak eta alde soziala landu dituzte eta urte eta erdiko bilana egin dute orain, Simon Itxujaltek aurkeztuko digu. Pertsona gutxiago baina egonaldiak gero eta luzeagoak direla Hendaiako erretentzio zentroan salatu du Zimadelkarteak, batez beste 33 egunez egoiten dira zentroan, 2020an baino bi aldiz gehiago. Maite Etxeberria abokatuak esplikatuko digu. Antzerkiaren maiatza festivalaren 41. Edizioa biatzen da gaur Hendaian, 25 konpainia eta 40 ikusgarri baino gehiago izango dira, Euskal Herriko hainbat konpainiaren estreinaldiekin igande arte luzatuko da. Aroalenik, Pampi?
1: Gaur iduzkia, hori zanen dugula berotasuna ere, atxaldean 32 graduko temperatura ezanen baita bai Baiuna aldean, eta bai Barne aldean ere leku batzutan, iguzkia nagusi beraz gaur odei izpirik ez. Barne komunikazioa hobetu, ardurak argitu eta langileak implikarazi.
0: Ala, ze ondorio nagusi atera den urte eta erdiz barnealdeko 12 enpresek eraman duten lana Maulen egin duten aurkezpenean. Lurraldeetako ekonomiaren arduradunez gain bi kabineteren laguntza ukan dute sede aitzina eramaiteko Simon Itxujalt.
2: Barnekaldeko enpresen laguntzia proposatu die Sibeua, Basenabarre eta Azparneko lurraldeko ekonomia bultzatzaile dien aldatu, indar eta odaz egituek. Alde soziala eta giza baliabide eta lan egiten dien bi kabineten lagungoa ukendie lan horren jamaiteko. Hola, enpresa buietaz gain langileke parte hartu dia urten, enpresa bakotxan arrenkuen diagnostiko baten egiteko. Xehetarzunak Matin Etxeberri, Etxeberri Tresneiak, enpresa buia.
3: Lehenik eginda diagnostiko bat, pixka bat ikusteko nola komunikatzen zen barne mailan, zoin ziren gure antolaketaren ahuleziak, eta gero hortik deklinatu dira akzio batzu. Atelieren bitartez lalandu ditugunak, eta gero, ala, bai, geroari begira, berko gira entxatu, olako gauzen berriz plantan ezartzen.
2: Ota, 12 enpresek parte hartu die, nahiz eta sail eta hein ezberdinetakoak izan, ber arrenkuak dutie, barrek zenpresako pio bedekarratzen hau beha.
4: Ikusten jak, egin langile balimada edo hamar, deja komunikazio hoi important dela, argi izatia, musak ingera ikusten jak, dela argi dela, dela xifen, hola duk logiko duk, ez bate, gaiza duk, behardik, dena pausatu, behardik, demoatzaman algarrikin bintzatzeko, eh?
2: Indar erakundeko Andre Lajald presidentak, enpresen arrenkuen hausiak labur biltzen teizku.
5: Nola behar da langilea implikatu enpresan barnean, eta erresponsabilitateak ere nola behar dira partekatu eta komunikazioniare nola behar den egin.
2: Ikustez, azken bi urtetako esperientzien arrakasta, dagin urtean ebai halako lagungo bat eskenik edie barnekaldeko enpreser.
0: Eta gai hau aipatuko dugu ere indar erakundeko presidente den Andre Larralderekin Goizberriko gomita izanen da 8:00 goiti. Nori emanen dio arrazoi auzitegi administratiboak, lau bozez baizik ez zitzaion nausitu Ramuntxo Goietxeren lista, Ramuntxo Labat auzapez ohiaren zerrendari joan den martxoko herriko bozetan. Aetzen Labaten listak salatu zuen, Goietxeren aetzezuekin taldeak herri kudaketari buruzko akusazioak ezarri zituela gutunontzi eta sare sozialetan kanpainaren azken orenetan, parekoari defenditzeko denborarik utzi gabe. Hori legez kanpokoa dela frogatu nahi luke Ramuntxo Labatek, auzitegi administratiboaren erabakia ostegun hontan jakinen da. Irriaren gasa espazio publikoan debekatzeko agindua luzatu du departamentuko prefetak 2025 abenduan indarrean emantzuen debekua Pirinio Atlantikoetan irriaren gasa edo oksido nitrosoaren kontsumitzea ukaitea eta garraiatza debekatu zuen espazio publikoan. Debekua gehiago luzatu du orain prefetak bederen irailaren 30 arte. Anestesia gisara zein elikagaien aerosoletan baliatzen da gasa eta osasunarendako arriskuak izan ditzake abendutik 168 botila harrapatu dituzte.
1: Hendaiako erretentzio zentroan pertsona gutxiago dira, baina egonaldi luzeagoak.
0: Zima delkarteak salatu du pertsona gutxiago atxikitzen dituztela Hendaiako atxikitze zentroan, baina egonaldi horiek luzatzen direla. Batez beste, 23 egunekoa da, 2020an baino bi aldiz gehiago. Horrek pertsonen osasun psikologikoari kalte handia eragiten die. Bestalde, Zimadek 2024ko Dagmanen legearen ondorioak ere salatu ditu. Lurraldetik kanporatzeko erabaki hartzean ez da gehiago egoera pertsonala kontuan hartzen, salbuespen gutxiago dira ez kanporatzeko eta sistematizatzen dira distantziazko auziak. Egoera gero tatxarragoa dela salatzen du elkarteak, Maite Etxeberri Hendaiako erretentzio zentroko abokatua da.
6: Gure eguneroko lanean gu entzaitzen gira pedagogiaz aritzea, baina gehienetan espektatzen ditugun legeak absurdoak dira. Eta batutan dendearen zat izigarri zaila zaie nola posible, haien egoera nola posible den. Adibide argiena dela pertsona batzuk erraiten nuen bezala lahogoita markaretan iritsi direnak eta haiek iristen dira eta erraiten diguten, baina duala ogoita amak edo behogai urte hor naizela, ezin naute kanporatu, ene bizi osoa egin dut Frantzian, eta azken finean gu gira leku batean nun behartuak girera azaltzea, bai legeak hori baimentzen du edo onartzen du, eta auzitegiak ez bazaizu libratuko, ebe behar bat kanporatua izanen zira eta zure bizi osoa aldatuko da. Olako momentuak izigarri bortitzak dira pertsonen zat.
0: Zimadek bereziki Algeriaren egoera salatu du, Frantziak badaki ezin dituela kanporatu harreman diplomatikoak okertu direlako, baina alere zentroetan atxikitzen dituzte. Atzo goiz bukaeran askatu zuten terrorismoa goraipatzeagatik biriatu atxilotu militantea. Asteartean izan zen atxiloketa Urruñako ikastolako irakaslearena eta Baionako prokuradoreak jakinarazi duenaren arabera, sare sozialetan zabaldutako bideo batean terrorismoa goraipatu izanarekin lotura izan zezakeela leporatzen diote. Azkenean kargurik gabe askatu dute, baina ikerketak segitzen du.
1: Antzerkiaren maiatzaren 21. edizioa abiatzen da gaur Hendaian.
0: Hendaiako Herriko Etxeko Kultura Zerbitzuaren urteko hitzordu nagusietakoa da igander arte luzatuko dena. Urte oso bateko lana eskatzen du antolaketak Esteban Baztiagea.
7: Euskal Herriko hainbat konpainien obra estreinaldiak eta Frantzia mailako antzeko kaleko festivaletako eskaintzarik onena bilatzen saiatzen dira urtero antzerkiaren maiatzan Hendaian. Horreli ipuzek aitortu digunez, urtebeteko lana eskatzen du antzerkiaren maiatza festivala Hendaian antolatzeak.
8: Momentu oso importantea da guretzat kultur sasoinean, programazioa eta lantzeko olako festival bat berdugu gutxienez urte bat. Jadanik elduden urteko begiratzen ari naiz eta kompainia batzuekin jadanik harremetan naiz. Zeren eta hasten da noski programazioarekin, hasten naiz ni festival batzuetara joiten, enbat tokitan, piskat gauza desberdinak ikusteko, aurkitu behar da horreka bat festival hontan eta proposamenak antzerki, zirko, dantza, musika, aurrentzat, gazteentzat, familientzat, eta hortarako festival batzuetara, izaiten aldira egoaldean, eta gero Frantzia mailan, eta hor lau egunez, maratoi bat bezala ikusten dituta mar, ama bi bat ikusgarri egunean zehar, goizetik gauera, eta notatzen dut, eta kontaktatuko ditut ondotik, udatik landa, eta hor hasten da benetan negoziaketa, eta eginen duguna da ikusi ea ekartzen aldugun proposamen bat edo, festivalera.
7: Aurtengo programazioan 25 konpainia eta 40 ikusgarri baino gehiago izango dira. Batez ere Hendaiako erdigunean Gazteluzarreko Erriskan eta Gaztelu Aretoan, baina auzoetara ere zabalduko dira emanaldiak.
0: Eta beste hitzordu batzuk ere, aurtan eraben elebitasunaz mintzatzeko parada izanen da Baionan, Jean Aritxelar katedraren kari, Cecil de Cat izanen da urtengo Jean Aritxelar katedrako gomita, Leeds Universitiko ikerlariak aur elebidunen hizkuntza gaitasunak ikertu ditu, 5 eta 8 urte arteko aur elebakar eta elebidunen elkarrizketen bidez. Etxepare Euskal Institutuak Bordele Montaigne Unibertsitatean sustatzen duen katedraren kari, Baionara etorriko da gaur, Atxaldeko seietan Euskal Museora, elebitasuna aurretan erabengan elebakarreko irakaskuntzan perspektiba andana bat gaia jorratuko du. Txomin Peienen olerkigintza zariko dira ere bestalde Baionan Biltxokon, nire olerki guztiak bildumaren egilea den Sabin Oregi eta Joseba Sarrion Handia izanen dira izlariak, maiatz argitaletxeak antolaturik, seiterdietan emana da itzordua. Maulen Perkainen Aritik dokumentala eskainiko dute, Maule baita Gelan, arratsuntan 8:30, eta Donapaleun Biozketa dantza ikusgarria Batxarte Konpainiaren eskutik, goizuntan 10:00 eta ondotik atxaldeko 14:30 zen Lui Gelan. Besterik ez momentu 8:00 berrien laburpena.
9: Baita zendako papapurkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
10: Maiatzaren 25an Mendekostiko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gare du Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4:00 eta bigarrena gaueko 8:30. Sartzeak salgai Miarritzeko turismo bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren 25an Miarritzeko Gare du Midi aretoan arratsaldeko 4:00 eta gaueko 8:30.
11: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30ra zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
12: Maiatzuntan besta da Makeako deko kulturenkon. Barneko apainketa, saloineko muble, muztikasare, eskulan, jeatzaileen oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintza zabalena aurkituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren 30an jezio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin ainitzetan. Deko kulturenkon Makean.
13: Iparaldeko orkestrako musikariak eta koruak hiru kontzertu berriren entzutera gomitatzen zaituzte. Bozak kobren soinuekin hasiko dituzte programa soragarri baten karietara. Maiatzaren 29an ostiralean Ortzaizen, maiatzaren 30an larunbatean Itsasun eta maiatzaren 31an igandean Baionan. Kitoiko 22 urtezpekoentzat eta gaineratekoentzat 12 eurotik goiti. Erreserbak osepb.eus webgunean.
14: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.
15: Eta lan eta lan burrupean gira hemen, Donioan Egarazin tenore untan zeurik zuek ez dakit, nun baitzizte ere, nolako arua duzuen, mementoan lan upean gu hemen, baina goiziko lanbro lano hauek urtu haunduan, iuzkia izanen dela diote aroik erlek, iuzkia nagusi eta jakin behar da, ez dela lano mikorik izanen zeru zola hortan, ala diote azteko, eh? Amairu eta amabos jadu azteko temperaturekin gira tenore honetan Ipar Euskal Herrian, eta 32 graduko temperatura aipatzen dute, arratsalde honetako ekialdeko haizea, salbu basena faroan, hegotik ere ufatuko baitugu izuntan. Ultramorea edo ultraviole deitzen diren iuzkiaren izpi horien ondorioak iuzkiaren indarra egin dugu guk biziki gora dela eta gaur eta bihar ere bai gorat zortzikoa izanen da, indizea zortzikoa da, joen kasu iuzkiari joko baitu, bihar ere bai iuzkiak joko du eta aro iuzkitsua eunguziko aipatzen baitute, lano errestozon baitzu hortxe, hain gandi hemen gaindi, han eta hemen bainan ez deus gastoik hemen 8 graduko temperatura goizaikin 32 eta 34 gradu artekoak berriz bihar aratsaldean haizea ipar ekialdetik berrotuko duela Bero direa bazterrak goizuntan bidetan, Pampi Merkapide, egunon.
1: Egunon, suri ere, bero boso berakinik. Aldiz hemen iguzkia bai xo, guk zeru urdin-urdina ikusten bai. Xo,
15: Ah, bera, ala, heldu xo, unatere.
1: Ba, heldu.
15: Erraiten dixit, donian egara.

bat interesatuko gira, astetan, goiz berri saioan. Perutik klimatik hain txusen heldu diren Olaia Sound System taldeak beratzen izanen da. Eta hemen dugu, goiz berrin.

EHZ Euskal Herria zuzenean festivala arberatzen aurten ere. Arberatzera etorriko den Peruko taldea Limatik heldu zauku Olaia Sound System entzuten dugu hemen.

0: Olaia Sound System taldea arberatzen EHZ festivalean izanen den Peruko taldearekin ginauden hementxe.
1: Euskal Irratietan goiz berri. Xibeoko botzatik
2: Euskal Irratientako.
0: Auto elektriko eta zariko gira orai, auto elektrikoen demokratizatzeko, Frantses gobernuak xede bat plantan eman du, 50.000 presunendako auto elektrikoak merke alokatzea proposatzen du, eta justuki deialdi huni jarditsi duen herritar baten ganat joan zira Inesa.
3: Egin umareanez, Frantses gobernamentiak aramaiatzen proposatuko dian leasing sozializeneko deialdi hau, hiugarren aldia du egiten, manea merke batetan autobehi bat ukeiteko eskaintza bat delaik. Prezioa parenetan, 130 € hilabetian pakatzez atzamaiten ahalda auto bat. Bigarren deialdia justuki jarditsi zian Jean-Claude Agerrek eta galtegin deugu zentako haitu hoi egin zian.
4: Behar abanean, lanetako eskentza zian, gobernamentutik. Berzian 15 km beno habo egin, lanila juiteko, eta 8.000 km urtian beden. Hoizian ni hoi baliatu diat, eta gio elektrikoaina, labede, goiko presiuk ikuseta esan zaina, gazoliaina, eta denen renkoa dukoi zer egin behar den, not nuk dien arrazu, bakotsak badik be imea, bere otoa gaiza berezi bat dukere zumaitentako, laketzeko tresna bat, nik bon, ofizioentako nian, en hoi profitatu diat.
3: Igen abentzutik ordin, pagolara holako autobatekin aida, termiko batekilan komparatzia galtatu deogu.
4: Ez dik termiko baten indar uanokoan, eh? Gehiduk beste nopait juiteko, kostaldila, la bide aminiat egiteko, bon, ez dela ber... ber kapazitatia, mena gio gidatzeko manean argunt beste goxo bat ample bat duk, bon, bot automatika du.

0: Eotxik ez dikiten, elektronikaz fundi ere, ageiduk elektrikai gabe batzen maniz, bide bazterian, ez di labali ojerrikana ene kartia. Han batzen izan eta dutala remorkatzia, ez behit tatiatzen alere, hain den pesu eta blokatzen duko, dena elektrika meita. Hoi, voilà, beste ujan txabazu, mena, guai, haikin ibitzen izalaik, ez diat pompatik igeiteik, eta hoi drolezitak etxea banuk, han estala zidiat kargatzeko tresneiat, odan, eta gio isatenuk tenoe apaletan kargatzia, behitutut hoik elektrika abonamentian, ala banozolareak emaiten dielaik, voilà, holako ez dik segidan betatzen, mena gaiaz ebsten bada, ala ekitzu delaik, betatzen dik.
1: Interesatuik dienentak ordin simulazione bat egiten ahalda interneten bidez edo leasing soziala proposatzen dian garaje bat eta tuliantzen ahalda ebai.
2: Ezarki, milesker, inesa, hala, zortzionak, Euskal Irratietan, tenuria berrien hartzeko intzarrietarekin.

0: pertsona gutxiago atxikiak dira Hendaiako erretentzio zentroan, baina egonaldiak gero eta luzeagoak dira, hori salatu du Zimat elkarteak. 33 egunez atxikitzen dituzte pertsonak bataz beste, 2020an baino bi aldiz gehiago, eta horrek pertsonen osasun psikologikoari kalte handia eragiten die. Elkarretaratze bat eginen dute gaur beran, Israelgo armadak Luka Remiro Beratarra Gazarako bidean zioazen itsasontzien artean atxilotu ondotik, astelenean eta aste artean Global Sumut flotillako itsasontziak eraso zituen Israelek, eta barnean ziren ekintzaileak bahitu. Atzo elengi ontzia gelditu zuten Luka Remiro Beratarrarena, eta horren salatzeko deitua da elkarretaratzea gaur arratseko 7:00 beran. Atzo goiz bukaeran askatu zuten terrorismoa goraipatzeagatik bidiatun atxilotu militantea, aste artean atxilotu zuten Urruñako ikastolako irakaslea, eta Baionako prokuradoreak jakinarazi duenaren arabera sare sozialetan zabaldutako bideo batean terrorismoa goraipatu izanarekin lotu dute, azkenean kargurik gabe askatu dute. 27 urteko presondegi zigorra ezarri diote Maialen Mazonen senar ohiari hilketagatik. 2023ko maiatzean erail zuen eta joan den astean iragantzen auzia, Mazon biski eta zaurduntzen senarrak hil zuenean eta ondotik bi urteko alaba amaren ondoan uztea ere leporatu dio auzitegiak. Bestalde, gaur atxaldeko 6:00 elkarretaratze bat eginen da Baionako herriko etxea itzinean, emakumeen mundu martxak deiturik, aste astapenean Nafarroan izan den erailketa matxista salatzeko. Aetzeko bozen inguruko errekurtsoaren erantzuna emanen du gaur auzitegi administratiboak, 4 bozez baizik ez hitzaion nausitu Ramuntxo Goietxeren lista, Ramuntxo Labat auzapez ohiaren zerrendari joan den martxoko herriko bozetan. Aetzen Labaten listak salatu zuen Goietxeren Aetze zuekin taldeak, herri kudeaketari buruzko akusazioak ezarri zituela gutunontzi eta sare sozialetan kanpainaren azken orenetan, parekoari defenditzeko denborarik utzi gabe, gaur jakinen da erabakia. Itzorduetan, Txomin Peienen olerki gintza zariko dira gaur Baionan, Biltxokon, nire olerki guztiak bildumaren egilea den Sabin Oregi eta Joseba Sarrion Handia izanen dira izlariak, maiatz argitaletxeak antolaturik, 6:30 emana da itzordua. Maulen Perkainen Aritik dokumentala eskainiko dute, Maule Baita Gelan arratsuntan 8:30 eta Donapaleun Biozketa Dantza ikusgarria Batxarte Konpainiaren eskutik goizuntan 10:00 eta txaldeuntan 2:30 Zen Lui Gelan. Eta guk 8:30 eginen dugu berrixen nagusia.
1: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.
2: Goizberri Gomita.
3: Leskerintza sari hartio barnekaldeko ekonomiaren laguntzeko eta enpresen laguntzeko urte bat eterriko lan baten bilana eginda steart goizuntan Mauleko agerian eta Simon Etxujalt joan da Andre Larrald indarreko egitauraren presidentaren ganatarekin solastatzeko.
4: Eta iparalde barnekaldeko ekonomian laguntzeko xede bat abiatuk izan da, bai Sibeua, bai Baxena Farroa eta bai Azparne Ungiko Lujaldetako ekonomian buitazale hotz aldatu indar odazen partetik, eta justoki behaz indarren president gija behaz Andre Larrald goek ilan dugu, goizuntan aurkezpen bat eginik izan da, beroi bat jentek ilan, bai langile, bai enpresabu eta haitetxi eta ordezkai ezberdinek ilan. Agian sediaz bisetar zuen emaiten alde, ikuk zer duk helbuia, enpreser elkigia zumaiten emaitea?
5: Ba, egunon, enpresa horiek ikustet abian gileek, somait aldiz, problematika batzu reiten duzte. Ta horren, repostu baten emaiteko, diel xaz, entxeatu dugu, ebe, igitea zerbait kolebektituti elgarrekin, hiruek, odaz indar eta odazen artian.
4: Eta aldatuen artian?
5: Eta aldatu, ba, eta berri niela pentsatu zerbait. Errepostu bat emaiteko, enpresa buluzagi horiek, baiko laneko modelain kuspena, langileek taik, eta horiena nola berginien lotura egin, eta nola berzuten lan hori partekatu, responsabilitateak ere partekatu, ez da beti aize, eta gule siedea zen, denak nahaztia, enpresa tipinoak, hemen ikusten ginen, aurten ere hamabi enpresa bazien, eta hamabi enpresetaik zumeitzu langile batekin bakarrik, eta beste batzu, ehunta berroi langilekin. Eta horiek guziak nahazi, problematika desberdina bat uste, mena, ber problema bari bat duzte, nola behar da langilea implikatu enpresan barnean, eta erresponsabilitateak ere nola behar dira partekatu eta komunikazioniare nola behar den egin. Eta ikusten dugu, hiru tema horiek berriz dindira orten ere, eta horren gainen lana egin dute. Pentsatu dute, ero haidira lan zen errepostu batzuin emaiteko beren enpresari buruz, ben langileak ere orokorki hartzeko ben problematikak erran behar da, be, ez da gehio lanian hartzen diela hamar urte bezala, familia ez da kundian gehio xot hartzen da, nahi da gehio xot profitatu ere bere bizia, ordean lana ez da ber ez da ber gauza ikusten lana gazte batzuin artean eta langile zahar batzuin artean. Ordean berdira hori guziak kudeatu, berdira hori guziak lanian ahazi, eta sohazi beste laneko moldera bat, eta horren egiteko guk, ez dakigu, ez dugu giltz guziak gure eskutan, mena elgarrikin zartzen dielaik buru batzu, elgarrikin atzemaiten duzte repostu batzu, eta hori ginen osustut sohazi nahi.
4: Eta egan bezala behaz ahamabi, enpresek parte hartuie hortan, eta hortenko berritarzuna izan da bai enpresa bugietaz gain langile zumaitek parte hartzia, eta funtsin urentzin behaz, hala goizuntan behaz hamarunetan hasi bada aurkezpen hoi do bilan hoi eguerditan urentu berri zaiku, eguerdi gantzaik, bai erranik izan da bai lehen funtsian enpresen handitzeko do garatzeko be marketinga edo komertzio saila zela bereziki indartzen, hor ez udu, barneko enpresaen osagarriai habokasio maiten dela.
5: Ba, ikusten da, guai, buruzagi horiek nahi utela gehiosot hartu kundutan ben langileen ikus moldia ere, eta osasunaren nola pasatzen den, nola bizi duten lana beren enpresetan, eta zomaitzuk pentsatzen dute ere ez diela unsa, eta hor ikusi da, eta errandute bereke, Ebe ez da beti behar ikus moldia, buruzagien eta langileen artean, eta entzun dugu, eta hori plazer batzen entzutia ere, langileak fier diela enpresa horietan lan egitea. Eta hori behar ba ez dute aski usu erraiten benen buruzagiek ere, eta hori beste dinamikat ere sohazten du, eta implikazionia ere, lo, laneko moldia ere kamiazten du, kamiazten aldu ere, ondotik, ordean hori da sustut ikusten duena egun gizuntan ateatzen dena goetako eta importantzia handia emaiten diena ere guaiko laneko moldeare.
4: Hala behaz, erramezala, bi enpresen etxen pietat zunengia, bena, agian ikuspegi horoko jago bat kilan urentzeko, bai, erranik izan da Akitania henian, hala, sozela gungo ezberdinak behitzen, Akitania henian iparaldia oso important eta aktibo dela. Hortaz, akortiz, ginik da behar den horrentako?
5: Ordean, akorniz, ba, biztan dena, konsei regionalek edo departamentiak ere bergauza erraiten dutela, mena egia da dinamika bat badera, eskualerian partikulazki, ikusten da ekonomia mailan gauza hainitz ikiten dela, eta ono enpresa batzu sortzen dela, ordean, maleuski beste atzu joiten dira, edo zerratzen dira, eta ikusten dugu, hueko mundiare ez dela aize bat, enpresa baten sokarazteko ere, Kizak badira kasik beti. Odean horien kudeatzeko behar dira lantu, behar dira eman giltzak buruzagi horiek ere eiteko lan hori eta enpresa horien unsa atxitzeko, eta ikusten da wala, langileak ere nahi utela ben lantokiain gainek gaindi gehio xot responsabilitatere hartu eta lakediela komarka neiotela gehio xot aizan enpresari buruz ben kundi atzemaiten mitute langineko molde hortan, eta ikusten da kipi ero enpresa handietan bergauza ateatzen da, eta hori da ikusten barnek aldean atxikemendu hori badela barnek aldean bizitzeko, eta ekonomia biztan dena gauza importanta da, espada hori ez da gehiago diendeik bizitzen ahal, ekonomia behar da sustengatu, gu hortako hor gira, mena ikusten da, barnek aldean, langileak eta buruzagiek nahi utela zerbait egin, segitzeko eta enpresa horiek ono hobekio bizitzeko eta hobekio luzapen gehiago okaiteko ben bizian.
4: Hor, aipatu dugu behaz, bai komunikazioinari gehiago kasu eman behar zela, bai ardurak denen ardurak gehiago argitu, bai kasu egin behaz, bai lana eta lanaz kanpokoaren arteko orekari, hori aipatuik, hortaz gain, zer dira geroan desafio handiak ekonomiari so?
5: Ekonomiari so, behar da, beste zait aipatu ere, zahartasuna. Ikusten da, geruta barnek aldean ono bada mena tipitzen nahi da, sortziak tipitzen nahi dira. Eta ikusten da, jo langileak sartzen nahi dira, eta horien ordainak ez dira beti atzemanen. Ola nola hori ere behar da aintzinetik pentsatu, nola beharko den horien betokia berriz nahitek beharko du hartu, eta nola formakuntza ere hortan behar da sarrazi, formakuntzak ere bertuzte eskolek eta ikusi nola behauten lanari buruz ebe motivazio negoziot eman gazter, implikatzeko ekonomiain marnean eta enpresain mundiain barnek aldean ere, wala, gauza eniz bada, odian uste dut, wala, erda zartasunari buruz lan batzu ere eman, formakuntzari buruz, eta behar da biziazi ere goiko enpresak eta horren genien holako gauzak behar ditugu segitu ere repostu batzuin emaiteko, ez ezaten horiek ukan traba batzu bezala gisa, mena ukan dezaten denbora gehiosot beste gauza batzuin beren enpresen segiazteko biziaztea.
4: Eta jakin behaz lehen bi esperientzia izan balin badia, dagin urtine bai horrek aitzina jarrikiko dila. Eta huitazten dit, Andre Larrald Gunila, Baxena Farroako ekonomia builtazten din indar egituren ordezka egisa.
3: Mil esker, Simon, utxur jaltasura saldi hau bildurik.

Biarten hori berian, gomitaren tarte hontan, zula saldia, kazetariekin, main inguruan izanen dira ekiremendegi, aian debute, eta maite ubila.

Eta biharko Goizberri saioan ere Tulalaika ikandean izanen dela. Eta hortaz ere xehetasunak hartuko ditugu Goizberri saioan. Bokale Brass Bandekin gira hemen.

0: zortziak eta laurden Euskal Irratietan.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.

Irisarriko ospitalean gira aste guzian ostokadarekin. Irisarriko ospitalean memento guntan euskal mitologiaz den erakusketaren bisitaren egiten ari gira. Inize Madariagarekin, Manu Inarra gida lagun. Eta azken partea gaur, bisitaren azken partea, istante. Urepeleko markaz ere hariko zauku Jone. Larun bat untan baita Urepeleko marka. Zer den marka hori, noizkoa den, xetasun guziak Jonerekin. Baina bere ala ostokadaratu bagoaza.

0: Aste untako gustukadaren azken atalarata heldua girela, Irisarri ospitalean mitologiaren gaineko erakusketa untan, Manu Inarrak lagundurik hemen, eta erreka bazterrera helduak girela hemen, hau ere ez da mitologiarik gabeko tokia, eh? Hemen ere badira pertsonaiak.
1: Laminak aipatuko ditute, justo gauza bat, Ura badugu denetan eskolegian, bai gure egeketan, ibaietan, eta ozeanuan ere, ozeanua badugu, esantzadugu hemen eskolegian, dena badugu, mendiak, egekak, ozeanua, baso amortua ere, eta norbizida egeketan, beraz, laminak, Laminak normalean emazteak dira, ipuin batzutan, bereziki ligiko zubiko ipuinan gizunak dira, normalean emazteak dira, puisque les hakiduris il est lousek dituzte eta onpasan dere bezala urrezko urratzearekin urratzatzen dituzte eta egen hankak bereziek dira zidagu bezalakoak ahateen hankak bat dituzte eta gaua delaik ateratzen dira gixakoak izaiten aldira servizuainitz maiten aldituzte segal egiten dute izaiten alda harima bat neska bat baina bipuinetan beti ongi bukatzen da, piskatin osentak dira, eta oilajaren kukurukoa entzuten dutelaik egen lana hortan gelditzen dute, eta dibidez zumi bat erekitzen dutela erik azken ahia, ura lotatzen dute.
0: Eta hala ez da tratuarekin bukatu behar, eta etzaio, eman behar haiek galdegin duten ura, ez baitute lana bukatu, edo azken harri hori ez harria intzine, hola ez da tratua bete behar, etzaio delako neska gazte hori eman behar.
1: Holako ipuinak ez errek estan daukute, hala... Bai, egeketan, berezki egeketan, pertsona bereziak badira, ez dut garen bitxeak bereziak badira, baina azkenian nor du irabazten, ala, gizonek eta emazteak, ala, gizarteak du beti irazten, ala ere, abila izan behar da, olako diandak ere respetatu behar dira, batean, emazte batek egen arraua ezin respetatu eta lamin batek kaniza batekin begiak enduzako, ne?
0: Beaz, bon, inkasean obe hor, bada, sintxo ibiltzea.
1: Kaso man behar da,
0: Hala, erreka bazterretik, hoi, hemen antxetak itxasoriak ikusten ditugu, beraz, urean segitzen dugu baina itxasuan,
1: Ba, uzen, beraz, barak igutu aspaldi, eskaldunak lanean izan direla ozanuetan, eta baina ipuinetan, justu, historio guti. Historio famatuena da iruainak, iruainaren ipuina, emazte batek, garen dugu sogin batek, iruain animalik iruainak sogarazten ditu, beran, egia ezan ipuinetan eta bai bilketan, ozean hori lotuak diren ipuin guti badira, hori bitxia.
0: Beste bitxikeria bat behar bada, ozeanoak berak edo ozeanoko pertsonaiak berak identziak?
1: Bai, edo itxas untzi batzuekin ipuin horiek itxasuan galdu zirenen behar ba.
0: Bazter humi hortaik su bazterrerat gina girela, beraz ikusten da hor pertsona bat, iduriz amatxixar bat, iduri katua da hemen su bazterrean eta baditu bizpairu haur adi-adi bera kontatzen duen horri untxa behatzen.
1: Lehen hola zen, janda hoziet, lehen libururik ezen, beraz ipuinak kontatzen ziren, entzuten ziren, ez ziren, bat ere irakurtzen. Eta, bon, barakigu, ipuin horiek, ipuin gehienak, beraz, sukaldetan kontatiak ziren, berezeki neguan, oiat joan aintzin, untxaloiteko, eta zen izain txegur.
0: Ipuinaren arabera?
1: Ipuinaren arabera, bereziki tartaren istoren zuten zutelaik edo gauekoren, ez dut aia sobera ipatu, baina gaueko da, kanponden gaueko espiritua eta kanpoan delaik eta noitatxe maiten dilaik ebe harrikin hartzen du eta ez dakigu noratare maiten duen. Baina lehen ara, etxeak eta bereziki sukaldeak biziki garrantzitsuak ziren zen eta transmisioa hor egiten zen. Bai, olako transmisioik guti da. Ipuine gehienak liburutan dira, batzutan telebistan, internetan, baina lehen ez onolakoik ipuina entzuten zelaik buruan atxikiten zen eta haundituta olako ipuinak, olako historiak berrizko natzen ziren, olaiten zen transmisioa.
0: Aso pastartik urbile bera, hor ageri dela horrentzero, hori ere mitologiako pertsonaia bat den.
1: Bai, olentzero, abendu guziz, gure etxetan sartzen da. Bon, tokia inizetan, beraz, olentzero piskat bizar xuri errola hartu du. Baina, jakin ezazie, normalki, ez dela hola. Bon. Batzuk erten dute, ortson beraz gentilak aipatu nintin, bon, bai, badakize beraz gentilak menditan dira eta arrespil eta trikoren azpian, baina badate hori bat, behar ba, bat gentila bat oino gure munduan bizida, eta hua olentzelo da. Batzuk erten dute beraz, ala argia ikusi zuelaika, hua gure munduan egon zela, justu erraiteko ala horako argia astapenean zela kismi, beraz, Jesu Kristo, behar horrein segitzen du, erranez, beraz, horko argiak perotasuna kerriko daukula, eta negua istante, bukatia izanen dela, udaberria izanen dela istante, eta ala, hori da teoria bat, eh?
0: Manu Inarra, mil esker, beste alde bat erte beraz.
1: Mil esker zuri, eta mil esker zuen.
2: Ostokadak. Aste buruz ere, ostokada obre osotasunian entzuten da Euskal Irratietan, bainan atxemaiten alduzu ere, betire, euskalirratiak.eus webgunean.

0: Kokin taldea, lamindegiko laminak.
1: Larriak lamindegiko laminak, baldota golboraren erresuminak. Eta azken lamindegiko laminak, ez zituen gainitu bere

0: ditu bere sanguinak.
1: Thierry Bizkarri besteak beste hemen kokin taldean eta Urepeleko marka zariko gira orai Urepeleko marka iraganen baita larun bat untan jone.
2: Bai, alada marienez, urte guziz aipatzen dauzu egun gertakaria da hau, baina segur batzuek oraino ez duzuela ezagutzen, alta zonbat jende ezten biltzen Urepeleko marka horren ikusteko. Bi lurraldeen edo ibarren arteko tratu bat dela erranditeike, bien artean Sorogain deitzen den gune handi bati lotua dena. Sorogain beraz, mila metra goratasunean aurkitzen den ordoki bat da, udan kabalen bazkaleku bihurtzen dena. Sorogain, ego ibarrean aurkitzen da eta 1856ko Baionako itunari esker, urte guziz aldude ibarriko behi tropa batzuek Sorogainen pastuko dute uda. Baina Sorogainerat sartzeko, 1.30 euro pagatu beharko dira behi bakots eta behiak burdin gorriz markatu behar dira. Markatze hori da eginen larun batuntan Urepeleko markaren kari. Ego ibarrikoek finkatzen dute zonbat buru joaiten aldi diren Sorogainerat, azken urte hauetan ego aldetik behi gehiago sartzen dituztenez, aldude ibarreko behien kopurua 130 bururat mugatu dute. Baina kopuru hortarat ez dira heltzen aldude ibarreko behiak, 140 behik eta 15 bat ahatsek hartuko baitute Sorogaineko bidea. Michel Bidar, aldude ibarreko mendi sindikateko presidenta.
3: Saia mezala, huai, bizpairu urtontan joiten den omrea pepres, baina izan da, ise gehiago, eh? Doblea eno gehiago izan da, eh? Urtatuz, gero, ramer da, berzaldeko ke, ez zutela ordeon, oimerzea zinda, guai, eunta irutun horietan mugati haute, baina, bueno, ez gira arrasarri betzen hartara.
2: Hemen, kopuruak tipitu direla, ze behi tropak gutiago direlakoan, edo bazkasaria Sorogainen soberak kario delakoan, edo nola espikatzen duzi apaltze hori azken urte hauetan?
3: Bo, apaltze hori heldu da zuen zaitu da pakako historiotik anitz. Eta gero, bon, topagu gutxiare guti hau behinan. Handik ez baitute, guai, sendikatik azten ez dute ektaraik ukaiten. Laborariek, eta orta hori ere bada.
2: Pak laguntzarik ez dela Sorogainerat igortzen dela ibeia?
3: Bai, hori.
2: Eta bazkasaria zertan da? Hori emendatzen edo tipitzen edo?
3: Bon, gauza eta alimada ez dena mugitzen hori da. Badu, emezorzi urte, soeurik presio berian dela. 1.30 euro.
2: Sasoinaren bon, zat, behi bakoitz.
3: Gero, bai, gero ez dakit iraunen din, usazola ez goititziak bine. Bon, mementuan ala da.
2: Fresak badira sindikatu indako?
3: Guk launza demaiten du, laborari bakarai. Berroi euro buruko.
2: Adoso.
3: Bai.
2: Eta, bazka nola da orten, Sorogainen?
3: Bazka bada launtza mendian. Tenore omnean egin du, euriare berdin ez denen dako hainan bon. Beharrezko zen egin den euri hori zen eta pila eta arrunti dora joan du, ura zeren hori dako eta biziki importanta.
2: Mendia beharrezkoa baitute oraino laborariek naiz eta paka ez altxatu Sorogainerat igortzeko, pentsen, libratzeko edo?
3: Ba, hori da, ez da berzaik hortan ez etxetik libratzen dira, etxeko pentsiak libratzen duzte hola, eta bon, Sorogain erdin altaila joiten da isa, bidia dauna eta urbil, importanta baita hori de.
2: Zainketa indako?
3: Zaintzeko eta gastuta denak.
2: Urepeleko marka larun bat juntan eginen da beraz, eta aldude ibarriko 140 behien markatzea goizeko 10 erdietan hasiko da.
3: Bai, bai edero, zazunte, bai. Behe, ezkerreko aldean hori. Fite pasatiko dira, ez unzat, guine joan direnak ez egite, 110 bat edo izan dut. Hiru lor denez finida marka ise.
2: Eta gero?
3: Gero, bo, peitifata, bazkaria. Hola.
2: Urepeleko marka beraz larun batuntan 10 erdietarik goiti izanen dela Usaian ibarriko laborarientzat estakuru on bat da elkartopatzeko, baina nere hainitz leku desberdinetako ikuslierak hurbiltzen dira marka horren ikusteko nonbait gertakari bat beraz Urepele herriarentzat.
1: Eta laborari eta hartzen munduaren dako ere egun goxoa, besta eguna ikustekoa ere. Urepele, hortan utzik, heldu gira berriz, Euskal Irratietarat, Euskal Irratietarako egitara horat, nik hortan utziko zaituztet, bihar tokiberian joneikin izain zizte, mementuan berrien tenoria dugu, pasa egun hon, goizeko 8:30, berriak intzarrieta.

0: Egun on, pertsona gutxiago baina egonaldiak gero eta luzeagoak direla Hendaiako atxikitze zentroan salatu du Zimad elkarteak. Bataz beste 33 egunez egoten dira zentroan, 2020an baino bi aldiz gehiago, Maite Etxeberria abokatuak esplikatuko digu. Siberoa Basenabarre eta Azparneko lurraldeko ekonomia bultzatzaile diren aldatu indar eta hotaz egiturek lan berezia eraman dute urte eta erdi zainbat enpresen artean. Giza baliabideak eta alde soziala landu dituzte eta urte eta erdiko lanaren bilana egin dute orain, enpresa buru ezberdinak entzunen ditugu. Itzorduak ere aipatuko ditugu berriz helbukaeran, baina egin dezagun aroaz puntualenik Panpi.
1: Eta gaur eta bihar ere, aro bertsia, iguzkia nagusi izanen dela, atxalde honetan 32 graduko temperatura beroa izanen dela. 33 egun egoiten dira bataz beste pertsonak Hendaiako erretentzio zentroan 2020an baino bi aldiz gehiago intza.
0: Zima delkarteak salatu du pertsona gutxiago atxikiak direla Hendaiako erretentzio zentroan, baina egonaldiak gero eta luzeagoak direla eta horrek pertsonen osasun psikologikoari kalte handia eragiten diela. Bestalde, Zimadek 2024ko Dagmanen legearen ondorioak ere salatu ditu, lurraldetik kanporatzeko erabaki hartzean ez da gehiago egoera pertsonala kontutan hartzen, salbuespen gutxiago dira ez kanporatzeko eta sistematizatzen dira distantziazko auziak. Maite Etxeberri Hendaiako erretentzio zentroko abokatua da.
2: Dagmanean proposatu zuen lege bat eta horretu behar da eskuin muturreko bozekin pasatu dela lege hori eta gu ondorio zuzenak ikusten ditugura. Eta ondorio zuzen bat da harik eta jende gehiago ikusten ditugula familia egoera importante batzuekin, pertsona batzuk aur frantsesak dituzte edo frantses den pertsona bati ezkonduak ziren edo gaztetan frantsiarat iritsi ziren eta lege hori baino lehen babes estuak ziren, ezin ziren kanporatu pertsona horiek, eta orain hori desagertu da, beraz, harik eta gehiago ikusten ditugu erretentzio zentroetan.
0: Zimadek bereziki Algeriarren egoera salatu du, Frantziak badaki ezin dituela kanporatu harreman diplomatikoak okertu direlako, baina hala ere zentroetan atxikitzen dituzte. Nori emanen dio arrazoi auzitegi administratiboak, lau bozez baizik ezitzaio nausitu Ramuntxo Goietxeren lista, Ramuntxo Labat auzapezoiaren zerrendari joan den martxoko herriko bozetan. Aetzen Labaten listak salatu zuen, Goietxeren aetze zuekin taldeak herrikudeaketari buruzko akusazioak ezarri zituela gutunontzita sare sozialetan, kanpainaren azken orenetan, parekoari defenditzeko denborarik utzi gabe, hori legez kanpokoa dela frogatu nahi luke Ramuntxo Labatek, auzitegi administratiboaren erabakia ostegun untan jakinen da. Elkarretaratzea eginen dute gaur beran, Israelgo armadak Luka Remiro beratarra Gazarako bidean zioazen itsasontzien artean atxilotu ondotik. Astelen, taste artean Global Summit flotillako itsasontziak eraso zituen Israelek, eta barnean ziren ekintzaileak bahitu atzo, elengiontzia gehitu zuten, edo gelditu zuten Luka Remiro beratarrarena, eta horren salatzeko elkarretaratzea eginen dute gaur 7etan Lukari eta flotillari babesa adirazteko asmoz. Eta prese atxilotuen kontrako tratu txarrak ere salatu dituzte, sare sozialetan edatu bideo batean Israelgo segurtasuneko ministro agertzen da, burua lurraren kontra eta eskuak loturik dituzten bahituak umiliatzen. 27 urteko presondegi zigorra ezarri diote Maialen Mazonen senar ohiari hilketagatik. 2023ko maiatzean erailtzuen eta joan den astean iragantzen auzia, Mazon biskietaz haurduntzen senarrak hiltzuenean eta ondotik bi urteko alaba amaren ondoan uztea ere leporatu dio auzitegiak. Bestalde, gaur atxaldeko 6etan elkarretaratze bat eginen da Baionako herriko etxea itzinean, emakumeen mundu martxak deiturik asteastapenean Nafarroan izan den erailketa matxista salatzeko.
1: Barnealdeko langileak beren enpresetan gehiago inplikatu nahi dira.
0: Eta Langileak pausa egun gehiago ere ukan nahi ditu, hala besteak beste zer ateratzen den Mauleko agerrian egin bilanetik. Barnealdeko 12 enpresek lan bat eraman dute urte eta erdiz, giza baliabidei lotuak ziren arranguren konpontzeko. Diagnostiko zehatz bat egin ondotik, ona besteak beste ze ondorio atera duen Matxin Etxeberri Tresneriakeko enpresaburuak.
3: Galdetegiak erakutsi dauku, gure langileak bazutela gogoa gure arduradunen deskargatzea, jan nahi dugu nahi dutela ardurak hartu, nahi dituztela kompetentziak ukan, kudeaketa berak ere behmatzeko, eta guri lan zama pixka bat deskargatzeko, eta hori guk biziki begionez hartzen dugu, jan nahi baita identifikatzen dira gure enpresari, nahi dute garatu, eta nahi dute berak ere manera batez biziarazi.
0: Lanean gehiago inplikatzeko gogoa baldin badute, langilek lanaz kanpoko biziari ere leku gehiago eman nahi diote, hots astean zehar horren gehiago egin, pausa egun gehiago ukaiteko. Bajek zenpresako buru berrietarik bat da Peio Bedekagatz.
4: Guk kamiamena hor bozkatu duguna, duk goizaz guk badiak ebe, voilà, kamioa kargatzea eta hor guntian goizan, eta pakatu guntian nahi baduk xantia hilat helzin eta rajuiten. Eta... Denbo horrek, bon, ezken ikan nula antola, zazpiketerritaik sortzion eta, ebe, guai egin jage, denak zazpiketerritan horazide lan irat, kamiuk kargatzen, xantxeila juiten sortzionetako, eta uener dihoi, numait, guai pakatzen jage nahi badek. Eta uener dihoi, egunoz, langileka emaitez, hama bi egun egiten dik urtzen.
0: Beste zonbaitek... 29 horren lan egiten dute astean, 35 horren pagaturik eta 12 egun pausa dituzte, langileen eta enpresaburuen gogoen arteko adostasunek ondorio baikorrak edo gogoetak ondorio baikorrak dituela ondorioztatu dute eta gai hau aipatu dugu ere bestalde Indar erakundeko presidente den Angel Arralderekin Goizberriko gomita genuen eta arekin egin elkarrizketa entzuten ahalko duzue Euskal Irratien webgunean. Irriaren gasa espazio publikoan debekatzeko agindua luzatu du departamentuko prefetak. 2025 abenduan indarrean eman zuen debekua, Pirineo Atlantikoetan irriaren gasa edo oksido nitrosoaren kontsumitzea, ukaitea eta garraiatzea debekatu zuen espazio publikoan. Debekua gehiago luzatu du orain prefetak, bederen irailaren 30 arte, anestesia gisara zein elikagaien aerosoletan baliatzen da gasa eta osasunaren dako arriskutsua izan daiteke, abendutik 168 botila harrapatu dituzte. Itzordu zonbait ere aurretan eraben elebitasunaz mintzatzeko parada izanen da alde batetik gaur Baionan Jean Aritxelar katedraren kari Cecil Dekat izanen da aurtengo Jean Aritxelar katedrako gomita Let's Universityko ikerlariak aur elebidunen hizkuntza gaitasunak ikertu ditu 5 eta 8 urte arteko aur elebakar eta elebidunen elkarrizketen bidez. Etxepare Euskal Institutuak Bordele Montaigne Unibertsitatean sustatzen duen katedraren kari Baionara etorreko da gaur eta arratseko 6etan Euskal Museoan itzaldia emanen du elebitasuna aur eta nerabeengan elebakarreko irakaskuntzan perspektiba andana bat gaiaren inguruan. Txomin Peienen olerkigintza sariko dira ere gaur Baionan Biltxokon, nire olerki guztiak bildumaren egilea den Sabin Oregi eta Joseba Sarrionandia izanen dira izlariak, Maiatz argitaletxeak antolaturik, 6:30 emana da itzordua. Maulen dokumental bat, Berkainen Aritik, dokumentala eskainiko dute 8:30 Maule baita gelan, eta Dona Paleon Biozketa dantza ikusgarria Batxarte konpainiaren eskutik, Goizuntan 10:00 eta bigarren emanaldi atxaldean ordu biterdietan Saint Louis gelan. Eta guk 9:00 eginen dugu berrien laburpena.
5: Baita zendako papapurkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
6: Maiatzaren 25ean mendekostiko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gare du Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4:00 eta bigarrena gaueko 8:30. Sartzeak salgai Miarritzeko turismo bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren 25ean Miarritzeko Gare du Midi aretoan arratsaldeko 4:00 eta gaueko 8:30.
7: irakurkasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30ra intzin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian. MC Pays Basque josteko makinak. Errelebo puntu berria. Lananate liliren dendan bardozen. Eta hor dago maiatzaren 22an ostiralez arrastiriko 6etatik atxeko 11ak arte tokiko sortzaile eta ekoizleen merkatua. Liliren dendan bardozen. MC Pays Basque maina Sigma Euskal markako tresnekin. Demostrazioak, entseguak, salmenta, baina jakin ere diagnostikoa eta peritazioak kitorik izanen direla. Prezio bereziak izanen dira 110ko apaltzeekin. Etorri, josteko makinekin.
8: Iparaldeko orkestrako musikariak eta koroak hiru kontzertu begiren entzutera gomitatzen zaituzte. Bozak kobren soinuekin hasiko dituzte programa soragarri baten karietara. Maiatzaren 29an ostiralean Ortzaizen, maiatzaren 30an larunbatean Itsasun eta maiatzaren 31an igandean Baionan. Kitoik 22 urtezpekoentzat eta gainerateko entzat 12 eurotik goiti. Erreserbak ospb.eus webgunean.
9: Euskal Irratien webgunea.
1: Egunon, guztieri osteguna gaur maiatzaren 21a da Aniztasun kulturalaren eguna. Naroa deitzen zirezten guztieri pesta hon, baita Aiert guztier eta Konstantin edi. Zorionak maiatzaren 21an sortu guztieri. Gaur, lehen parte untan, behatziak aintzin argiatik Genofa Beroko idigoen izanen dugu, zumeit artikulua ipatzeko, gurekin izanen dugu Fred Beruet ere, labetik proposatzen daukun musika mankizuna sarri izanen baita entzungai bederatzioarenetan, nola usatu izanen den saioa eranen dauku. Errugbia ere aipatuko dugu istantian, Europako errugbiko finalak jokatuko baitira Bilboko San Mamesen, bihar eta etzi, eta beraz hortaz gehiago erranen dauku errugbian handitua den Paul Mendiburu gurekin izanen baitugu istantian, eta behatzita laudenetan ere setasun gehiagorekin, Martir Lasarteren kantu berriena ere entzunga iraster. Eta gaur, aro, edera, batzu lamropean zineztela, goizean, baina iguzkia hori izanen da, derentzat, eta kasik soberakina ere, 32 gradu aipatzen baita Baionan sarri, endaian goxoago, 28 eta barnealdean ere, 31 graduko temperatura hori ikusten alko da, erreski, termometroan, eta bihar ono beroago. Bai, 33 gradu aipatzen baitira Baionan eta barnealdean ere Maulen eman dezan. Eta odei batzu arratxean etorriko direla, garun batean odei batzu onotrenan, baina iguzkaren agerraldiak ere artetik, 30 gradu barnealdean eta kostaldera buruz joanez, 26-27 gehiago, gradu ezanen da, atxaldez, larun batean, eta igandean ere, beti bero 30 graduko temperatura aipatzen baita, astelenean ere 30 gradu, eta noiztenka orzan zaire, haize ego hori ere izanen dela, ara, zer aipatzen aldugun. Europako errugbiko finalak jokatuko dira Bilboko San Mamesen bihar eta etzi, beraz, bihar gaueko behatziontan Challenge Koparen finala izanen da, Frantziako Montpellier Irlandako Ulsterren kontra, eta larun batean, lauak laroden gutitan, Txapeldunen Kopako finala, Irlandako Leinster hariko da Frantziako Bordeaux Beglen kontra. Paul Mendiburu, gure errugbi berezituarekin, hortaz mintzatu da Christophe Arot zarena, eta entxusen erraiten dugu polek Irlandako Leinster talde hori biziki azkarra dela.
10: Ba, lau aldiz irabazi du Europako kopa handi hori,
9: Naiz eta azken urteetan usu finalian da hor, baina beti galtzen du finalian. Baina, talde ospetsua da, kasik Irlandako ekipa da, eta ustez finala eder aukonen dugu horrez, eta bordale, bosta Toulouse-enekin eta topamolabeko talde oberena, eh? Naiz eta xailkapenean orten ezten txobera ongi topamalauan, hor jokalari on guziekin, ene ustez animaleko finala eskainiko daukute babi ekipek.
10: Europako txapeluna da, ez? Bordale begla.
9: Bai, hori da, bai. Beti finalian zen, hor tapamalauan eta Europako kopan pasaren urteetan, eta beti galtzen zuen, bazuen etiketa hori hor galtzailen etiketa, baina diaz lortu zuen Northamptonen kontra lehen titulua irazten, haien lehen titulua izan zen. Eta urtean behala, txatuko dira bigarren aldiko ziraztia.
11: Hala, gurekin izanen dugura Paul Mendiburu xetasun gehiago emaiteko sarri, behatzi eta laurdenetan Kristofekin egin xolas hauek entzonen baititugu, hor, pausa bat egiten dugu, kristalezko eguna deitzen da, Martela Sarteren kantu berriena da hau videokliparekin handuz dauku Donostialdeko taldea, bo, ego eskualerikoa baitira musikariak piskadenetarik.

0: Kristalesko eguna deitzen da kantu berri hau Marte Lasarteak izenpetua duena aurkitzen alduzue sarean eta bideoklipa batekin ere alduzauku taldea. Eta laster gurekin izanen dugu labetik emankizuna aipatzeko Fred Berruet.
1: Direkiko ditugu batera ateak.
2: Azparneko Berru, Renault, Dacia, Garajak salmenta pribatuetara komitatzen zaituzte maiatzaren 23an larun batez. Zatozte eskaintza bereziak baliatzera, gamaren entxeatzia eta zuen autoaren berriz hartzia. Informazio gehiago ukaiteko deitu 0 5 5 7 0 2 5 5 Azparneko Berru, Renault, Dacia, Garaja.
1: Daukera berria.
0: Eta erran bezala txuntan, txiuleben emankizunaren ondotik, gazkoi ez egina den saioaren ondotik, izanen dugula, labetik emankizuna, eta hor Fred Berruetek gaur ze proposatuko daukun diakinen dugu, gehiago erretan aldokuzu Fred?
3: Gaur ere, saio hasi zenetik beti egin dugun moduan, ale batetik, azken aste hauetan, labetik atera diren disko berri batzuen aipamena eginen dugu, eta bertzetik, rock, pop eta rap estiluen inguruko lehengo disko eta kantu batzu horretaraziko ditugu. Egia erran, gaurko emankizuna aski rockeroa izanen da. Berritasunen aletik, Gasteizko Giante post-hardcore taldearen hirugarren diskoa aipatuko dugu, bai eta bi maketa atera ondoan, azkenean lehenbiziko diskoa grabatu berri duen Enkarterriko Black Hat Mentxu taldearen lan berri bikaina ere, 2000-garren hamarkadako rock alternatiboaren eragina duena. Gero gure bazterretan aurkezpenik behar ez duen Maskaken disko berria izanen dugu izpide. Badakizue soinu elektronikoei toki gehiago egiten dien ziklikoa izeneko disko berri mamitsua atera berri dutela, eta beraz lan hartako kantua hautatuko dautzuegu. Eta ondotik alako tarte berezia eskainiko diogu Arrasateko punk oi eszenari. Lehenik Maniacs taldearen disko berriko doinu pare bat entzunez, eta horren aritik Gipuzkoako herri hartako hainbat talde horretaraziz. Bertzalde, Gasteizko Lepora taldeak orain dola hiru urte atera zuen bigarren disko bikaina horretaraziko dugu, eta gure entzuleak ederki ezautzen duten Koax taldearen hirugarren lan borobila ere bai. Hori eta gehiago, gaur, arratseko behatzietan, labetik saioaren, zazpigarren atalean, sarri arte.
0: Mil esker zuri, Fred Berruet eta sarri arte bai, gaueko behatziontan, haintzin, zazpiontan, puntuka, emankizuna izanen duzue, ere entzun gai, xanalkatek proposatu saioa, eta txiulo ben, peraz, eta gure laguntzaile oksitan, gazkoiek, prestatu saioa. Tenurea dugu orai jakiteko argia astekarian zer izanen den irakor gai deno faberuko idigoenekin dugu Marianez Gorostiaga.
4: Deno faberuko idigoen argiatik gurekin, egunon?
5: Bai, egunon zuri.
4: Duela 50 urte, Lasarten izan zen greba mugimendu handi bat gogorat ekartzen du asteuntako argiak.
5: Hori bera, bai, duela 50 urte, 3000 langilek eraman zuten greba, ehun egunez, orduan biziki ala ezaguna zen, eta oraindik ere hor seitzen du, baina Michelin lantegian, beren lanbaldintzako betzeko asmoz, eta orduan 50 urte pastu direla, behike indute Lasarten olako egi bisita historiko bat, greba horretaraziz, eta garaian sindikalistak zirenak, garaian grebalari izan zirenak, eta garaian ume zirenak, eta pixkat denak juntatu dira, eta horretzapenei tiraka behitza, ebe gogora ekarri dute orduko bojoka alimale hori. Eta orduan itzuli hortan egonda gurekin lanean ari den Ekain gaztea, Ekain Karrasko, eta orduan kondatzen dauku, hor entzundakoaren behi emaiten dauku, eta beha bianda, bai, ala, ehun eguneko greba bat nola eramaiten den, ze nola irauten den, grebalarien asamladek izan zuten garrantzia, irresistentzia kutsak izan zuten garrantzia, biztan da, egun eguna iraun behar baita soldatik gabe, eta horretarazten dute nola ala jarri zuten irresistentzia kutsa bat, nola egiko dendek ere ala,

0: baita azoka horren antolatzaile. Eta orduan olako elkarrizketa luze bat dugu, Beñatekin, beraz bera horretarazteko, irakaslea, ikertzailea, euskaltzaina, eta elkarrizketa hortan nunbait bere haurtzaroari begira jartzen dira hainitz, bera Parisen sortua zen, eta gero haurtzarotik gaztarora doaz, autuain baitzuen noizbait Euskal Herrira itzultzeko, bazekien baina doi bat ahantzten ari zuen euskara ere behezkuratzeko hartu zituen euskara kurtsoak, abertzaletasunean murgildu zen, eta biskaturik guztiak kondatzen dauku, orduan ara, haurtzaroa, gaztaroa, eta biztan da gero bere lanbidea, biskat gramatikaz eta ari da, eta bere ikerketa esparruaz ere, baina hala, bere bizian oinarritzen den elkarrizketa bat.
1: Eta azkenik, hirugarren gaia ere beresi iruzuna asteuntako argian, indarkeria matxista forma berrieri aurre egiteko izan diren jardunaldien berri ere bada asteuntan.
0: Hori bera, hori bilgune feminista, eragile feministak beraz abiatu du hausnarketa bat, indarkeria matxistari buruz, pixkat sendituz behar, ala, behitz behar dela gogoetatu hori buruz, ala, deraz, beti danik badelako eta gaur egun badelako indarkeria matxista, baina behar bada forma behi batzuk agertzen dira, edo testin gurua pixkat aldatzen ari da, eta orduan indarkeria matxista ere aldatzen ari da doi bat, biztan da sare sozialen lekua aipatzen da, eraso numerikoak aipatzen dira, gerozta gorago doan, gerozta indar gehiago hartuz ari den fasismoak ere ikusten dugu, nolako irakurketa matxista baduen, eta orduan gauza horiek guztiak kontutan hartuta nolako hausnarketa bat abiatu du bilgune feministak, eta martxoan egin zuten egun osoko gogoetaldi bat, eta orduan hor aipatutakoaren behi emaiten dauku Leire Artolak. Orduan, dena ez dut aipatuko, baina bai, aipatzen da dimentsio kulturala, fenola jendarteak zen olako narratibak sortzen dituen, eta horrek ze indarkeria mota bideratzen duen, aipatzen da indarkeria horiei eman beharriko erantzuna ere, justizia feministaren ideia, antiponitismoaren proposamena, arazoa kolektibizatu behar jaren garrantzia, eta bolako hainbat, hainbat ideia, eta beraz hor bildumatxo bat da.
1: Hala, ba, gai hauekin geldituko gira, gaurkoan, mil esker Genofa Berroko Errigue.
0: Bai, mil esker zuri.
2: Hora, astapenetik, Robi Kastolaren 50. urte betetzekari jau. Hora, astapenetik, Robi Kastolaren 50. urte betetzekari jau.

0: Bizkaiko ikastolak antolaturik.
1: Ihahai!
2: Agur agur, maiatzaren 24an, Bastidan, Esperantza Dantza Taldeak, Bastidantzan ikusgarri berria aurkezten du.
3: Bost eta erdietan, ikusgarria pilota plazan. Ondotik, talo eta edariak.
2: Txartelak erosi, eroazo webgunean. Ez ahantz, izordua, maiatzaren 24an, Bastidan.
4: Laster gure irratian gure berriketaria izanen dugu Jon Azkarraga, Baztan eta Borzidi eta aldetik berri zonbait ekartzeko, eta gurekin ere izanen dugu Paul Mendiburu errugbiko finalak Bilbon aipatuko baitauzkigu xeeki, bihar eta etzi iragan beharrak dira hauek. Leide Uiarburu ere gurekin izanen dugu Atalant zinegeratik, Letreme autofikzion eta Annu film.

nak aipatuko baitauzkigu amahak laurden guti aldean izanen dugu itzordu hau. Gaur maiatzaren 21a da ainiztasun kulturalaren eguna. Naroa aiert deitzen direnak ezagutzen bali baituzue, hauek pesta on eta berdin maiatzaren 21an sortu guzieri. Goizuntako berriak intzarietarekin orai eskola irratietan, egunan guzieri goizeko 9ak dira.

0: Pertsona gutxiago, baina egonaldiak gero eta luzeagoak direla Hendaiako erretentzio zentroan salatu du Zimad elkarteak. Batez beste, 33 egunez egoten dira zentroan, 2020an baino bi aldiz gehiago. Horrek pertsonen osasun psikologikoari kalte handia eragiten die. Bestalde, Zimadek 2024ko Dagmanen legearen ondorioak salatu ditu lurraldetik kanporatzeko erabakia hartzean ez da gehiago egoera pertsonala kontutan hartzen, salbuespen gutxiago dira ez kanporatzeko eta sistematizatzen dira distantziako auziak. Elkarretaratze bat eginen dute gaur beran, Israelgo armadak Luka Remiro beratarra Gazarako bidean zioazen itsasontzien artean atxilotu ondotik. Astelehenean eta asteartean Global Sumud flotillako itsasontziak eraso zituen Israelek, eta barnean ziren ekintzaileak baitu, atzo elengi ontzia gelditu zuten Luka Remiro beratarrarena. Horren salatzeko elkarretaratzea eginen dute beraz gaur, arratseko 7etan, Lukari eta flotillari babesa adierazteko asmoz. Barnealdeko ekonomia laguntzeko eta enpresak laguntzeko urte eta erdian eraman den lanaren bilana egin dute Mauleko agerrian. Siberoa, Basenabarre eta Azparneko lurraldeko ekonomia bultzatzaile diren aldatu indar eta odaz egiturek eramanik 12 enpresek laguntza ukan dute bi kabineteren partetik. Giza baliabideak eta alde soziala landu dituzte, hainbat bilkura eta ilerta inkesten ondotik arazo nagusi gisa aipatuak izan dira, barne komunikazioa arduren argitzea baita lanetik kanpoko bizitzaren kontutan hartzea ere. Langile, enpresaburu, egitura eta diruztatzaileek denek azpimarratu dute esperientziaren alde baikorra, baita datorren urtean horren arraberritzeko beharra. Gai hau aipatu dugu hain zuzen indar erakundeko presidente den Angel Arralderekin Goizberriko gomita genuen, arekin egin elkarrizketa entzuten alko duzue Euskal Irratien webgunean. Iaz, zinema geletan estreinatu ziren 1200 filmetatik 102 baizik ez ziren izan euskarazkoak. Pantailak euskaraz eta hizkuntza eskubideen behatokiak dituzte 2025eko datuak aztertu eta argitaratu. Kezkatuak agertu dira, nahiz eta euskal zinemak gaitzeko punpa egin duen, Euskal Herriko zinema geletan estreinatu diren filmen kopuruak biziki apala izaten segitzen du. Charlotte Etxeberri.
1: Kontrastea nabarmentzekoa da, 2025ean sekulako zenbaki onenak lortu zituen euskarazko zinema arloak 22 filmekin, eta hala ere, pantailak euskaraz eta hizkuntza eskubideen behatokiak oroitarazten dutenez, 22 euskarazko film horiek zinema aretuetan estrenatu dituzten filmen ehunetaik bi baizik ez dute errepresentatzen. 1200 estrenaldi izan baitziren orotarat. Hori dela eta jaz neoiz baino eskal film gehiago edatu baituzten ere egunekoa biziki apala egoiten da. Lan horietan Faixaren Irla, Karmele, Maspalomas, Aroberria, Gaua eta Jone batzuten fikziozko lanak dira. Lourdes Iriondo ez gera Alferrik Pasako eta Popel Errautsak dokumentarak ziren eta 14 film bikoizturik izan ziren. Eskole gemailan zenbakia apala bain bada, oinu kezka garriagoa da Iper eskualegi mailan, 3 baizik ez ziren izan aretoetan ibilbide komertziala ukan zuten filmak, Faixaren Irla, Jone batzutan eta Karmele. Beste euskarazko lan batzuk edatu zituzen, baina emanaldi gutxirekin Basatiak, Lourdes Iriondo, Ezger Alferrik Pasako eta Maspalomas. Urotarat urtean zabalutako 450 filmetaik, 0.6 baizik ez ziren euskaraz Iper eskualegi.
0: Eta bestalde, jakin Euskal Herrian 2025ean gehien ikusi ziren filmen artean euskarazko lan bat badela 10. postuan, Maspalomas filma, Gaua eta Karmele filmek ere emaitza onak lortu zituzten 33. eta 37. lekuan. Aurretan erabeen elebiduntasunaz mintzatzeko parada izanen da gaur Baionan, Jean Aritxelar katedraren kari. Cecil Decat izanen da aurtengo Jean Aritxelar katedrako gomita, Leeds Universityko ikerlariak aurre elebidunen hizkuntza gaitasunak ikertu ditu, 5 eta 8 urte arteko aurre elebakar eta elebidunen elkarrizketen bidez. Etxepare Euskal Institutuak Bordele Montaigne Unibertsitatean sustatzen duen katedraren kari, Baionara etorriko da gaur, atxaldeko 6 eta Euskal Museora, elebitasuna aur eta nerabeengan elebakarreko irakaskuntzan perspektiba andana bat gaia jorratuko du. Besterik ez momentuz, 11:00 ondoko berri saila.
2: kasu, ikastolak kesu. Ekainaren seian denak bordalerat. Basua euskaraz ukatzen dute. Erakasle postuak ez estatuak dira. Askira. Ekainaren seian elgarretaratzea bordaleko errektoregotzaren aintzinean. Ikasle, erakasle, guraso, euskaltzale denak bordalerat. Autobus txartelen erosteko seaska.eus webgunean ekainaren seian denak bordalerat.
3: MC Pays Basque josteko makinak. Errelebo puntu berria. Lananate liliren dendan bardozen. Eta hor dago maiatzaren zoitabian, ostiralez, arrastiriko seietatik atxeko amekak arte tokiko sortzaile eta ekoizien merkatua. Liliren dendan bardozen. MC Pays Basque maina Sigma Euskal Markako tresnekin. Demostrazioak, entseguak, salmenta, baina jakin ere diagnostikoa eta peritazioak kitorik izanen direla, prezio bereziak izanen dira 110eko apalteekin. Etorri, josteko makinekin!
4: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskali Jatiak puntu eus webgunean. Euskali Jatiak puntu eus Euskali Jatien webgunean.
5: Maiatzaren 21a osteguna da gaur egunon guzieri. Jon Azkarraga gurekin izan behar genuke laster Bortzireto baztan aldetik berri zumeiten ekartzeko. Errugbiko finalak Bilbon izanen dira bihar eta etzi Europako errugbiko finalak aipatzen ditugu eta sekiago aipatuko Pol Mendiburuekin. Leire Oiarburuk Atalantetik ekarriko dizkigu hiru film eta erakusketa bat ere aipagai Letreme autofikzion eta Anglu filmak. Momentuan ere bidean balimaziste D-Beatzionta goita amabian autoleroak 6 minutukoak dira, Baionara buruz joitean baita resplandi etor bidea entzin D-Berriunta irurgoita batean badirela autoleroak ere aturri bazter hortan eta hiriburutik Baionara buruz prise etor bidetik pasatzean ere autoleroak ere Fernand Fork etor bidean baita Raymond de Martre eta Jacques Lob etorbidean. Miarritzen aldiz BAB-ko etorbidearen abiatze hortan eta Marcel da Soluz Mariano Alan segeren ere autoilarak badira. Eta bestera, aro, edera eta iguzkitzu eta berua ere izanen dugula gaur eta bihar, eta ondoko egunetan ere, egun 32 graduko temperatura izanen da, sarri, momentu beroenean, iguzkia nagusi beraz, zerua urdin-urdina dugu lapurdin, eta bihar berdin goizetik goxo izanen da fite goize horrekin, eta 33 graduko temperatura ere, izaitela alko dugula larun batean 28 eta 30 gradu arteko temperatura gorena, odoi pasaia zonbait ere izanen direla, igandean berdin 31 graduko temperatura, astelenean 32 gradu arte ere igoko da temperatura gorena, aste artean ere berdin izanen da iguzkia nagusi, beraz, araudako giroan sartzen gira dira. Istantean baztan aldeko berri zonbait hartuko ditugu eta Geraldine, ez dakit nola erran behar den, zoragarria kantuarekin dugu hemen neska hau.

0: iguzki haunek ere ekartzen dauku, zinez, plazer egiten du olako kantuan entzutea eskolerian, guk errangin ezake hemen, ipar eskolerian Geraldin deitzen dela, baina Geraldine, ez dakit nola deitzen duten, beharko dut inkesta bat egin. Geraldine, zoragarria, bai kantua? Egun hauntza azteko, behatziak ama iru minutaz pasaturik eta guazen John Azkarragaren agurtzerat orai etxala galde hortatik berriak hartuko baititugu. Egunon, John!
1: Egunon, Pampi, ederra baita!
0: Egunon, ederra, segur! Horre...
1: Ai, gaur, erraten alda, egunon, egia.
0: Bai, horre iduzkia ateratu dea.
1: Ba, bai. Ederra eguraldia.
0: Ederra, ederra. Bero, lanean hasiak laborari horiek kanpo horietan ere, edo segitzen, menan belagetan gehiago?
1: Bai, hemen eta batez bastanen ere dena, bo, erotua bezala tratorekin, tak, belarra pikatzen da, bai. Egia, ibigaitu bi azte ez nahiko, eurita, fresko eta... Eta guain, ematen dutela hiru lau egun segidan ona, ba, probestu beharra, da bua.
0: Kasu denak ateratzen dira hoja.
1: Bai.
0: Lehen berria, lexakatik eta eskolegiko talde uspetsu bat izaren dela hoja, korrontzi launtin ikusgai?
1: Bai, duela amar urte, korrontzi taldeak abiatu zuenetik, ba, hauxe, korrontzi taldean izeneko proiektua, ba hori xebera, lesakara aietzen dela, eta laruntin izanen da ikusteko aukeran, atzaldeko sortzietan, Arriondoan, eta dantza taldeak, ez dire, hola, nahiko famakoak, lehitzakoak, atarrabikoak, eta bilabonako dantza taldeak arituko dituk, Pampi. Eta bo, nola erraten zun, Rufino Arrolak, trikitriza jotzen duzulik, jendeak ez badu dantzaten gaizkiari zara jotzen, ba, esaldi honek eragin handia egin zuen taldearen ibilbidean, eta horren isla da, hauxe, ikuskizuna hau, eta bono, ikus, talde maite duena, eta korrontzei talde maite duenak, ba, bala, dantzara, lesakan, aukera derra du.
0: Ba, ez da dudarik, korrontziren mundua dantzan, ikusgarri, edera izan den dela. Kampaina bat abiatzen da, hau da, abizenak eskualduntzeko, entzuxen, UEMak du egitasmoa bultzatzen ere hor?
1: Hori da, bueno, UEMarekin elkarlanean, eta Nafarroan badire, hogeta hiru udalerrik, hortan hasi direnak, eta Nafarroan ere, oraindik ere auniz dire, erdarazko grafiaz idatzirik, abizenak eta bo, ba, kampaina hain zuzen ere da, abizena ere eskuaraz. Eta batez ere nahi dipiztek animatu, ba, justuki gurasoak izanen direnak, ze, ba, hori, 18 urtez behitikoei automatikoki aldatuko zaiote euskaraz abizena, hori, emanezkero gurasoak, emanezkero izanezkero abizen euskalduan. Ba hori ze, Pampi.
0: Hemen ere baraike horako lana egitekoa, ba?
1: Ba, bai, ez dakit, ez da, batzuk hori, nahi dute betitik izan dute, ba, erderaz, eta ez dute kanbiatzen, eta ez dakit, hori da, ez dakit, segun erabaki bat, aiz personala.
0: Bai,
1: eta nerea? Baratzea, izena, B edo V edo, ez dakit. Batzuk horren arro dire, eta beste batzuk, ba, nahi dute segitu. Mantenitu.
0: Guk ze eta ka.
1: Ba, izena espainolizatua. Hori da, bai. Ba, bo, hori da. Hemen gaude, Nafarroan. Adizena gere, euskaraz. Eze kampaina horrekin.
0: Nik ere, hasi behar nuke neretik.
1: Bai, nik ere, Bai, nik ere. Ba, lotxematen ze, baina, ba. Eta, guk paratzen dugu, abizena, edo izena euskaraz, eta, baina gero... karnetan, Espainiako karnetan, espainol ez da.
0: Ik zerekin bueno. Duka?
1: Zerekin, bai.
0: Ah, bai?
1: Ba, bai.
0: Nire abezara bai, beraz, bai?
1: Baina nola karneta, Espainiakoa dan, ba, bo, ez diot, sobera kasurik. Nik iatzen dut euskaraz, bai, azta. Baina, bueno, ba.
0: Bestalde, Kirol bat aidena garatzen ere, lehen aldikotzor bota luze txapelketa asia da, mendietakoa, nola ganduk, bortuetakoa?
1: Mendialdeko, bai, ementxen, bai, eta egia hori aitortu behar da, onartu behar dugu, hemen ba, egualdean, gaizki errandako egualdean, gu ezkerpareta da fini, ez du beste pilota plazan da, edo joko zuzena, kasu hontan, nola da nau, bota luzea da, joko zuzena, euskal pilotaren joko zuzena, oin berriki arte ez genuen ezagutzen. Ba, hor gutxi batzuk ari ituk buru belarri lanian, pampi, eta bo, oin lana, horren frutua hemen da, ba, lehen biziko, lehen aldiz, mendialdeko bota luze txapelketa jokatzen hasia dela, 12 talde direla, denetara, eta bastan ere bortziretak ere xareta eskualdeko herrien arteko leia eta elkarlana uztartuko dituen ekimenak, hau da euskal pilotaren joko zuzeneko modalitatea, hau da bota luzea. Nik ez zit ezagutzen oraindik ere, naiz ta lagunak horretan ari, baina bueno, xede ederra duk plazarat, hauxe modalitate zar antzineko hauek plazarat berriz ere ekarri nahi dituztela. Eta dago, hortan, txapelketontan, da finala jokatuko dena Buruian 13an Saran, ba, ari dituk Nafarroko Euskal Pilota Federazionak, Lasoa Elkarteak eta Eskutik Kooperatiba, ba, hortan, elkarlanean. Eta, ba, bueno, gure goresmenak, okeri.
0: Bai, badakigun hor diren bultzatzaile batzu hor.
1: Badakigun hor diren pekataria, bai, baina, bueno, ez du erranen,
0: Beste lehia bat, ere, xareta eta epatu baitituk hor erria ita da, hor dugula?
1: Eta bai, eta mugaldeko edo sei herri, hemen ari gaituk herri itadakin, bat dena prez, da herria itadarako, laruntuntan agiatuko dela, da hortarako sortiak eta laurdenetan elkartuko dituk parte hartzaileak gozaltzeko, biztan dena.
0: Ba, biztan da.
1: Eta gero, 12 probatan, ba, ora dituko dituk, jota fuego. eta, ba, horixe, elburua inposatutako mugak hausteko eta herritarren arteko harremanak indartzea, horixe da. Eta irabazle handia izanen dena duderik ez da eskuara. Euskara, ba, hori izanen da denen amankunean duguna, eta egun ederra izanen du, pampi. Goizetik hasia, eta gero afariak ere, eta, ba, bueno, ordu txikiek arte, espero dugu egun ederra izatea.
0: Bistan da. Ik zertan parte hartuko duk.
1: Niko guia inbar dut, pampi. Bai, niri ez nahitek markatzen. Bai, larun batien bai igandian, ogia. Ba, bueno, posola. Okinak, ogia.
0: Bai. Azteko bazterrak bero horre, hile labean bezala, ene ustez ari dira prestaketak, eh?
1: Bai, ogia. Ba, bueno, hola sekontu, pampi.
0: Horiek eganik, esker mila, Jon.
1: Iri, eta pasatu aste eder bat.
0: Berdin nik ere, datorren aste arte.
1: Bai,
0: adio. Behatziak eta oita bat minutu gure irratian zuten duzue errugbia aipatuko dugu istantean eta ondotik zinemara joaren gira Leire Oiarbururekin Atalanta zinegeran ikusgai izanen dituzen filma zumeit eta erakusketa bat ere aipatuko baitauzkigu. Errubiko berri bai gure aditua den Pol Mendiburu gurekin izanen baitugu istantian.
2: Maiatzean azokaroa, Ziburuko azokaren atarikoa, Argia eta Baltxanen eskutik Euskal Irratiak eta Euskal Kultur Erakundea partaide.
3: 18an Euskal Irratietan Argiarekin elkarlanean larrialditik iratzar aldira mahain inguruan Eneko Gorri, Intza Gurrutxaga, Iñaki Jurrebaso.
2: 22an Baigorriko Bixentanian Playback Miren Amurizaren bertso saio literarioa, Miren Artetxe eta Magian Etxoperena bertsolari eta Paule Bilbao musikari.
3: 28an Donibaneko Mediatekan Deiadarra Aritz Ibarraren liburuaren aurkezpena.
2: Maiatzean Azokaroa, Ekainean Azoka, Euskaraz Baikara.
0: Europako errugbiko finalak jokatuko dira Bilboko San Mamesen ostiral eta larumat hontan, ostiral gabeko behatzi hontan, Challenge Koparen finala izanen da, Frantziako Montpellier Irlandako Ulsterren kontra, eta larumatean atxaldeko lauak laurden gutitan, Txapeldunen Kopako finala, Irlandako Leinster, Frantziako Bordele Beglen kontra. Paul Mendiburu, gure errugbi bere situarekin mintzatu zira Christopher Otza. Arena.
4: Bilbo eta Ego Eskualegian futbola garatuago balima da, Bilbo aste buru baten dako asteko errugbiko hiri nagusia bilakatuko da Europa mailan, Europako bi final geriziatuko baititu San Mamesek, bat ostirala ratxian, Challenge Kopako Europako Kopakipiaren finala, alde batetik Montpellier bestetik Ipar Irlandatik Ulster, eta biara munean larun batian, txapeldunen kopako finala izanen da, Bordele Beglek jokatuko duenean, Irlandaen sen kontra horre, Leinsteren kontra. Hortaz mintzatzeko berezitu bat behar noen, eta Paul Mendiburu, hor dugu egunon?
5: Egunon.
4: Hala, biron zale izaitiaz gain, rugbia segitzen duzu orokorki, eskerrak.
5: Eskabal, bai.
4: Ni baino gehiago, mire esker, eta ba. Justu, hala, lau talde ditugu aipatzeko, lehenik, Bilbon izaitia final horiek, Ego Eskualegiaren dako, berdin, han rugbiaren garatzeko, zer da, sarbide ona edo parada ona?
5: Ba, hori da, eta izan ziren deia, 2018an, bi finalak, eta entzunuen eskuala gobernua hor nahiziola berrugbia garatu, eta ala, berriz autagaitza eman zuten aurtengo finalak errezibitzeko, eta ba, San Mamés, kisiloltzera egokia da horrentzat, izierri edera, eta ala, bigarren aldikotz, eta pesta edera Bilbon bai.
4: Abiantzira?
5: Ez, adiuntan ez.
4: 2018an antzinen?
5: Ez, horre de telebistan txoin nuen.
4: Horre
5: iz Racing Leinster zela.
4: Ah, Leinster berriz. Hala, bez. Be lotura ona, finala hundiarekin hasiko gira, larun batean da, hau. Leinster alde batetik, bez, usatua da. Hala ere, Europako goi mailako taldea da.
5: Ba, lau aldiz irabazi du Europako kopa hundi hori. Naiz eta azken urteetan usu finalian da hor, baina beti galtzen du finalian. Baina, talde ospetsua da, kasik Irlandako ekipa da, eta ustez finala eder-edera aukonen dugu horrez, eta Bordale, bosta Toulouse-enekin eda topamolabeko talde hoberena, Naiz eta sailkapenean aurten ezten txobera ongi topamolauan, hor jokalari on guziekin, ene ustez animaleko finala eskainiko daukute babi ekipek.
4: Europako txapeluna da, ez? Bordale begla.
5: Bai, hori da, beti finalian zen, orta pamalauan eta Europako kopan pasaren urteetan, eta beti galtzen zuen, bazuen etiketa hori hor galtzailen etiketa, baina diaz lortu zuen Northamptonen kontra lehen titulua irazten, haien lehen titulua izan zen, eta urtean behala, txatuko dira bigarren aldikotzi iraztia.
4: Favorito bat bat da hor, edo ez zinda erran?
5: Bo, erran ezake Bordale ala ere pixka bat, behindan, Leinster gero, iduridu pasaren urte baino pixka taulago dela, ez du iraunkortasun berdina erakusten, partida honak itentu, benan txarrak ere, eta pixkat Irlandako ekipa bezala, kasik ala jokalari berdinak baitira, Irlandako ekipare hor seinazioko torneuan gaizki hasi zen, Frantziaren kontra galduz eta Italian kontra joidoia iraziz, megero animaleko matxakintu azken hiru partidetan. Beraz, horren ustez ez dute utxinen, beraz, erran ezake pixka bat gehiago favorito Bordale, baina ez da deskarta handia ez.
4: Jokolarien aletik eskualunak baditu guazteko Bordele Beglen, bederatzia, bai. Maxim Luku,
5: ginerat
4: forman dena izigarri ez?
5: Ba, animaleko sasoina iten du, deia diaz animalia intzuen, uste dut, diaz eta urten, bere binideko sasoio berenak ari dira iten, or. Eta bera dugu beraz bederatzi zenbakiarekin Bordalen, gero normalki bukan berginin ere Matiz Perxor, eno ba, jona nahizena, baina alkolpatia da. eta zesta ikor, oinarrian, eta badugu ere xan muskez, baina ni uste zesta izanen ogoita iruetan, bada dudatipi bat, biel barria iko den edo ez.
4: Iduriz, hariko da, azken bo, artikul da. Bat, ikusi balimadut.
5: Ah, dos, bon, beraz zaila izanen da, zan muskezen zatizaitza ogoita iruetan, beraz, biel barria di balimada, badute Uberti, Raiasi, eta penota horiek, beraz, edo uste zarmaidetatik begiratuko du.
4: Eta Irlandan, Leinsterren?
5: Ebe, Leinsterren, baditugu hor Gibelian, ebe, Irlandako ekipada hor, Urraian, Kinan, Ringroz, izergona dira, baute Joane ere galean, Gibson Park bederatzia ere izergona, bon, ala, egun honian balin badira, izergona dira, ilugarren lehuare izergona da, hortako erraiten nuenen ustez bi taldeak ari bai dira haien oberean hor izierri partida edera izaiten aldera aro edera eman auteak egin eda beraz detailetan jokatuko da beti bezala zigor jaurtiketetan eta ala, ez da batzutan badira petiotipi batzuk kartoinak eta ene ustez ez da izanen berroita amar-amar hori izanen da parekatua.
4: Bezperan ostirala gatxian, Europako Kopa Kipia, Challenge Kopa, deitzen dena.
5: Bai, hori da, bai.
4: Ze importantzia du, Kopa horrek?
5: Ebe, eta pixkat futari konparatzeko, badugu Txapeldunen Liga eta UEFako gauza, bigarrena, do, ez da Europako Kopa oberena, baina bigarren mailakoa. Baina bigarren mailakoa gaiten dut alaik, Montpellier eta Ulster dira talde ospetsuak ala ere, Beraz, gainera aurten Montpellier izerri untsai da hor topa malauan. Ulster pixka eta ulago da aurten aien txapelketan, baina hor ere partida ederra ikusten alda ba. Eta hor eman ezake Montpellier favorito eteketa ekin bai.
4: Jokolarietan, badea eskualdunik lehenik behar bada Montpellieren edo?
5: Montpellieren baba, badugu Batiste Erdozior, behona izena eta bidartekoa. Bada ere eta ofi fenua hor Donovan jazingen aizen eta bera mugerren asizen bera aita garaian baionan nari baitzen eta bera orten jazingen aizen eta ezen txo bera untsa pasaden sasoietan eta orten zinez sasoiona iten du egalian titular izanen da eta besteik ez dut ikusten bo badira miarritzen ezagunak direna ok, hauaz eta kadu zira eskaldunak baina miarritzetik astuak eta untsai direnak orten Montpellierena.
4: Mm-hmm.
5: Eta badu Etxegarrai ere, Etxegarrai anzten dut, Etxegarrai bordalena izena urte estapenean, Jon Etxegarrai, eta prestatute usteut Montpellier erat, eta bo berba ez da aliko bera ez da titular izanen, baina bada Etxegarrai ere.
4: Eta Ulsterren jokolari pare bat hor azkarrak?
5: Ulsterren ere prezeski badugu erdi eskualdun bat, badugu Aitzol King, bere ama Bilbokoa baita, baina orten pasatu du sasso iguzia kasik kolpatuik, berri zaxi da hor pidilan, eta bestenez, bo badira ba, aldiz faltaute oberena hor fe oberena, bigarren lehoa kapitaina Anderson, Irlandako ekipean haidena, bera hor ez dute okanen, eta zentro bat ere antzeu bere izena, baina Irlandako ekipan haidena ere, beraz, bat kolpatua eta bestia zigortua. Beraz, ala, bi uberenak kasik faltatuzte, beraz, hortako egiten dut ere Montpellier animaleko hor sasoia egiten baitu, favorito dena ba.
4: Unxada, eipamena egin dugu, bi final horiena, espero baino gehiago emandatazu behiz ere, Paul Mendiburu. Setasun eta oro, loturak eskualunek ilan, eta ala. Be, mil esker, eta la Bilbo bilakatuko dela pixkat rugbiko hiri nagusi, ostiral eta larunbat untan, bo, igandera arte, zenta larunbateko gaua luzatuko baita bat zuen dagoen ustez.
5: Ba, ilugarren zatiain eute horre bai, edera.
4: Bo, mil esker, Paul.
5: Bai, deusetaz, adio.
0: Paul Mendiburu gure makea eta lekorneko berri emaile, baina ere rubian aditua eta gustu duena. Behatzi terdiak eta bi minutu ere gure gaurko lan eskentzak aipagai. Urtsola jatetxeak sukaldari bat sekatzen du, Bedea la lanean hasteko litzateke, Sara eta Zugarramurdi artean kokatua da jatetxea. Hauekin arremanetan txartzeko 49, 54, 41, 41 deitzen aldituzue. Salvador Kolegioak idazkari bat sekatzen du amatasun geldi aldi ordezkapen baten egiteko da, lehen bailean hasteko 2006-2007 ikasturte osorako kontratu mugatua demora osoz. Salvador Abildua seaska.eusera deitzen aldu zuen. Seaskak ere Francesco edakasle ordezko bat sekatzen du Baionako Estitxu Robles Kolegioan aitzeko. Denbora usoz, kainaren lehenetik ikasturte bukaera arte. Seaska bildua ikastola.eusera idazten alduzue, horre, zuen autagaitzak bidaltzeko. Eskualeta bideak publizitate sailak merkataritza eta administrazio laguntzaile bat bidaltzen du, alternantzian aitzeko, hau da irailetik goiti hasteko, buregoa Baionan maia abildua ikastola.eusera berduzue idatzi. Pei Basko Kör elkarteak ere langile berri bat txekatzen du, barnealdeko proiektuetan parte hartzeko, ustailean hasteko litaike, Donibane Garazin eta Joan Etorriak ere izanen dira inguruko eskualdeetan. Demora usoz, ordutegi moldagarriak eta laneko autua ere segurtatua izanen zaio, baita taldeko barne formakuntza ere. Autagaitzak maiatzaren ogoita bosta baino lehen bidali berdira kontakta bildua, Pei Basko Kör puntu komera. Eskual Konfederazioak ere azaroren 21ean Baionan iraganen den eskolaren aldeko manifestaldia ondirako eta unen ondotik izanen den gabaldia antolatzeko animatzaile bat bidatzen du. Komunikazioaz, logistikaz, sustapenaz arduratuko da 6 hilabeteko kontratu mugatua eskeniko zaio. Autagaitzak maiatzaren 21 baino lehen berdira igorri Eskual Konfederazioa abildua deiadar.orgera. Seaskak iparaldeko ikastolaren elkarteak ere bidatzen du gaztelera irakasle ordezko bat, Baionako Estitxu Robles Kolegioan editzeko da denbora usoz, bere ala lanien hasteko eta ikasturte bukaera arte bete berdinen baldintzak hor gaztelera lizentzia edo masterra berdera ukan, esperientzia ere irakaskuntzan, eta Seaskara aski dituzue motivapen gutunak, kurrikuloma, diplomaren kopia igortzea, interesatuak hori maziste. Seaska bildua ikastola.eus horretarazten hau zuet beraz.
3: Azparneko Bero, Renault, Dacia, Garajak salmenta pribatuetara komitatzen zaituzte maiatzaren 23an larun batez. Zatozte eskaintza bereziak baliatzera, gamaren entxeatzia eta zuen autoaren berriz hartzia. Informazio gehiago ukaiteko deitu 0 5 5 7 0 2 5 5 Azparneko Bero, Renault, Dacia, Garaja. Daukera berria.
0: Goazen Big Boy taldearekin Zumaia alde hortarat. Big Boy taldeak argitaratu berri duen lan bat da hau, experimentala, roketik urbil, baina bada bestedik ere musikatresna desberdinak, trompetak eta sartzen baitira. Zumaiako Big Boyen putzuzulo deitzen den kantua proposatzen hau zuetemen.

0: Hala, hildako anonimoak deitzen da Big Boy Zumaiako taldeak argitaratu berri duen disko berria putzu zulo eta 16 kantu osatua den lan bat dute hau argitaratzen. Eta 20 minuta baizik ez dira falta amarrak izaiteko. Amar hontan kantu eskentzak Siberoko Hotzatik eta lehenik gubagoaz orai Atalant zinema gerarat balio izanen du freskotasun hori ukaitea zinemara joiteko proposamen batzu Leiderekin. Eskual film mediazioa zarduratzen den Leire Uiarburu gurekin Atalant zinema geratik. Egunon, Leire.
1: Egunon.
2: La gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe.
3: No, vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilio.
2: Bueno, para mí sí, quizás.
0: Español filma batekin hasiko gira Letre M, naizino nahi patu.
1: Bai, gazeta behi egunten, Español filma, hainbat Español filma baditugu. Beraz, sikoniz unekin, Letre M, frantzestua izan den titulu bat da, elzer amante daitzen da espainolez, eta Rodrigo Sorogoyenek sortu du, beste filma batzu sortu zituen lehenago Azbestaz bezala edo behiki hor arten ikusgai den serie bat, ahakasta hundia ukanduena daitzen dena Los Años Nuevos, bikote bat segitzen duena urtez urte. Eta beraz, behar bere filma behia aurkeztu du Kaneko festivalean. Filmak beraz familia baten zauri zaharrak eta berriz irekitzen diren ahemanak ditu gai nagusi. Eta Javier Bardem aktore handia edo ezagunak interpretatzen du pertsonai nagusia.
3: Iken me encantaria que fueras parte de ella y que fueras el personaje de Gabriela.
4: Vale,
1: historia pixka bat kontatzeko, zinema zuzendari ospetsu batek, urte luzaz utzi duen alabarekin berriz ahemana sortu nahi du. Eta beraz, aitari, ideia berezi bat etortzen zaio burura, bere alabari ejola nagusi bat eskaitzea beraz bere filma berrian. Alabak onartuko du, baina filmak eta hasiko delarik laster ulertzen da, dela bakarrik zinema kontu bat, kamera urrean eta gibelean urte eta komina, isiltasuna eta errua ere hainit ateratzen dira. Filma horretan zinez, Rodrigo Sorogoyenek tentsua poliki-poliki eraikitzen du. Oio handirik egin gabe, begiradek, isilunek eta giro bereziek egiten duten ezat lan guztia.
5: Ay, the lemon one was my favorite too.
6: Tu sabías eso?
3: El qué?
6: Que mi favorito era el de limón.
1: Eta berezitasun bat filmean da kolore gorria usu erabiltzen duela. Nikola ulertu dut familiaren barneko sua edo amojua pixka bat erakusteko. Eta beraz, behaiten nuen bezala Javier Bardem aita manipulatzaile eta autoritario pertsona gisa ari da. Eta beste aktorea, beraz, alaba jokatzen duena, Victoria Luengo. Hainitzun kitu nu ere, zentara, ez nez ikusten da mina hundia duela eta asegia hainitz transmititzen duela bere begiraden bidez. Filma hainitz maitatu dut, urtera jemanai buruz ere hitz egiten duenako, erakusten duren pertsona batzuek maitasuna eta kontrolaren hasten duten, eta ara, mekontzailatzen dauziet, gure gazeta osoan, kasik ekain bukaera arte ikusten alko duze filma hau, Letre M deitzen dena.
3: Es una historia de gente que no puede mirarse los ojos.
0: Beste filma bat autofikzion, behar ditaike erran, zenta espainolezko beste filma bat da.
7: Olvidas que es una ficción y que soy yo la que elige el final.
1: Hori da, zure akzentu bikainarekin ejan duzu, eta bedugu Pedro Almodovarren filma behia. Ikusten dugun bezala, hor, atope da, urtero kasik filma behi bat proposatzen dauku, eta hor beraz berdin, Kaneko Festivalean, Selektion Sailean aurkeztua izan da. Hau da beraz, melodrama estiloko filma bat, beti bezala, eusai asko gaietara itzultzen da Pedro Almodovar, joitzapenak, identitatea eta egia eta fikzioaren arteko nahasketa bat proposatuz oso. Filmean beraz Elza izeneko zinegile bat badugu, behar ere behiz Letre M bezala pertsonai bat zinema munduan ari dena. Eta beraz Elzak bere ama galdu du berriki eta horren ondotik ajunt nahasia eta galdu hasten ditzen da bere bizian.
7: Como si pudieras decidir sobre la vida de la gente. Pero como no quites esa parte del guión, te haré la vida imposible.
3: Te ha vuelto loca.
1: Eta beste aldean, beste pertsonai bat, Jaul deitzen denak, berak ere historio bat idazten du. Eta ulertuko dugu pixkanaka, ez dut deus spoilatzen, baina Elzaren bizian oinarrituko dela beraz bere Jaulen historioa. Filma antzatzen da, pixkanaka dena nahasten da ere, filman ez da gehiago argi zer den egia eta zer ez. Eta azkenan ulertzen dugu almodo bajek pixka bat mirail edo ispilu joko bat egiten duela, pertsonaiak elkarri begira balira bezala. Pixka bat egin zuen Douleur et Gloire filma bezala, eni horrek gogorazi daut. Eta azkenean filma horretan aski gauza simple bat era ikusten dauko azkenean gure bizia kontatzen dugularik beti pixka bat gauzak asmatzen ditugula.
8: Lo que necesitas es una buena fiesta. Y cocaína y una cena estupenda.
1: Badu ere ustez beretzat autobiografia alde bat, Almodovarrek hainitz sortu duelako azken urte hauetan. Eleberriak ere sortu ditu eta ara, pixka bat ekstura hori senditzen da filmean pertsona horiek pixka bat galdua direlako ez dakitelako gehiago buruan ondik nora joan. Eta filmean ere ikusiko duzue musika biziki edera da, Alberto Iglesias musikariak soinu banda berezi bat sortu du filmaren zat. Eta ara, aktoreak aipatzeko ere berriz Victoria Lungo Letreme filman aipatzen nuena. Unak hor behiz ejola nagusi bat du filmean eta aski ahigajea da ere behiz filma horretan, beraz. Ara nahi baduzu ikusi ere aktore hau beste filma batean, autofikzion filman ikusten alko duzu, Pedro Almodovarren filma behi honetan.
7: Esto no es ficción.
3: Autofikzion.
7: Y una mierda.
0: Eta beste filma bat, Anu.
9: It's a struggle. You have to build trust. You have to open up.
1: Anu, beraz da, Juliette Binochen filma behia. Oindulatuak gira bere ikuste aktore gisa, baina noh, filma bat sortu du. Zinemaldian aurkeztu zuen joan den irailean. Eta beraz hemen, Juliette Binochek bere bizipen propio bat batean sartzen gitu. Nahi izan du 2007, beraz duela kasik hogei urte. Bere eremu erosotik atera pixka bat eta maizuen dantza ikasi. Eta horrentzat Akram Khan koregroa foarekin proiektu bat sortu zuten. Beraz film hau eta ara galdegin zuen bere ahibari lehen pasarte batzu filmatzea. Eta azkenean proiektuan antzatuz hartu ziren ara interesgarri izan entzela berbada filmak eta gehiago egitea eta prozesu hori, lan prozesu hori filmatzea. Irudi gordin eta intimo horiek beraz behiz hartu dituzte, zinez barnetik kontatzeko bizi gukan duten esperientzia hori.
10: So is acting. Emotionally, I'm fucked up.
1: Beraz ikusten ditugu horien entxegoak, horien dudak, saioen akidurak, sekulako saioak egiten dituztelako. Momentu bereziak ere, ez da bakarrik dantzari buruzko filma bat, baizik eta sorkuntzari buruzkoa, nola pasatzen den zerbait sortzen duzularik binaka hor gainera. Eta interesgarri atseman dut ere bi disiplinen arteko elkarrizketa, beraz Juliette Binoche aktorea delako, hor beraz dantza ikasten du, eta parean beraz Akram Khan dantzaria da, eta Julietek ikasten dako ere joko dramatikoan hola sartu dantzan edo koreografian. Eta hortik, maiten dut, sortzen dela zerbait aski indartzu ikuspegi fisiko eta emozional batekin azkenean.
10: 1, 2, 3.
1: Anu filma ikusten alduzue, ez da bakarrik interesgarria dantza maite baduzue, eta zinez, fanik atseman dut interesgarri ikustea sortkuntza bat nola sortzen duzun, eta etapa ezberdinak ere ikusten direlako. Eta hori aipatzen dizuet ere, zenta frantses zinemazale bazirezte, be Juliette Binoche aktorea eta filma sortzailea gurekin izanen da ekainaren bostean, beraz da ostiral arats batez, eta sortzi honetan beraz Bere lehen proiektzioa eskainiko dugu hemen Atalanten, eta beraz ahizanen da galdera erantzuteko. Eta ara, kontseilatzen dizuet, leku aski fite hartza interneten, zenta jadanik hainitz aurresalmenta izan dira, beraz, ara, ez galdu denborarik inkas.
11: But yet you saying who you are and who you're not.
0: Eta bururatzeko, erakusketa bat, baduzuela, edo izanen duzuela?
1: Bai, ebe hori bihar beraz instalatzen dugu gure mezzaninean, beti bezala. Aldimuntan, Christine Brunio Dupont-ek beraz Bayona aldean bizida. Eta beraz, bere, deitzen den, serigrafi erakusketa proposatzen dauku ekain erditzu arte. Ideia da, argazkiak hartzen dituela, gehienak dira beraz zure eta beltzaz, eta serigrafia teknika gehituko diek kolore biziki biziekin edo fluoekin, eta ara, sortzen dira beraz irudi biziki politak arte abstrakturuntz joaiten direnak, eta nik hainitz maite dut beraz nahasketa hori zure eta beltzaz diren argazkien gainean kolorea gehitzea. Eta ara, beraz hori bere lana ikusten alko duzue mezzanineko gaineko partean.
0: Untsa da eta biztan dena, xetasun guziak xarean eskuratzen aldira, ez?
1: Bai, ebe Instagramen egunero informazioa gehitzen ditugu eta bestenaz gure webgunean atalantmahatsuzinema.org.
0: Leire Oiarburu eskertzen zaitugu eta datorren irabete arte erraiten auzugu, mil esker?
1: Mil esker zure, fite arte.
12: Heldu dira! Afoka gara elikastolak bere bigarren udaberriko After Work gaualdia antolatzen du.
13: Noiz!
12: Maiatzaren 29an ostiralean.
13: Nun!
12: Itxasuko balaki ostatuan biztan dena.
13: Zerra programan!
12: Bostetatik goitik jakada eta jokoak. Barba papa, matamiak, kukiak,
14: Seietatik goiti dianti azoka.
15: Sik eta merke!
12: Zortietatik goiti, konzertua, aftamendik antez taldearekin.

Minuta baizik ez dira faltata, zuek egiten alko zuen zuen programazioa aldiz amarrontai goiti, beti bezala Sibiroko Hotzara deitu beharko zuen, berroita ebetzio goita sortzio goita behatzi, lauro goita zazpidat. Eta guk behitugu oraino azken itzordu batzua aipatzeko agendari beharko bat emanen baitiogu. Eta lehenik odol biltzeak ere badirela gaur bardu zen goizuntan horren bat arte txekolu ere muan izanen dira eta maiatzare doita seita oita zazpian aldiz glean karten etxean ere zuen odol emaitzea egiten alko zua txaldeko iruetaik goiti oita seian eta oita zazpian aldiz goizeaz izanen dira bilketa hauek zantzi zuen izena emaitea dondesan.efx.sante.fr webgunerat. Eta eskoraz tailerrak izanen direla eta hauek ekainaren zazpian eta emeretzean atxaleko lauontan urririk tailer batzu eskora ezagutzeko, deskubitzeko. Nahi bali mazue setasun gehiago eskoalmaratxoki.com edo Mariz Elizalde abildua gmail.com era deitzenan duzue. Angelun izanen dira kortxo horiek igandez ekainaren zazpian denget aintzinean hor maharen parkean eta kainaren emeletzean la generalen angelun beraz eran bezala. Ekizak kontzertuak emaiten dituela, segitzen du, argitzala bere itzulian eta udaberri untan oraino Bilbon izanen da ogoita bat untan gauja eta itxasondon ogoita behatzean. Idiburun ikusten alko dugu mediatekan ere ekiza maiatzenen ogoita amajean, Lizaga mediatekan. Ziburun izanen da ere eskual liburu eta disko azokan ekainaren seian, oiartzuren ere ogoita batean. Sarean segitzen alko dituzue, bere itzorduak. Gaur, gerlari, gerla, gaualdi juntan militarismoaren kontra zer egin, gaiaren inguruan, Pierre Drouarrak idatzi duen moditzola ger liburuaren inguruan izanen da itzordua zizpagazetxean, gaueko zazpi orenetan. La Perle gelan, maiatzenen ogoita bian bihar, guraso izanen da Filip Alborrekin kontzertua gaueko zazpiterdietan, hiriburun emanada itzorduan. Bihar, gaur, ez, bihar eta etzio, biko erran izanen da sarri arte ere itzordua Azparnen Joseba Sarriuna Indiaren inguruan eta kusketa bat, Marcos Gimenuren eunta bat letra kartel. Mediatekan eta barren emanak dira itzorduak ostiralez bihar seiterdi eta egoiti Joseba Sarriuna India izanen da hor ere eta mintzaldia larun batez amar hontan mediatekan Joseba Sarriuna Indiaren obra literarioaren gainbegirada bat idazlearekin eta Jon Kazenav eta Txominegik aurkezturik eta gabaldia sortziontan gaztetxean ere izanen dela hemen jurgiek iza ere hariko dela Antion Larrandaburu entresatak pagoa bidartirigoien eta haik taldeko irakurleak ere. Bestalde maiatzaren ogoita iruan ere nahi bali mauzue Ziburun Afrikar dantza deskubritu emanada itzordua goizeko amarter dietaik goiti, amar urtetik goitikako entzat, amar eurotan parte hartzea izena man behar da isa deituz 06 berroita 6 0 sortzi berroita bat 0 bosterat. Kasik bermementoan Baionan kantuz hartzeko parada izanen duzu ere eskual museoaren aintzinean Baionan kantuz izanen baita itzordua beraz Eskual museoan ez da dudarik, uria balitza terpetua balitaike, baina ez da olakorik aipatzen. Maiatzaren ogoita iruan ere hautsez kontzertua Kalakan eta Bertzaizanaiak Beskoitzen hariko dira bisintxo gelan gabeko sortzi terdietan sartzea ma bi urtez goitikako entzat ama boste eurotan bertan edo elu azoren bidez eusten alko duzue Beskoitzen balintza honetan bisintxo gunean sortzi terdietan larun batean izanen dela hautsez kontzertua ikusgaiu.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Alabedi irratiko suelta la olla irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Asteartero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.
1: Bueno, pues eso,
2: nosaltres estem pensant que vosaltres no esteu passant bé.
3: Los espectadors, no estan borrats.
2: No estan borratxos.
3: Eso. No han derecho, Shut up. Aura, dale caña.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Orokitea Herri Eskolako irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Kaixo adiskideak, zer modu zaudete? Gu apur bat triste eta urduri gure azken astea baita, irratitaz arduratzen garena.
1: Bai, azken astea izango da bai, baina gaurkoan ere gogo handiarekin etorri gara.
0: Gaurkoan musika teknikari moduan Mateo dago, mai teknikari moduan Martin, erregidore moduan Izadi eta esatari moduan Enara eta ni, Itxasne gaude. Irratsaioa egitera etorri gara, asteazkenero bezala.
1: Jo, Itxasne, gu hemen irratsaio egiten eta gure lagun batzuk ingles barnetegian, haze sortea duten.
0: Bai, baina, Enara, gu ere joan ginen eta oso ondo pasa genuen.
1: Bai, baina, bueltatuko nintzateke berriz ere, gainera kristo neguraldia izango dute.
0: Ez, Enara, bainarik gabe gero hitz egingo dugu.
1: Ez dago ezer hitz egiteko, ez da justua eta kitxo, jarri musika.

0: Orain Leoetan etorri dira ea zer kontatzen diguten profesional hauek.
1: Ai ba, Enara, animatu zara pixka bat.
0: Ez naiz animatu, baina irratsaia luzea da, beraz, orain animatuta hitz egingo dut. Baina jakintzazu berdin-berdin jarraitzen dudala.
1: Bale, lasai. Bueno, aurrera eta Leo, primeran egingo duzue.
2: Kaixo, Ani.
3: Kaixo, Leo.
2: Goazen kontatzera deneri bihar jangelan zer izango duen bazkaltzeko.
3: Lehenengo platera arrain zopa.
2: Bigarren platera patata tortilla tomate freskoarekin.
3: Eta postrerako fruta.
2: Begoxoa.
4: Agur.
3: Agur.
1: Azte goxoa, ez da, Enara? Enara, zer egiten duzu hor bazterrean azer arpeidorekin?
0: Ez da, justa, beraie gehiago izango dira gainera. Gure txandan 27 pertsona soilik joan ginen.
1: Eta?
0: Ba, hori ez da, justa, beraieko beto pasako dutela.
1: Enara, lasai, hori bada arazoa, kontuan eduki gu baino beto ez dutela pasako. Gainera guk gauza asko egin genituen. Diskoa. Eta ia gure klaseak irabazten du.
0: Arrazoi duzu, Itxasne. Ez du pena balio horrela egotea. Eskerrik asko, Itxasne.
1: Bueno, eta orain zuei ere animatzeko abesti bat jarriko dugu. Nork ezagutzen du Peruko kodriloa? Dantza dezagun ba.

0: Orain Joseba eta Jon etorri dira eta beraien proiektuari buruz hitz egingo digute. Zarautzeko proiektuarekin jarraitzen duzu, ezta?
1: Bai, bai, ziur zerbait berria ikasiko dugula.
0: Aurrera!
2: Arratsalde on irratizaleok, gure azken berriak entzuteko prest zaudete?
3: Zarautz proiektuarekin jarraitzen dugu, eta lehengo astean Zarautzko eraikin ezagunenak lantzen ibili ginen.
2: Bai, adibidez, torre luzea, udaletxea, parrokia, merkatu plaza, narroz jauregia.
3: Narroz jauregia? Badakizuen narrozeko misterioa, esaten dute oraindik entzuten zaiola narrozeko naufragoari udako gau batean.
2: Isildu zaitez, beldurra ematen diadate horrelako historioek obeto herriko jaietaz hitz egiten horiek ere ikasten ari gara.
3: Bai, haze jaipilloa dagoen herri honetan, baina gehiago jakiteko urrengo astean ekarriko dugu informazio gehiago. Aio, ondo pasa astean lagunak!
0: Ze interesgarria zuen proiektua? Gure proiektuara interesgarria da. Asko falta zaizue LHC-ira etortzeko, baina iristen zaretenean asko gustatuko zaizue.
1: Historiako proiektu baten gaude eta Space Room bat antolatu dugu gure irakasleek. Oso ondo dago eta gauza ugari ari gara ikasten. Gerra zibila, Frantziako iraultza, bi mundu gerrak.
0: Bai, gauza ugari. Gainera komikia sortzen aritu gara historia honi buruz.
1: Bueno, hau alde batera utzi zurrengo bestia jarriko dugu.

0: Kaixo, Olivia eta Jon. Txoritxo batek esan dit, bi liburu gomendatzera etorri zaretela.
1: Niri ere txoritxo berdinak gauza bera esan diten ara. Eta biak irrikan gaude zuen gomendioak entzuteko.
0: Bai, arrazoi duzu Itxasne. Gainera, orain eliburumeekin gaudela oso adi entzun behar dugu agian plataforman dagoelako.
1: Enara, isildu behingoz txapa asko botatzen ari zara. Ez diogu hitz egiten utziko.
0: Bai, klaro, beti nire errua.
1: Bai, klaro. Aurrera bikote.
2: Kaixo Jon.
3: Kaixo Olivia.
2: Kaixo entzuleok. Gaur bi libururi buruz hitz egin nahi dizuegu. Eta hau da lehenengoa. Javier Muncasteden idazlearen Isadora Munca kanpaltiradoa izenburua duen liburua. Liburu hau oso divertigarria eta oso polita iruditu zaidalako aukeratu dut eta gainera engantzatu didalako. Ezagutzen alduzu, eh?
3: Azteko ideaz idazleari buruz hitz egingo diguzu, ez da?
2: Bai, Javier Muncaster idazleari buruz 1988an jaiozela esango dizuet, Inglaterran, beraz Britania da da. Bera, idazle eta ilustratzaile britaniar ospetsua da. Batez ere, Isadora Mun haudentzako liburu ezaguna sortzeagatik. 2 milioi ale baino gehiago saldu ditu.
3: Baina zer kontatzen digu liburuak, Olivia?
2: Javier Muncasterren liburu honetan abentura asko kontatu digu. Isadoraren ama maitagarria da, eta aita vampiroa. Eta beak bietatik gorde du zerbait. Hortaz, familia osoa kanpaldira itxasertzera doanean, gertakizun bereziak biziko dituzte, eguna joan eta eguna etorri.
3: Ze liburu misteriotsua ez da?
2: Beraz badakizue, Isadora Munca kanpaliradoa izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu.
3: Hemen doa bigarrena, Rick Riordan piramide gorria izenburua duen liburua aukeratu dugu. Oso interesgarria delako eta ez delako aspergarria.
2: Zer dakigu liburuaz eta idazleaz?
3: Uztailaren 5an jaio zen, Texasen, oso ospetsua da Percy Jackson egin zuelako eta beste liburu batzuk. Olimpoko jainkoak Egiptoko mitologia eta erromatar mitologia. Liburu honetan jartzen du Carter Kane bere ama hil zitzaionetik mundu osoan bidaian doala bere aitarekin. Julius Kane, egiptologo bikaina, Carter etxean aritzen da ikasten eskolara joan gabe.
2: Ze liburu interesgabea ez da? Beraz, badakizue piramide gorria izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu.
3: Agur!
0: Mila ezker, gomendio hauek oso onak izan dira.
1: Bai, nik kontuan izaten ditut beti, hurrengo liburuarekin azteko.
0: Bueno, eta orain zer dator?
1: Nola zer datorren? Abestia dator eta logaren maiakoei agurtuko diegu.
0: Agur bikote, zartu urrengo abestia, Mateo.

0: Oraingoan, bosgarren mailako Oian eta Bradley etorri dira beraien efemeride politak esatera.
1: Ni oraindik gogoratzen naiz efemeridak egiten genituenean, eta divertigarriak ziren.
0: Bueno, ez hasi zure efemeridea kontatzen, irratsaioan gaudela.
1: Bale, aurrera.
2: Kaixo guztioi, ni Bradley naiz.
3: Eta ni Oian, gaur elkarrekin efemeride batzu kontatuko dizkizuegu.
2: Balzen egiten gaur erlen egun ospatzen dela?
3: Ze efemeride interesgarria, Bradley. Nahi dezute jakin beste efemeride bat? 1570an, Abraham Ortelius kartografua Theatrum Orbis Terrarum argitaratu zuen, munduko mapa koherenteak bildu zituen lehenengoa klas modernua, eta kartografia zientifikoaren hasiera ezarri zuen.
2: Gaurko egunez, Vasco eta Gama portugaldar nabitzaile eta esploratzailea Indiara iritsi zen. Bera, Europatik Indiara zuzenean nabigatu zuen lehen itsasontzien komandantea izan zen. Bi eskualde horien arteko zuzeneko merkataritza ibilbidea aurkitzeko.
3: Eta hau izan da guztia, eskerrik asko entzutagatik.
2: Arratsalde ona pasa eta beste bat arte.
3: Agur!
1: Zen efemeride interesgarriak guk ere horrelakoak egiten genituen.
0: Beti zure efemeridekin.
1: Bargatu, neska eta zu beti kexatzen.
0: Gaur zer zaude, apur bat triste edo, oroketako gauza goratzen?
1: Ai, gai hori ez mesedez, laster oroketa gurtu beharko dugula.
0: Azken eguna gogorra eta triste izango da, bai. Ez zaigu ezer geratzen lizari da joateko.
1: Ze pena, zenbat momentu polit eta barregarri izan ditugun hemen.
0: Bueno, eta jarraituko ditugu izaten, baina lizardin.
1: Bai, arrazoi, isildu egingo gara eta hurrengo abestia jarriko dugu. Bestela negarrez jarriko gara zuzenean. Ja, ja, ja.

0: Orain gure gelakoak ditugu bertan. Gaurkoan Aimar eta Beñat ditugu.
1: Zer modu zaudete?
2: Ondo.
3: Ondo.
1: Gogoarekin zuen albistea kontatzeko?
2: Bai,
3: bai.
0: Bueno, hasi ba ekipo.
4: Kaixo entzun leok, ongi etorri gaurko albiste tartera.
1: Gaurko informazioa guk aldizkaritik jaso dugu, eta Zarauzko ondartzarako futbol txapelgetako finalei buruz hitz egingo dugu.
4: Larun bat goizean jokatu zituzten Zarauzko 81. ondartzako futbol txapelketako finala. Zarauzko ondartzan. Euraldia aldrebesa izan zen, euria, eguzkia eta hodeiak tartekatuz. Baina hala ere giro bikaina eta emozio handia izan zen ondarretan.
1: Guztira 11 partida jokatu zituzten, aurren eta helduen kategorietan banatuta. Senior mailako finaletan emozioa unera arte luzatu zen, izan ere 3 partida penaltietan erabaki zituzten.
4: Senior kategorian Orbela eta Itxaso Taberna aritu ziren. Partida bina goleko berdinketarekin amaitu zen, baina penaltietan Itxaso Taberna nagusitu zen.
1: Emakumeen kopan ere lehia estua izan zen. Shelter Pukas eta Kerkila Enea Jatetxea taldeek bana berdindu zuten, eta penaltietan Shelter Pukasek irabazi zuen 21. Emilio Olazabal kopa.
4: Gizonen Paco Urkia ligako finalean ere penaltiek irabazi zuten txapelduna. Telesforo erretagia eta Celso Castro taldeek bana berdindu zuten, eta azkenean Telesforo erretegia izan zen garailea.
1: Bestalde, 31. Juan Iri Garai kopak Ulaziak 3-2 irabazi zion Izar Optikari. Mollarri kopan berriz, Juri Aholkularitzak 1-4 garaitu zuen Euskal Mader Akutsilados taldea.
4: Jende ugari bertaratu zen Zarauzko ondartzera finala ikustera, eta beste urte batez giro aparta izan zen txapelketan.
1: Eta honekin amaitzen dugu gaurko albiste tartea. Informazio osoa guk aldizkarian aurkitu dezakezue.
4: Eskerrik asko entzuteagatik eta hurrengo arte.
0: Eskerrik asko LHSei, oso ondo egin duzue, Aimar eta Beñat.
5: Gure irratsaioaren amaierara iritsi gara, gure azken aldia hemen. Bihar ere egu arduratuko gara irratsaioaz, baina gure gelako beste taldetxe bat izango da.
0: Ez hasi berriro enara, negarrez amaituko dugula.
5: Bale, bale. Bueno, ba, mila esker guztioi, parte hartzailei, entzunlei eta baita arraio irratiari ere.
0: Hori da, gu bagoaz gelara lanean jarraitu behar dugula. Egunkaria prestatzen jarraitu behar dugu.
5: Agur guztioi.
0: Bihar arte, aio.

Gauan guztioi. Lehen kantaldi, emanaldiren hasieran iparaldeko olerki batzuk, kantu batzuk abesti dituzte. Eta orain, hango Xiberuko bai bertzolari, pastoralegile, dantzari izandako etxaun iruriren poema batzuk abestiko dizkizuet. Berak Parisera jun eta bost urten ondoren bueltatu zen Zueroara eta olerki hauek ipini zizkion bere lurrari. Aizer plazerra.

Mila esker.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai.
2: Orduan zer, aurtengoan bide bakarrik?
3: Bai, ala emateu.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnaz estua, arnaz testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin zortzitatik aurrera arraioratian 89.3 FM.

0: zer dan blai, astera doa.
1: Batean, eta nik uste dut ba, horre lekuen txiko baino gehiago ba, burukua dela, ez? Horre jena daukate segundo terriku hori, naiz eta gutxi izan baino norbe alde izatea beti ondula garri izaten da, eta gaurko pixarro horiekin baia gehiuta baia beste segundo ale batzu dira, eta gehien bat nik uste dute horrein jarteko luze hau psikologikoa dela, aurrea zein baino zeinek lehenago hartu dago konotua.
2: Eta ez da lokartzen, ekusi mirurik portugu zorbetan.

0: Cargadores de
1: Franco
0: ya rato su cuerpo y harto. Espera, que ya va a ser de saca de arma, ¿verdad?
1: Sabe, según un villano ya, eso ya también la va a ser.
0: Oso indartu, había toda. Hace de calere. Chave, baña. Franco ya regiró a su seguro harto.
1: Cierto, que se ha tocado.
0: Cierto, que se ha tocado.
2: Arratzaldeon entzule maiteok, eta arratzaldeon itaiko Jon Ander.
3: Arratzaldeon bai, aspaldiko parte zeharra dota.
2: Zimuz geha?
3: Ondo, ajia pasataia.
2: Bueno, ba, demokizu.
3: Ez tala gutxi.
2: Bai, demokizu urdia, larun bai, batrik agunea.
3: Baina egun bak danoak egun hori nolako izatea.
2: Baina, ba, ostia lehen azita.
3: Hori da.
2: Ostia lehen baita.
3: Komplika baita asuntua, gizu.
2: Bueno, zer dakago gorkuan?
3: Ba, gaurkoan, ba, ligako finalistak, playerotakoak. Ondala bi aste kopakoak euki genitun. Esan genuen ligakoak ekartzen saiatuko ginala. Lautik hiru etorri zaizkigu.
2: Aurrekoan bezala.
3: Hori da. Eta hoxe, ba, ligako finalai buruz jardungo deu. Eta bueno, ba, beti bezala denboraldi osoko errepasuare bai. Kinielare bukatu zaigu. Ja, ez dakigu zerrekin beteko den programa. Baina, bueno... Hori, ba, beti bezala, kuñan...
2: Bi bai, iru saio, gatez eskigo.
3: Hori da.
2: Bi fijo iru arrengo igual.
3: Hori da, hori ja... Ia erdi oporretan igual, eh?
2: Bai, txingo deu, a ber, erabakiko deu, eta jakingo zue. Bai, beti bezala, kuñan bukaera eta kantatxuen aurretikan, goatzeko eguna maiatzako gehi dela gaurkuan. Oain dela, hogei urte arraiuratia berriz ere FM-etikan emititzen hasi zala, gaurko egunez izan zen, ba, ber, aireratze hori. Laro eta bosgarren urtian hasi eta ba, hor iru lau bat urte irauntzitun abentura hori ba, laro egarren amarkadan ba, lurperatu zan eta bueno, ba, 2006ko maiatzan hogeian berriz ere garai hortan putzuzulo gaztetxetikan ba, lehen da biziko emisio hori egin genula eta bueno, mintzat ba, Santa Marina eguna ospatzeko eguna dela eta bueno, ba, hoxe, jakin dezazuela.
3: Hori da, zorionak danai.
4: Fueron femeninas las

0: Eta hementxe jarraitze deu Iruputzu gaztetxean Izertan Blai saioan. Eta bueno, orkestu, gonbidatuak.
1: Hori da, bueno, ire eskubitatikan hasita, Celso Castrotik, etorri zeskigu Manu eta Trebiño, arratzaldeon, bikotea.
2: Arratzaldeon, bai.
1: Zuek zen moz, iltzia pasata, oez?
3: Pasatzen.
0: Oen digan pasatzen. Lasei gertatu mikroa, eh?
2: Kostau zaigu pixka, baina, bueno, hemen txegudek.
0: Sí, sí.
1: Ondo, ondo. Bueno, ba, orbelako neskagre etorri zaizkigu, bueno, esango du itxasokuak ez dira lausartu etortzea.
0: Gombita lusatu zaie.
1: Baina, ba, ez eskua jaso deu, ezin omen zuen, omen. Eta, bueno, orbelakoak etorri zaizkigu. Arantxa eta Bero, arratzaldeon.
4: Arratzaldeon.
2: Gaixo.
1: Zuek zen mauz?
2: Bueno, pues pixka sentzazioa agriduz, baina...
4: Ondo, ondo, ondo. Ta, resaka, bueno, guk resakin hartze dugu ekipuan, danak, orduan horre...
2: Resaka. Nei, astelen arte zuri?
4: Nei, astelenean eukinu, ni gandian ez da astelenean eukinu.
0: Ondo, ondo.
1: Eta, telesforoko mutilak ebai, Esteve eta nola ez, Jonzia, arratzaldeon.
5: Atzaldeon.
6: Arratzaldeon.
1: Zuire galdera erdina. Zemouz, este finala eta Zemouz zia Holandan?
5: Ondo, ondo, oenikan buelta ematen, danai, bai alkola eta bai emozioa eta danai. Jon, izemouz?
7: Ni oso ondo, ni penaltia gozaltzen ikusi nixian.
0: Ondo, bon aukera bat, ez da?
7: Bai, primeran.
0: Bueno, pixka bat kokatzeko, bueno, ia aurreko astean uki genitun kopako finalistak, oain ligako finalistak izan zate gonbidatuak, pixka bat kokatzen juteko, talde bakoitzak, ba hori ba, denboraldi hau nola zizun, iraileko bukaera hortan, ekipua ba, inskribitzeko garai hortan, aurreko urtetik une aldaketa asko dukituzue, altak, bajak, fitxaketak, berri izan dituzue taldea osatzeko, nola entzeate talde bakoitza?
3: Bueno, haku nahiko bat jauki genitun, urte hasieran, 10 bat, eta hoxe, ba, pixkanaka ja aurrengo urtea behira ba, fitxajiak behitzen hasi ginen, da, ba, hoi, azkenian lortitugun fitxajeakin, ba, finalea iristia lortu deu, así que, bueno, ba, finalan erantzunakin pixka eta agridutzia sentzazioa, baina, bueno, gustoa.
0: Zuen, hasiera gainera, pixka polemikoa izan zan. normalen mundu guztia, talde guztiak, 0 puntukin astedia, baina zuek, ez, zuek, hiru gutxiokin, hasi zinaten, ez da git, nola bizi izan dezue guzti hori?
2: Bueno, hasieran polemika pixat eukide genuen, bai, ekipo barruan ze ez gauden ados erabaki horrekin. Baina, bueno, azkenian ez deguk erabakitzen, eta bai, hiru puntu gutxiokin hasi ginen, baina ba, partido a partido, lortu genuen ligan sartzia, eta bueno, hemen txagude.
0: Horrelakoak, denboraldi hasiera hori, merkatua arakatu zenuten, ez? Nola juntzan?
2: Ba, pixka bai, no?
4: Bai, aurreko urteko plairo egunian esango dugu, parranda batean ja batik eskubalo jautizula eta ja fitxatu ingen, gure painolua jartzen.
2: Hori da.
4: Eta...
2: Bai, porque bai. Baja de xentekin bukatu genuen aurreko denboraldi ja, orduan esan genuen, hola zindu jarraitu, minimo, hogei, fitxain berditugu eta inditugu, baino baitare nahiko flojo temporada hasieran. Ba, eta gero urtarrilen fitxaketa berriak eoteia, eta hor baita pare bat bi, hoi da.
4: Bai, baita de bai taldean jartzeu benian bitu, ez de, bueno, gure taldean nahi bai bat sartu zen talde gabe zeona.
0: Ah, poltsa, jokalari poltsatik edo.
4: Hoi da, poltsatik gana, zain, bai, torri gurekin taldea betetzeko, ze, gero goi fitxei dituzu, baino partiutan ba, batzutan behatzi gabe.
2: Beti, amar.
4: Hoi da.
0: Orduan zuek, bai, udako merkatua eta neguko merkatu ere, harakatu berri zantzeruten.
4: Gana, gana, gana.
0: Ozan, eta telesforo, nola bizitantzun demoraldi hasiera hori edo?
7: Ba, kalkuluak ateatzen nengu gehat, eta uste baja bakarra euk edula, eta ez dugu ez da bat fitxatu.
0: Alegia, ozan, egitura mantentzen da.
7: Guain, gero, hasieran lesionatu batzuk ontzian, eta ez du jolastu, ez da git, presidentia bilatzen hasi berkoan baten bat, o...
5: Bai, hemen digan presentia itoke atentzion bat, aurrek udaran etzun lanikin, oen guan imerko, porque urte osua amala guamabos jokalari asaltzen ibiliga partidota, bat Mexiko naola, bestia belauna, bestiare urte oso golezilua, eta uste durren urteako gutxi gatz, bueno, gutxio, entzat ogeita biozatzeko lana izango ditugula, así que, jakin deu, pañuelo batzuk egan ibiliziala, larun batian, alde batea bestea.
0: Ba, egun hona izatea hor pañueloak eta kontratuak eta idazteko, geho igual epatuko, deu, finalen osteko ospakizunak eta olako kontu guztioiek, baina epatu ezute, danaltan antzeko egoera, ez da bai fitxak inbai, baina gero partiduta, igande bat etorri eta igandia jun, euria etorri kaskabarra jun, marea iotzeala eta kanpoik ez da hola, jende gutxi. Orokorra izan da zuen taldetan hori? Iruretan berdin?
2: Nik uste urtean zehar liga normalian jende gutxi jo agertzeala, ba, ez dakit, goizeko zazpitan dalako batzutan, edo otsaia erdian tokatzen zaigulako ualdi txarrakin, baina, bueno, bai, generalian gutxi jo izategea liga normalian, gero eliminatorietan baino.
0: Hei, danetan?
4: Gero baita de kasualia, baina aurten tokatu asko bai, justu Behobiako astebukera,
0: krosmistua
4: baita, ordu neontzian baita egun batzuk, bueno, gero
0: Errelankopa.
1: Horre bai sartuko gea polimika horta, horta hor.
4: Horre hori asteburu batzuk imanduena, gero de, a ber, gabonetan de eskiatzeko tempora detotzea da, horre.
0: Ba, de repente igual hiru asteburu segidan lauder jardunaldia.
6: Eske aurten partidu asko ondia, porque azkenen mutietan 25 talde izan zen.
1: 25 bai.
6: 25 eta mesketan 13. Ordun, pues
4: partidu ondia.
0: Ba, gu kinelea iteula, inoz baino jardunaldi gehiago izan dira, guztira 16 partidu.
6: Osea, inoz baino lan gehiago, no?
0: Ba, bai, egia esan, bai pixka tokatu, azen zuertan, baina egia da, lehen metzat, 13-14 partidu izatezala finaleaino aldiatze zuna jolazte zitunak, aurten ja 16 jardunaldi izan dira. Horreke, nik uste eragiten dula, fase regular hori luzatze hortan jendea bideen eroitze lesioa gatik an, zebaki gugon dartza oso gogorra dala, eta plairuak ba, hortxe, eskarrak segurua da honez, eta hori ere igual aurrezio aipatuko, deo. Berrituko, ez da berrituko.
4: Nik uste izu gola berrituko,
6: eta berritze bau, egun euro igual.
4: Berrita manuro gatik an, bi ingresua, operazio bat, igual.
0: Bai, karez ditxo, ez da? Bai. Ja, irugarren urtia, seguruakin dabiltzela?
4: Ba, ez dakit.
0: Bi seguru.
6: Bi seguro.
8: Bi, esan. Bi, eta gehiore, bai. Nik esan nuke jore, bai. Bai.
0: Bueno, hori antolakuntzakoak deitzitugunen argituko deu. Jagoazen denboraldiakin jabeaki jokatzen hor multzu ezberdinak izan ditun gizonezkotan, nesketan danakitanan kontra jolasteko aukera eukizen uten, zelzokoa zuen multzuan hasiera baten, esatezan multzo erresa zala. Hor gero ikusi berko za, baina zuen nola bizi izan dezute zuen ligaxka hori?
2: Bueno, ba, principios... los peces gordos beste grupuan zeuden, bai Telesforo, bai Asti, bai Getaia.
1: Bai Aser Group.
2: pentsatzetena hiru ekipo gogorrenak diala gukenduta. Eta bai, printzipioz guk taldea ikusi genuen esango nun naiz da hiru puntu gutxi jokin hasi asekibilia zala. Eta gero, ba... nik uste partiduak, ba, bueno, bastante ondo jundiala, ligako fasian bakarra galdu genuen Euskaldunan kontra izan zala, 0-1 galdu genuen, eta besteanak edo irabazi edo galdu, eta, bueno, nik uste bastante temporada txukuna indeula parte hortatik.
0: Oso regular ibilizatela, igual, nik ez dakit, hasiera igual, pixkati regular, eta gero jabukeran hartu ez duela ritmoa, edo hartu ez dutela neurria, ez dakit.
2: Bai, bueno, nik uste pare bat empate segiduen genitula, eta hasieran ba, egia da Manuk esan duen bezala, jende berri asko ekarri dugu aurten ekipoa, bai, pare bat Donostiko, jende Gaztia, eta hor dut, ba, igual hasieran pixka kostatu zitzaigun, baina hori, zuk esan duzun bezala, temporada horre ajundan neinean, ba, hartu de gure ritmoa, eta hori, esan duten bezala, ba, temporada txukuna.
0: Horrelakoak liga erregular luze hori, zuek multzo bakarra, danan kontra jolasteko aukeran ikuste Plairuan politena hori dala, ez da, zure lagun, ezagun, familiar, lankide hoi, eskolako, ez da, gizerren kontra, jolasteko aukera hori ukitzea zuek, hortako aukera ukide zuek, nola junda zuen liga erregular hori?
6: Undo, nik uste liga, bai. Liga polita indeula, urten.
4: Bai.
6: Kontutan hartuta veterana gehala. No?
4: Bai.
0: Adinez, taldean batez bestekua botata zarrenetakuak, ozarenak?
6: Ba...
4: Ba, igual, bai.
6: Ba, bai, bueno, maitena gogeita ma saspi, dazka. Gu baino iru gehiago.
0: Bai,
6: bai. Bai, gogeita ma saspi.
4: Bueno, izuera zara, bai. Baina, nik ezagun uke...
6: Bai, bai, bai, urtxe gaude.
4: Gu...
6: Baina, bueno, jarraituko dugu, eh?
4: Bai.
6: Baina, nik uste nahiko temporada txukuna indeula.
4: Bai, partidu bat empatatu eta bestia galdu, eta ez da nahi irabazin dugu.
6: Da, ez da nahi irabazin ditugu.
4: Bai.
6: Orduan.
0: Gaina hori, aurten, bai talde berriak sartu dira.
4: Danak danan artian jokatzeko aukera edukitzia, gero bakizu kuartos tokatzei zunean.
0: Ja jolaste zu.
4: Zu, bai kontra bakizu gutxera, ba honen jolaste edo hau da o.
0: Ba, de repente igual atatea amar berri.
4: Oi da.
0: Zunean bezala.
4: Bai, bai, gertu ze gola hori bai ekipo bat. Ui, hau guzia ontal. O egun hortan ezin zulako, o liga zekelako.
0: Bai, o larun bat azala partidua, eta bea larun bat lan itendula kasualidadia, eta
4: bai.
0: Justu...
4: Oie, bai, bindu, gure ekipoan erizain asko daude.
6: Bai, egin ja, erizain asko daude.
4: Laukos eta... daude, eta turnuak inda hori bilegi, abenga baldatu eta...
6: Baina aldatzen dituzte turnuak, bai, osea...
0: Palasteko.
4: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
3: Eta
4: mehikoak diena guardiak...
6: Ante dana... todo, playeruak.
0: Ometan,
6: eta osea... zinbat, eta ez baduen lortzen aldaketa, aserretu dira.
0: O sea, erizainak eta miku galdi mazkazu eta aldean eko lasai jutza gara zuta partidu eta hola, eso se pasatzen
6: dut. Ahi, lehiko bai.
4: Ahi, lehizen altzen ganean, ba, uxe, ya segitu esategu, esean egertu urte dela, esean ura ez jan, zen nik uste dut igual, zesate jasu da bai. Ja, ja, jutera tips batzuk.
0: Ja, ondo barnera duta.
4: Oida. Bai, bai.
0: Nahi patu da, telesforo, beste, multzuan zala, esaten un multzo zaila xira baten. Nola bizi izan duzu ba fase regular hori?
5: Ba, hasieran fuerte hasi ginean, nik uste dut erdialde arte guar ginalatanak iraztaz ezkenak, bandikan GTR eta azti fantasia, baino...
3: Oida, baina, bueno, partioan gizate ja hortxe-hortxekuak.
5: Bai, bai. Dana irabazi, merda, hor, junda, laro bi minutun, parian zein daun ikusi gabe irabazi, merda, danako guenetea eta...
3: Gero, galdu genuen aurrenekuak eta jarrak izan zian, ekipo da esentia potentia, aztate potentia.
5: Aparte potentia kiston baino eman ziguen, baino kiston. Hori izan zan golpe realidad, mutila, urrengo aztian azti dago.
3: Hori da, eta hor dutik aurrea, ondo jolaz duen.
5: Aztin kontra fuertate ginen, irazin genuen, talian bigarren jarri ginen, da hor jasik ginen, matematikak egiten. Bigarrenak bi hauek ebitatzeitu fase finalian, final arte, eta azkeno jornada izan zen pixka keterak galtzen editu, guk ezin irabazi, bueno, pixka jolaztu beno...
0: Matematiketak, korrespontxalak, beste taldeetak...
1: Bialdu zenuen taldekon bat beste zelaita behitzea berzeiten aizian.
5: Gaina keterak etzia, jungaltzen hori okerrena. Bueno, guk uste genuen baiet, eta bueno, notizi txarra... O sea, informazio
0: deseo gira!
3: Naita etorri zen duzten informazioi gaixiki.
1: Bai, bueno, ondo atea zan.
5: Bai, ondo atea zan.
3: Ondo.
5: Bueno, ondo atea da. Baina, bueno, gero final ordenetan da, semifinaletan, parian dakasun ekipua ira zinbertza jo, final ordenetan kirkila.
0: Ego, aipatu betu, kanporak eta kaipatu betu, ez aurreatu, ez aurreatu, ez aurreatu, bitzengo dugu partidu hortaz. Bai, nik uste, zein txasioa bentzat, ez da hola lehen garae baten egon ziteken talde opari bat, hau da, partidu guztiak zita utza galdu ditula. Agian, aurten egon dan talde bakarra, Las Palmeras izan da, hola pixkat, bai, bai, bueno,
1: ez dizki hau, galdu indizka, baina ez zeita utz.
0: ez du partidik irabazi, baina duintasunez ibilia zelaian.
1: Hori, hori.
0: Zango dugu. Bai, ez egin, lehen agian gehiotan ermatez ziala olako emaitza abultauak, iru lau talde, bai, xe, dozen erdi bat jasotzia jardunaldiro ohikoa zala. Eta iruzet, gorokorrian mintzat, nesketan igual urte batu gehiago berdia talde berri hauek ere nivel hori hartzeko, baina bai orekatu dala bintzat mutiletan maila eta partiduenak lehiatu berritu zula, osea, ez du azela ja aldez aurretik irabazita. Ez da git berdin bizi izan den zuen zuek.
2: Bai, naiz eta, ba hori, nik uste batzuk igual nivel gehiago eraman beste batzu, baino azkenian partidu danak gogorra dia, osea, ezin dezu edo zein partidu eta juen esaten, ba, irabazingo ez da ala, eta edozein partido burrukatu inber da, eta partido askotan gol bategatik irabaztezu, eta bai, azkenean zuk esan desuna, ba, partidoanak bastante parekatu da dia, naiz eta papelan gainean eman ez diala, eta bai, hori.
0: Eta nesketan helen, kebidek, kebidek irabaztezitun partidu gehienak oiadanak, eta nik uste hori horrekatzen jundala, eta hor goian ere, hiru talde basado, eta eozeinek eozeinek irabaztia kala, edo ez da egin duen lekuztu zen zuen.
4: Eta ekipu batea garunean, aurrenen gourtian, kebideke jago, elgo gira, zelen urte hortan.
6: Bai, bai. Baina, eta bai, hor, irabazin genuen urte hortan, Maite Lizaso zeon, Laura Gomez zeon,
4: Kiston ekipua zeke, no?
6: Kiston ekipua zeke, bai,
0: Superliga irabazitako jendia.
6: Bai, bai, bai, oza...
4: Baxatik anplairo, eta.
6: Oza, futbol...
4: Atletik etik anplairo, eta.
6: Futbol profesionalian jokatuta, eta bua, final hori izan zen. Eta hortik an, ba, goratore ginen, urren gurten de irabazi genun.
4: Baina, bie jarraian
6: iru,
4: baina
6: urte jarraian galtzen guaz. Baina, bueno.
0: Bai. Baina mitzan leia hori badakazutela.
6: Bai, eta urtene itxasoko ekipuare donostiarrak onak dia oso ondo moitzeue baloia eta badakite eta...
4: Bai, fuolekoa dia... Zeituan ikustea, gure ekipuan balomanoko asko daudela, zeituan ikustea balo fuolean, gehi bat falta gatikan, zena kamiseta heltzeko kristo noiturek, eh?
6: Bai.
4: O bultzatzeko baita.
0: Eskuak, bai.
4: Eskua nada, bakizu zena balomanoko da zeinuz. Ordu, bai,
6: baina bai, badago, pike hori badago, eta bai, hori polita da azkenen.
0: Bai, no? Nik uste hori badala, horeka hori horitzen leia hori oti aukera ezberdinak, eta ez izatea talde batek pasiatzia, eta danak irabaztia.
4: Gero de Euskaldunak demandu, hola...
0: Jokua, bai. Jokua emandu, jokua emandu.
4: Iari zenpata o bat irabazi da.
6: Euskaldunak... Intzun, zeak, semifinalak aldatzia.
1: Epa.
4: Behaien empate bat egin, berrepente,
0: ue. Berrepente kalkulo, kalkulo banak. Eta zelena
6: itxasdurren kontra jolastuko genula, ez.
4: Bai.
6: Ez itxason kontra jolastuko genula semifinala. Eta kebideke itxasdurren kontra, eta...
0: Bai. Igual hobe, semifinalita jokatzia, o ez? Igual hobeto semifinalita jolastia...
4: Bai, ze behaiek erdila baino gehiago zebilean zelena.
6: Itxason kontra, bai, hobeto tortzitzea egun.
0: Bai. Bueno. Euskalduna, hai.
4: Bai.
0: Eto favorein, eto favorein.
1: Kiniela askore hankaz gora jarri zitun.
0: Ba, eta komunikatu batea zuen, bai, eh? Bai, bai, bai, ez dakit.
1: Bai, bai, eso zua, eman genien,
0: bai. Bai, pixkat, barkamenak eskatuz, behaien berdinketak, jendeak etzule espero, eta bai, bai.
1: Etzuela bai, nahi inormindu, kiniela asko...
0: Eta las motxarrez egin, eta bai, bai, bai, oso... Bai, sare zonzeletan jokua, jokua eman du... bueno, liga zuen kasuan aurrena bukatu zenuten zuen multzuan, ezta? Bigarren, bigarren.
1: Aipatu genuen hiru puntu gutxiokin hasi zialako,
0: bai.
1: Bigarren bestela zerokin hasi eskeo.
0: Hori da.
1: Bai. Kalkulotan lehenengo.
0: Eta kanporaketak, nola bizi izan zen dituzten ligako ba kanporaketa hor ja kaleo bale. Ja ez dago...
1: Eta Asti Madriden kontra, egungo txapeldunan kontra.
0: Eta favorito, bai izango nuke favoritotako bat beti ba urtia hasten denen hor goian noteko.
3: Bai, ba azkenian ba kuartosa ba saia genezkan Astin kontra favoritotako bat da partidu oso saia azkenian resultatua handi ikusi izan 4-3. 4-3 bukau genun. Azkenengo minutuan, azkenengo minututan gola sartuta.
0: Bai, hori eroki.
3: Sanma bat zornean, Sanma bat zornean.
0: Eroki bat izan zen zuen partidu bukera hori, ikusteko sorti aukinun. Eta jarri zinaten okera espanaiz, 4-2.
3: 4-2.
0: Bai, Sanma aurreatuta zeuneko hori, ez da, laugarrengoa.
2: Hori, hau. Osea, lehenengo beak sartu, lehenengo Manuk sartu zuen gol bat, bigindoa zela Manuk sartu zuen, eta ja 5 minutu faltan Manu nanaiak Jonek sartu zuen gola, eta ba hori, falta zian 5-4 minutu, eta erdikan botikatea zuen, eta direkto porteira bota da barroa. Karo, gu 4 bilakin geuden, ba, ja pasagea semifinaleta, eta ba, batian, gainea nik kanpoan egon, baina defentsa batek izan omentzion porteru, bai, ikontu zibiliai bota ingokila, bai, han bota zin da, barroa. Eta, bai, lokura bat.
0: Eta nik esatet, hor, ez dakizuen taldean zenbat enteatu zean sartu zuela, baina Astikoak ere etzien enteatu behien aurkian zeuden, eta kogasko etzien enteatu sartu zuela eta berriro partiduan zeudela.
2: Ba, ez dakit behaiek, baina ni gutxi eskanbotik anentea honitzen, eta oso ondo gainea, bai.
0: Ba, ez duen, o sea, ospakizunetan ez duen denboa galdu, azkenen denboa gutxi faltazan, eta beste gol bat behartuten.
2: Bai, hori beste gol bat sartu zuen, ez dakit behaiek entea hozian, baina ni kanpoan egon, eta bai, kontua honitzen sartu zuela gola, lalau iru jarri ginala berriz.
0: Bai, emozio askoko partidua, eta geho final erdiak.
2: Bai, finalerdia, kostan kontra
1: eta bila bukaeran.
2: Bai, bueno, kosta da ekipo handik uste beti kostatu izan zaiguna, no?
3: Lehenengo aldi jaira azte jauna aurten.
2: Hori da, aurten? Ez, aurten ez.
0: Osa, aurten izan da?
2: Nasa ira zio kostai?
3: Semifinaletan.
2: Baina esateat lehenu hori, osa lehenengo
0: aldiz. Lehenengo aldiz, aurten semifinaletan.
2: Eta, ba, partidua bastante ondo azizan, ze bi utz jarri ginean lehenengo zatian, eta hori, ba, konfiantzain geuden, baina bigaren zatia azizan, eta lehenengo bos minutan gola sartu zuen, handikan, ba, amaos minuta beste bat, eta bastante partido itxia izan zan, baina berriz, nire laguna Manuk azkenengo minutuan, gola sartu zuen, eta hor bai izan zela emozioa, osea, lehenengo finala zelsontzat, eta izan zan la hostia, esatean bezala.
0: Bai, zuek azkenengo minutu beroi eta moldatze zeatela ematen du, eta horre ateatze zuela zue maure, ba, plus hori, edo besteak geisten dia momentuan zuek hor segitzen zutela, eta ateatze zute behar dan hori azkenen partia txek hartzeko.
3: Azkenen izen alda berko egue, Asti Madrid erren, Zelso Madrid.
0: Ahi, ez da, remunta da horiek, ez da. Horbela, zuen kasua, nola juntzean kanporaketak?
1: Zuek zuzenian final erdita, no? Oke, resuena dode, bai?
6: Bai, porque gure multzuan lehenengo laurak ja zuzenian...
4: Klasifikatzeia.
6: Orduan, pues, bueno, ba, pixkat pendiente hori...
4: Bai, baina, bueno, semillak penaltitan basa geniango, baita?
6: Bai.
0: Larri horre, bai.
6: Bai, batu irabazten hasi ginean.
4: Bi bat galtzen, jarri ginean, bi empatatu.
6: Eta gero penaltiak, pues...
4: Behek empatatu ziguen, gainak izan golazoa sartu ziguen.
6: Bai, balita guesek.
4: Eta empatatu olimpiko bat.
6: Eta hori izan zen bi bat, behaien bi bat, eta galtzen.
4: Gainak gure ekipoa propia sartu genuen, gero behak hori sartu zuen, orduan. Eta azkenengo iru minutan guk sartu genuen bibi eta penaltita. Eta penaltiak bosgarren penaltira nioritxe ginean, eta bosgarren guan...
6: Baina, bueno, semifinaletako penaltiak ondo bota gerituen.
4: Oia.
6: Finaletako penaltiak ez oso.
4: Oia. Finala nioritxe ginean, rebitkauta, baina bai.
0: Penaltiak, ez dakit, lehen nuago ibiltezate botatzen beroketan, o aliatu ala, bostokatzea, eta...
6: Eta normalian beti berdinak prestatzeia botatzea, eh?
4: Entrena, bueno, entrena gara, bai, ekipoko balde zenota ona behiz deu, venga, zene nahi du bota, eskualtza, eta oain guan ez genekan inor, baina, bueno, bi genezka eskualetik anorten bera-beratik etorri gara, ez aine, bueno, zue presioan baki zue zer da nibiltzia da, zue bota bitu zue. Eta gaixuak...
6: Etzegi, no?
4: Botatzea, botatzea.
6: Finalen, ez?
4: Semillan.
0: Semillan,
4: bai.
0: Bai, hombre, ba, ez dakit...
4: Ez da gure gure jeneik ez du neguta, penaltiak inor.
0: Hombre, diferentean ikustez zu bizit guztian indezun kirol baten presio bat eukitzia, ez dakit ze liga jokatzen nahi zelako, edo playoetako finalerdi bat ondartzen, ondara daula zuloz beteta, eta gaina, zuen portoiak txikiak ikusteala.
4: Txikiak
0: ikustea, mutilanak... Ueko ikustezu, nundikan bota.
6: Bai, txikilla dia.
4: Bai.
0: No, porteriok igual esango besetz, baina...
4: Asko nabaritza da zein izan dan, bueno, mutietan da izango baino, zein izan dan portera benetan da zein ez.
6: Eta itxasokoa portera izan dakoa.
4: Baina horako portera da, eta...
6: Tano notatzea.
4: Bai, danak alatze izizu.
0: Bai, alare, joe, nahi zunean iritu zitera, nahi oso gertu.
4: Bai.
0: Finalian metat, finalian erretan ez dakitea, baina finalian irutu zitean oso gertu...
4: Finalian debai, nik uste, bueno, nik gota inula da nire atentziala, puzkautare hori egin nahi got, bueno, pixkat izan zen, baina itxuen berri izan genuen iru txanda penaltina, gero gu, gero justu nesakai mareatu dintzen, zein izan zen momentu bat, finiz den labitu, oza, jazta, ebi azizun, utza,
0: Demoa gehiagi.
4: Inbertetela danak penaltiak ikusen nahi duela, baina lehen baien danak nahi
0: du... Bukatzea, alde batea beste baino eta bukatu.
6: Horrek faiatu zigun.
4: Horregatik, bestela ira zegoen.
3: Ojalá gua indican penalti agotatzen aiko bai.
0: Telesforo, kanporaketak.
7: Bai, kanporaketa ba kuartosa kirkilan kontra izan zian erraz. Bosta huts.
0: Bai, emaitzai behituta
1: esorraz. Ah, karo, hige esan de... Etxeola taldeikan seita huts galtze esina, baina kasualia ez kirkia tea egor bosta hutseko batekin.
0: Bai, bai. Deskansua bi, bai.
7: Bita huts deskansua.
0: Bai, eta deskansua tigan boltan ja deskalagurua, eta ya, ya, ya gur.
7: Nekatuten ya, da...
1: Bai, gola sartuan.
7: Bai, bosgarrena. Hor jarri ziren, bandan jarri ziren, gola txarteko.
0: Bai, kirkila nik uste aurrengo zatia bai lehiatu zula. Hor korner baten ondorioz gol bat rebote baten edo, bueno, izan zala, bigarrengo ere...
7: Bigarrena polemika pixkatu uste, bai, gelditu intziala bai, batzuk.
0: Bai, jokoskan puo zeon, etzeon, falta zen, etzan. Bueno, eta gero ja, atxein alditikan... Bueltan, bai, nakatxe larri bat izan zala kirkilean partetikan, iruta haut, eta jazta ja hortik aurra etzan partibikan egon, eta...
7: Oixe. Eta semifinala ni Sevilla neon. Así que este be...
1: Osa, semifinaletan Sevilla da finalean Holandan.
0: Bai, hau da koloria sentitzia, ez da?
1: Este be, igual horren urteko baja bat.
0: Nik uste, hau justu kontrakoa, partidu guztita jungo zala, eta geho, jende animatzean partidu hoietan, beha ez da hola.
5: Kurioso da, jendia beste taletan komentatu duten esplanak ititu temporan zehar. Ba, azte hau libratzia dao, obestia tal, gure jontik, final ordena jolaztu eta aio esan zion tenbora da.
0: Bueno, beria ina gola sartuta, bosgarren guaba. Hori baino gora goez, ez da?
8: Ez.
0: Ez inailatu.
8: Ondo lagun.
0: Eta, bueno, zuen kasuan... basan ustez behintzat adar erresa zuek ere komentatu zenuten kirkia eta urrun aurkaria Talaimendi aurrenengo aldiz ligara zelkatu zen taldia eta aurrenengo aldiz final erdeitan zeon taldia eta jende askok ba, alde batetik nahi genuna finalea jutia baino bestetik ez genitu nahi hauek finalean aguantatu hor zeon nik uste zarauzko herria zatituta. Osa, alde batetik bai, zango dugu ekipo txikia edo aurrenengo aldiz aideatzen dena horlako egoera batea eta nahi dezula pasatzea, baina gero, uff, haueke zueko hitu oso, eta ez dezute beste gara ematen, zentzu hortan.
5: A ber, guri iritsi zaiguna da zan, herria berdia gintzeola, Talaimendi gintzeon, herria eta esan zuten, ahar, telesproko flipa hau egaltzeuen, Talaimendi pasatzean, baina gero hori iritsi zaigun Talaimendi asko iristea.
0: Ei.
5: Marmolamiento ordan eta asko gustatzen zaie. Gaueko partxea hori, ambiente hori eta iritsi zaigune bai, santzut batzuk nahita esaten egan Talaimendik irazten daiola zuek irabazi bazpare.
0: Ba, hau txikiak inbintzat,
5: eh. Hau txikiak.
0: Bai, ze horre behaiek okerrezpanaiz kanpaina oso nahin zuen, berdez etortze baldin bazea, garagardo bat. Olako zerbait
1: bai.
0: Sare sozioletan zintzilikatu zuen eta bueno, zenet kantxa faktorea irabazten.
5: Bai, guztiz. Horri esan nion, presi, zozeintzak, porque baine galtzen hasi gaituk.
0: Eta ondartzen, ze pasazan?
5: Ba, ondartzen gu amabi uste eta saldu ginala.
0: Bai,
5: Sevilla. Amairu, bi Sevillatik zuzenian etorrita. Ba, bat ematek lana, Sevillan jendia, ba, eta urte guztiko dinamika jarraituz, jende gutxe saldu ginan. Fuerte hasi bergenula eta pajarak hasi ginen partidua, eta hirugarrengo minuturako edo galtzen eginan. Kepa gola sartu zigun eta bueno, pixkanak hasi ginen arrankatzen, da aurrenengo zati bukaera oso enpatatu genuen Julenen golazo batekin, korner batak eta gero eta deskanso bana junginan. Eta bueno, gero bigarren zatian, ba bai gehiago izan ginala gola sartu arte, Epeldek buru sartu zuen gola.
7: Bueno, baloia buruan emantzion.
1: Notizia hori, eh.
5: Nik uste den baloia buruan jotziola, gero bideo baten ikustea gestu eiteula.
0: Bai. Salto, eh? Baina kinua bintzat errematatzeko.
5: Zin finaletan gola sartu zu bintzat, zin finaletan. Finalian ezin du iguala esan, baina...
0: Finalean, ui.
7: Kristona, bai hausin gaina, ose.
5: Eta hori da gero, batari emendi azken dugu minututan bultzazun, aukeran bat eukizun, baina, bueno, suerte ez duten sartu, eta finalea.
0: Baina, esperientziak agian, bueno, balio izan zun.
5: Bai, bai, bai. Nik uste behai hori irabazten hasita gero empatiak inapisa jitzin ziala behaieke bai. Ba, sinistetik anpisat esan zutela jo da guia hemen daude berriro. Ta,
0: ba, parra pixo jitzin. Ta...
5: Bai, bai.
0: Eta, bueno, beste final bat, Telesforontzako.
5: Beste final bat.
0: Finalakin sartuko geha, final eguna, horreko larun bata izan zala, goizeko behatzi tertan, beti ezela planetako finalak oso goiz izatea. Goiz segi, ba, mareak agintzen du, baina egia da, ikusle bezala, eta batez ere, nik uste, hasierako pasillo hortarako, politan ze hortako, orduak ez dula laguntzen. Ez dakit zuek...
1: Elizburu gaipatu zigun, etorri zanean, beha pentsatu zula herriko jende asko egote zala pasilloan, da bai jolaztu zenean etxe hola inor.
4: Aurten de gugalego aldiak etzun laguntzen, ez da, guztu gizten...
0: Batez.
4: Nahi xiragin, hotza...
6: Eta aparte oso goizo dala.
0: Oso goizo da.
1: Desfilea behatzi laurden gutxitan, okerrez bana.
6: Eta zuek etzen uten kanpun parkaketa egin, no? Finalian.
4: Guri aurten. Guri
6: aurten ez, baina zuek aurten bai? Aurten tokatu intzaizue? Goizeko zazpitan egon berdezu. Zazpitan.
0: Oso goiz. Ja, partidua nek hau da.
5: Zazpiteritan, baina...
6: Bueno, ba, zazpiteritan.
5: Bai, bai, anginan zazpiteritan, bai.
6: Hori gogorra da.
0: Oso gogorra.
6: Guri bi urte jarraian tokatu zaigu. Final egunean kanpun... Eta bi urte jarraian goizeko behatzi bat zazpiteritan izan dira partiduak.
1: Antolakuntzak nahita jartzi ditu taldeak pentsatzen finalea jauko jala, orduan goizo junberko huela, eta azer grupere bai zehaz hartu zen finaleko kanpo markaketan. Nik uste horren gortia jarriko dela lehenengo jornadan, eta jazta.
0: Baspare, ja indafakia, ez da?
1: Eta aliatu gara finalea.
5: Hola presillo gabe, eh?
1: Ori, bai.
0: Baina zea kopa pistoneako ez du balio, eh?
1: Ezke hori, mutian hirugarrengo kopakoak ez ditugu gonbidau. Zegoendikan, ez oza, erabaki dugu, kopa pixka eta zentau arte ez ditugula gonbidauko. Ez diogu garrantzi ondirik eman, kopa gehi.
0: Ez daka, garrantzirik.
1: Ez daka, ez daka.
0: Finalan eguna, Bea, lehen mikrozkampo komentatu zue, guizeko...
1: Zeitako bat ematezna.
0: Bai. Baina gozaltzeko, zazpitan.
2: Zazpiterdik, no?
0: Zazpiterdik.
2: Zazpiterritan zantzenean, tostatxo bat aguakatiakin da, da urdai aspikoakin, kafetxo bat eta zigarrito, y venga, kalentar, bai, bai. Zazpiterritako gehauta gauden ja, bai.
0: Talde osua, edo al gehien txuna.
2: Bai, bastante junta ginduan. Ez danak, baina ia danak, bai.
0: Besteok, eukio zen duten rutina ikan, hola...
4: Guzu zenean. Pizza potengen unostegunia pixatitzeiteko partidan inguruan. Gu egia da...
0: Pizza poten.
4: Bai. Bai. Egia da, nahizta partidua, oen, behin partidua pasatat da, itzeite deula, gukera mate deula, bakigo, 6 minutuan zintzartukoan da, zein dian aldaketak. Orduan, ez du importa partidua nola joan, 20 garen minutuan kanbio bat okako zaizula, bakoitzak postu bakoitzean bi gaude, eta orduan, hola joa, orduan, hori itzeite deu, nola izangoa? Zatezula, jo. Partidua, segun bi utzira ez tegun ginean da, bi empatau zigu, eta penaltak ginean. Ez tegun bate antolaten, na, ez te importa. Como esa irabazten, ogaltzen, zure kamioa, esan egizula, hogei minutu pasaia,
0: kamioa.
6: Bai, bai, eta bigarren zatiko, oigarren minutuko aldaketa, izan zan, de repente, bost aldatu ginean, kontrata, oza, kontratake baten, eta gola sartu ziguen, oza.
4: Playerotako, txikitako, eskoletako, playerotako...
0: Baina, aldaketak ez da ezin diain baloia jokoan daula.
4: Baina,
6: baina, baina... Zer zatezu, gehatu iteula arbitruak? Bai, baina etzun gehatu, eskatu zaion...
4: Bandantzik enatatzeko, kambioak bost, atea, bost hartu, eta joiztu... Behaien atakia, maheniak kolokatzen noen ikan.
6: Zua, que arbitruan kulpe esan zan.
4: Oia. Esan berde, eta nik gabe mobila daka, nik ez egin zen arbitrua. Baina, arbitrua bukatu zuen, beste ekipoko zapillakin parranda. Nik ez egin hori. Nik ez egin hori.
2: Queremos nombres.
4: Nik ez egin zen da, baina ez egin zen, baina bai bai. Beste ekipoko zapillasekan.
0: Hor eskupeko bat, hor itxaso nafaien bat, o... A ber, a ber...
6: Zorze bai.
0: Telesforo, rutineikan aldez horretikan juntaizo bat, bueno, kanpo markaketa kinekua, o...
5: Bai, guri tokatu zite egun kanpoa markatzia, zazpiteritan, gelduta daunen, eta esan zigue minimo 8 jumer genula eta 8 azaldu ginen. Eta egin genuen da, egun balen ostiralian juntatu ginen, galtxa horri sozialian, eta horri bilinean...
0: 0-0 bakin?
5: Konjura mota batiten. 0-0 batero izan, baino 0-0 bai.
0: Zertako aldatu, ez da?
5: Batematik tokiare, bai. Orduan hor ja alineazioa erabakita, gero ja partidan zehar gertatzean gauza ja erabakitzeko entrenoriak hau.
1: Ja Ferguson
0: jauna.
5: Sir Alex Ferguson. Eta orduan ba, erabakitze du pixkat nola jolastu, beste ekipuan indarguneak zein dian, horiek nola pixkat anulatu, eta bueno, ba, solasaldi bat agero, WhatsApp, gure ariskok WhatsApp bat idazteko da noi, mutilak hau bihar goizean irakurtzeko, eta hoiz izatea guria.
4: Beste ekipuak nola jolastu, guria da.
0: Aldana, ez da? Atatzean, ha?
4: Postuko bi gaude, bueno, ba, 20 minutura aldaketa, eta...
0: Eta listo.
5: Ba, bai, guria noso zer jo hartzea, azuntua, bai. Gaina sí. Aukero kide nun semifinala ikusteko beste ekipoan are bai, eta orduan, bueno, partio hori da gero, ba...
8: Batzu jungu inan, semifinal lortea, ikusta.
1: Osa, jolazteaz, baina ikusta bai.
8: Bai,
1: bai. Urren urteko baja, ja, despatxotan, analista bezala emendakazu, eh?
6: Gora Zarauzko playeruak, osea, gehiago bizitze deu. Astin ibiltze gineneko partidua, baino askoz gehiago bizitze deu playeruak, eh?
7: Nik baja ezin da dizia, nik porteria montatzen xa deta.
1: Ta egile, oso ondo montatzen itula.
0: Saria tenso.
1: Hortan ona, mutila.
7: Porteri zarretan oso ondo, berritan zaila.
0: Kursillo bat inber.
7: Bai. Bueno, jende gehiago berda, hortago.
0: Nik uste Antoninotan antolatuko gula, kursillo txobat, porteri berriak eta nola montatu.
4: Gure ekipuak berdu, eh?
0: Zuega putateko.
4: Porteria montatzeko igual, amar minutu.
6: Gure lema da, raiak eta ira beira.
4: Ja, oi, ez dut, baina. Gero beste, sare bat emategu, aurten sare berri batzu dobera, eta ja...
6: Temporada da bukatu da, eta nik ez dakit zeintzu dian raiak eta ira beira.
3: Gure lema, iusa, nola ziak hau.
8: Literal.
0: Gaina hor, porteri berriak etorriak izonezkontzako, eta...
1: Mostu inditu egero, eh?
8: Bai.
1: Langa eta posti, oza, postian juntatzeko hori mostu du. Finaleak omentzan mostu eta zeu, eh?
0: Bai, txiki hozian.
8: Eskerraz.
0: Bai, bestiak oso luziak zian. Ez dakit...
6: Zan gaiago dituzue porteri jasarrak? Berriak baino?
5: Guain ezagun duke berdinak dira da, tamainan. Baina hasieran asignan ean denbora da...
0: Altuo bai.
5: Altuo eta Zabalo, eta...
1: Guk altuo, porque sartu igual ibaletez izkiguen, da guk sartzeko aukera gehiago, altua egin.
5: Zabalore bai, ezagun duke.
1: Bai.
0: Zabalo bai, ezke bestean ikuste, nola, oso fina dan, oso zabalo ikuste ala. Eta hoek postiak logillo dien ez...
8: Altura, zondia.
0: Bueno, partidua pixkat zentratuz. Bueno, hemen badazkau aurkaria badazkau, igual horbola zuena, esan dezue bitautza hasi zinatela, eta hor geho, ba, bueno, aldaketa horietan polemika hortan, paileak etzula gehatu, pixkatola harrapatu zituzteten, kontrolera zuen, eta bita bat horrekin, hori binakua.
6: Hori binakua. Eta geho guk euki genitu nor beste bost aukera edo pila bat, eh? Baino,
4: beti gertatzeu, eh? Final guztietan beti irabazten aztegea, baino, ba, nahiko ekipo deskantzua gute da momentuan gehatze gehan ean...
0: Segi jolazten.
4: Bai, beti esateu, nahi jo ez gehau da... Bueno, ez da git. Azkena dein urtero berdina gertu zego, irabazten hasi da galtzen bukau azkenean. Baina, bueno... Guretzako importantiena, eta urtero esateu, final egunean jolaztia da.
0: Polita da egun hori.
4: Eta egun horta iriste ganea.
6: Eta gero tercer tiempoa.
4: Oia, guri egun hori gustatze, o parranda polita da, jada hola, kalenda joan...
0: Gorriz jarrita. Bai, lehen epate...
4: Parranda ik...
6: Gare urte zonena.
0: Bai, zelosokin epate enun, garai baten igandetan izateziala finalak, eta orduan finalen zeuden taldetako jokalari batzuk, agian jai hartze zutela aztelena, baina bestela etzala olako parranda ikan etzala egoten.
6: Etzala olako festa antolatzen. Nik uste horregatik anigual aldatu zan larun batea jokatzia, no? Porque egitea da, herrian da ongirua pasada badala. No sé.
4: Aurten zeireun pertsona.
0: Bai, bazkaltzen ja, bai.
4: Bazkaltzen, asko esateizu horrek, hainbeste pertsona animatzia.
0: Nik uste oso ekimen polita dela, gaine hori, ba, urte guztian jolastu ezuna, edo batzuk dugun kontra igual ez dezula jolastu, eta bueno, hor, eta gero hori zerbileta joku hori, aipatuko deuna ere, horre, izate eguna kontratu asko idaztean, ez dakit sinatzea aliatzen dira, baina hortan teuak eta asteia, eta igual talde batetik anbesteako, bai, fitxaketak, eta...
4: Buka urten ez, zer este behin?
6: Momentuz ez.
4: Yes.
0: Renovazioak eta holako gauzak, eta...
5: Barne lindiatik esan digue, presidentiak bombazo badakala, horren urteako. Horreaino irakurri aldegu.
0: Hau ez da txiringito, hemen, o dana esatea, hau ez da esan esaten. Baspare, bueno, penaltita, eta lehen aipatu duzue, penalti horiek luze xamar, penaltia botatzen hastean luze intzitze zuela ere. Ez egin zuen partidu igual azkena izan zan bukatzen ere.
4: Ba, igual.
0: Zentxasi, ba, mantzea bestea bukatuko zuela.
6: Bai, bai, porque, bai, pixka berandu xioa zeginean, ze beste ekipokoak, bueno, Lores Hortaban daizioen oparitu behien ekipoko batei, ze, bueno, lesillo potente bat eduki dut, tamen dikan pues, bezarka dat bihantze jo.
4: Entzute
6: bai gue.
4: Donosti alde hortati.
6: Oi da. Eta orduan horren ondorioz pixkat, ba, bi minutu edo atzatu ginen, eta horregatik berandu hasi ginen. Pero bai, eta gero penantillak hori. Horren bai, atelesporok eta zelso kastu, gero kopako kirkila eta pukaz. Eta gero.
4: Bai, gu izan ginen.
0: Bai, ni ikusle bezala oso gustua horintzen, irurak ikusteko aukera auki nulako zuek. Partaide bezala, ez dakit, osea, lehen komentatu zuzute, haien entzinatela oso gustua horrekin, ez da?
6: Bueno, ja pixka toztuta zaude.
4: Ba, ni ja, zian, importa, aia semifinaletan presi hori, toka dutzei dela eta penantzia dutatzea, jendia, zion, ez dut, ba, pixka presioa, nio partiduan zaude sartuta.
0: Ha, ondik hain zer gian zaude.
4: Ia bestean egon, oztuta, gugaina, iru eta jazta. Osea, iru penalti botata, irura feia guen ditun. Eta etxan gehiago.
0: O, gehatu.
4: Gehatu. Iru, bueno, azkenez.
0: Azkenen guaz, azkenen.
6: Lehenen gua faiatu,
4: Bigarrengai,
6: bueno, bai,
4: bigarrena ziaro.
6: Eta hirugarrenak arri bat ira botasun.
4: Oia, esan zuen elauguria, zekala elaua jateko guria, ez dakila zeba.
0: Nik esan nuke, horrenengoa ere gatu intzula.
4: Hankak... Langa, bai.
0: Ikutu intzun, bai, eh? Ikutu intzun, eh? Bai, bai,
6: ikutu intzun. Ikutu talabitu,
0: ba. Bai, ikutu, ni hortxe justu bateatzen egon, eta...
6: Ikutu talanga.
0: Bai, bai, geldiketa, bai, zaila, eta beste hankak ingatu zu norbean, bai.
4: Bai,
0: eta hirugarrengoa...
4: Eta guare, bajuntza, mauri, deak zetezuna arriba tira hola pizula, ja.
6: Ela huia,
4: Aino ondo.
0: Ba, eta gero gaina hori, aipatu zuen bezala, penaltia botatzen nahi zinatela, bai, mareatu zan, edo ondo za...
4: Arrera intzioen
6: eska horrei.
4: Eta hor duen pixkat izan zan hor, eskerrak, ba, gure ekipoan bi meiku da eskaula.
0: Eskerrak.
4: Horre ontzian.
0: Lehen laguntza horiek emateko.
4: Bere ekipoan, bai, justu beste bat meikua zan, azaitu handana... gero baskeira saldu zan.
6: Bai.
4: Non polite izan zan... Ordenondo, sustito eta...
0: Ai, pena azkenen ez irabaztiana, eta...
4: Ja urten irugaren gaurtia galtzen. Bueno, bost finaleta azkenengo bost urtetan iritsi geha, baina azken iru galdin ditu, ordu, horrein guan ja...
6: Baina, bueno, bueltatuko geha, eh?
4: Baina, bueltako geha finalea eta gero ja finala, ba, bueno.
0: Eta itxasokuak talde berria, donostikuak, ez dakit inor biztatzeo ezagutu zenuen, bazen egiten behin berri zerbait edo...
6: Nik ez dut inor ezagutzen.
4: Nik ezagutzen... Bat ezagutzen un globalen nire ginten atzulako, baina bestela inoren un ezagutzen...
6: Ez, eta ekipo polita daka, egin esan.
4: Partiu batzuan behig ligan ez dia egon, batzuk ainorgan jolazte golako da, orduan, partiu berdin atokatze basan. Eta ekipo bat asko balo ikutzeuna...
0: Eta ainorra...
4: Eta ainorra... Eta ainorra... Eta ainorra... Eta ainorra...
0: Eta ainorra uste joe playerota jolazten?
4: Ba, emateunez, bai.
0: O ez dakit, o...
4: Ez dakit,
0: ea klub batzutan olako gauzak ez dituztela baimentzen.
4: Ja.
0: Zagutzen mutiletan jolazten nahi denak ezin du planeta jolaztu. Debekatuta dago.
6: Ja, ba ez dakit. Ez que nik detxoenekin itxasoko batzuk gainorgan jolaztu zuen ikan.
4: Bueno, nahi aurreko batia esan zen partidua gutxizia lako da. Ez dakit, igual jolaztu behar.
6: Baina bai, berez federauta baldin basaude, no? Ezin dezu, o bueno, ez dakit.
0: O futbolian federatuta esango da.
8: Bai.
6: Ah, bai.
0: Keta kua jolazte, beh, hor baimenako ez bau koinciditzen partiduak, edo...
9: Bai. Añorra hau ez daki, jolazte.
4: Ja, guen, A ber se renda paseko tala urrengo urtian ez duen renovatzen.
6: Ez dugu jo itzengo.
0: Eta, bueno, mutila finala, nola juntzan partidu edago kionez?
5: Ba, gu bizitun da bintzat oso tensua. Nano faiar bi ekipuak momentu bat guztetan ontziala, behaie montatzen hobeto, beste batzutan gu, golaukera gutxi, eta gu, bueno, irazten hasi ginean aurren omosati bukaeran, berriro balon parau batean, Fermin erretxaze bat hartuzun da gola sartuzun, eta bueno, deskansoa irabazten juginean, eta bigarren osatian, bazkenean inertzi izpiskatatze gozartu ginean, behaiek atakatzen, baina bueno, aukera garbik ere zuten sortu, eta gero penalti bat, bueno, izan zan noiz ez dakigu hain dikan.
0: Pakoetza bere mura ikusteko.
10: Penaltazo.
2: Nik porteitik anen nian doikusi, dut bakarrera. Baina Ferminek eskoak nera bantzin baloia.
5: Ni bertan egon da, hain dikan ez dakit penalti izan zan noiz, baina bueno, penaltia pitatu zuten, da, bueno, sartu intzuen penaltia, bana, eta hortik aurrea, ba, nik uste gehiago ziala berriro inorrek ez faiatzea, gupara daukera garbi, behaiek bukaeran argi bat eukizuten, eta penaltita.
2: Bai, nik uste partidoa bastante parekatua juntzala, estebek esan du bezala inorrek ez du nahi galdu partido hori. Ordu, ba, izan zan final bat, ba, final guztiak izateian bezala normalian. Ba, ez du nahi galdu, aukera gutxi, ez dakit estebe porteian zeola, nire porteian egon, nikenekan zentxasioa, ba, ba, hori, de peligro, osea, bastante lasain egon, portei azpilan, inorrek ez ezkan aukera asko, egia azkenengo minutuan guk eukik genulare bai, baina zuek ere bai, Mikel Ruizen aukera bat eukizen nuela, baina generean partidua bastante, ez dakit, kanpoko antzat, baina nik uste bastante lasai izan zala.
0: Ba, etxean gauzak egin pasa.
2: Hori da.
0: Bai. Bai, nahiko taktiko hori, momentu puntual baten bai egon ziala igual aukera garbi horiek edo bat bateko horiek, baina bueno, bai oso itxia, final, ba, normalen finale baten eotean horietakoa. Eta penaltiak.
2: Batzekit este behasi ahi, no? Izan aizela MVP ya, ose?
0: Bai, hemen gaina bi protagonista, bi atezaina ez zauete.
5: Ba, bueno, ni gogoratzen den bezala, ekipo guztia juntatu zen, dan ebisa aparta honintzen, beti normalen anitzen den bezala, eta bueno, pixka kontzentrau, eta behe gazizia mutatzen, daia pentsatu duen, ostia, aztean akira, aztegoa normalian. Eta, bueno, aprenden goa bio sartu genuen, bigarrena gehatu inun, gero guriak sartu intzun bigarrena, hirugarrena bila sartu zuten, orduan bat aurretik gindua zen, laugarrena ere gatu inun, eta izan zen, ba, aritzek botasun gure laugarrena, sartu bazun hortxo bukatzen zen, eta bueno, gehatu intzun, Trebiñok, kriston para intzun, eta bos

0: bakarra paratu nian, eta bueno, alaxe gunoan, estebei eta telespero guztiei sorionak eman, ze azkenian ba, behaiek merezi zien, behaiek sartu zizkien gehiago eta estebe gehiago paratu, oseak sorionak eman, eta alaxe gunoan.
1: Hor nik uste esango nuke, kantxa faktoria bai irabazi zenutela bomboak egin, eta hor, ambientia, esango nuke, zelson alde, o animuak, obintzat, ba zela, zuen aldia isilio bezala, pixkeat, ez dakit, ala nabaritu nunik.
2: Bai, gero bukatu zenean ekipo guztiak esan dikintzen konfiantza zekaela, baino hasi ginean, aurrena sartu zuen, eta jasi zian, trebiño, nizagun, ostera. Hemen berriro terrenua jandi, bue. Baino...
3: Horbelakoak esan berdeu, lehenengo final, oza, finala jokatzezunean ligan, hola izateala, eh? Mundu guztia jakute zaizula ikustea, eta gehoia...
1: Bai, esperientiz izatezu, ez da? Ezta?
4: Bai. Buria noen guatu nesua kriston jendetza zekan, tago, bueno,
1: Betikuak,
4: da...
1: Familikuak eta,
4: Eta nik kasu hortan ez da familikuak, ze hori jonde bai, balian eguna esan daula.
1: Eta.
4: Ambaseo...
3: Osa, urren gurten iriste baldin basazte?
4: Ez da zebeste genegu.
1: Erdita.
3: Ez.
0: Iritxiko gehala.
3: Intzazue konbukatu ia, bale, ondo.
4: Zapiak bana, da, hola, gu ja esitugu zapiak, ez da ia familia guretzako, eta...
1: Bera garen kirkila iriare jartezan eskak juntzion finalea, eta hor baseon kilker, eta bai, bai, maskota, eta dana zeuden, txurdin eta kilker, argazkia da, biak elkarrekin. Bai.
0: Nik esan berdere bai, usteet, Estelesforo Estelso ez gala ekipo maitatuenak, ez da? Nik usteet, aurten bagenerak gala bastante afizio finalia, baina ez gara oso maitatuak, esango nuke, ez dakit ze pentsatze zuen.
2: Bai, hola, herrian hori entzutu zan mintzat, bai, jo nahi oterezforo gira
5: daztia. Nei, erotzen, nik uste ja, guandikan, Aston Madriden kontra...
1: Gehiago dola, ez da? Guandikan,
2: bai. Egia bandan, nik uste zelzogo jende gehiago zehola, kontua gure afizioa ja goraka dijoare bai, guraso, orduan, malekoian karrito asko ikustezian.
1: Ba, igual kantia ez jende gehiago bat zehon, baina adin txikikoak.
2: Bai, gu tribuna gehiago osatzen genuen malekoian alde hori.
1: Eta,
0: palkuan, no? Palkuan.
6: Familia gaitu.
1: Da, hemen ego armaila, ez da, gaztia gorre gazte armaila jarrita, eta zuen kasuan...
4: Gurean ja, da, odana, pixkat. Bueno, esan berdeu... Hola, esango deu, eskertu berdi eula donostikoa ikuston dute eukizuen.
3: Joe, bai.
4: Bagoitza hila bero bat oparitu ziguen gure kamiseta loguak indola da, gure izenakin jarrita atzian da.
3: Zenola, jazgan izango tortilla.
4: Ja, jazgan kroketarikan tortillara pasa genian, baina ez da gure urtean zizango gehan. Baina, bai, urtero, bueno, ez da izuek deba emate zuen finale iztakuan, txampain motelia bat, o...
7: Guri eman digue, baina ez tegu eserre eman.
3: No va.
4: Hori guri horren urtean gertatzen egon, eh? Guri zabera, horren urtean egon ginela da, ezer gabe. Ta baina bai, ba, Tolosako zigarri joak eta txampain motelea batera.
1: Detaile txo bat.
4: Hoi da? Ben bate deu. Bai, ba. Ta be, guri, labero batzuk, emantzi xiguen, kiston detalia.
1: Ondo. Telesforok zer mateu?
2: Banderin bat, fetxakin. Telesforok izanakin da.
3: Que guai, no?
4: Ba, oso kurra bada hori,
2: Hori gu aurrenengo finale txikin handian zantzigun uste beste ekipo
5: bat. Guri eman txiguen aurrero finalea beste ekipo bat egin iritsi. Eman txiguen txakoli botella batzu, eta guk ez genuen ezer.
1: Norbea aurrenengo guan hori pasatzen. Ja, ja ikastezu, urrunduako ikastezu.
5: Ja, gero ja...
4: Elegantia, elegantia. Itxiaro diko zuzintirik ez da, mazik.
1: Ondo, bueno, finalak jokatu zian. Batzuk irabazi, beste galdu, kasu honetan hemen bakarrak, talde bakarrak irabazi, beste bia galdu zenuten. Sari banaketa, nola izatea galdutakoan sari banaketa hori hartzia bigarrengoan trofe hori?
3: Guk humorez hartu genuen, porque gaina konga iten sartu ginen.
4: Guk ditzeu konga guarra,
3: konga guarra sartu.
4: Gure ekipoko zei sandala bat aurtengoa. Eta, zairen, venga, ba, hola sartu ga. Esan berdeu, danak... Xirakin ebile itezun da jertzia, da junginan beko portxeta danak hendu, kamixetan, bueno, ez da horbela baki guabendutik anitxita dola, baino...
3: Egila da, oza, ondo sartzeza, porque azketen, pues, jazta, ez loke hain, no? Baino, geho ikustezun nian, irabazlia sartzen nian, ba, motivazioa guain diketa gehiu dala, pues, inbiri pixkat, pasatzezu. Eta gero gunean zeharre bai, izatezu, ostras.
4: Nola biut bat.
3: Nola biut bat, eta baino, bueno, sin más.
1: Postreako ja pasada.
3: Bai.
1: Olen nuo.
4: Gui gero parranda gustatzeo.
3: Sorbetia iritsi zaneako ja, astuta.
4: Beha egure gana etortezian gero parrandako, orduan.
1: O, konsolatea bezala.
4: Ba, gurekin ondo pasatzea, igual gure...
1: Ba, igual hori gustatu ziten, ez da, igual hor da kasue fitxatzeko...

0: aukera, ondo pasan egin bazu, etorri honea. Zelso, nola bizitzen zenuen trofeo hartze hori?
1: Ba, bueno, gure lehenengo domina da, nahiz eta bigarrena izan, orduan, ba, bueno, nik uste hasi pixat igual buru makurgo dela, baina, bueno, joe, oza, bukarera ino iritsi geha, finale ino, eta nik uste, ba, postasun askokin hartu genula, eta, hori, bai, postasun askokin.
0: Eta, bueno, garek kurra, esango nuke, txapela edo irazitu makarrak, momentu hori nola goazen dezue, onge batzen dek, ez tebe, irakasuntan.
2: Zia...
0: Estremitika
2: entrenadoriak medaia sortziak.
0: Epa, ales.
2: Bai, nik uste egun urtako importantina egun urtan jolaztia gala. Gero finala nemaitza badao, beste dago. Irabazita noski nurrengo momentuak beste modu batea bizitzea, beste post batekin, jendia, bueno, euforiko dago.
3: Gehio emoz kortezea.
4: Gokrea.
1: Zurra.
2: Gupi aldia ikusi nimentzat bi irabazita bi galdutu da, nik uste galduetenetan gehiago mozkortu nahi zela, irazitzen da maio.
5: Gugue, nik izan genuke aurtenik beste tamaino, no?
6: Moni lehenen gurtia izan zen.
5: Bai.
2: Azkenian goizeko zitertan ez nauta, kanbo markaketa...
0: Ose, goizeko zitertan etxea junda, baina ez.
2: Markatu?
0: Goizeko zitertan etxea junda. Ez.
2: Horrez natuta, gero, noiz junginan hori...
0: Ez dugu izango, ez dugu izango.
2: Eta hori, finala, sari banaketa, etxe erizteko ordu batak, dutxau, bazkaita, dana pixkat estres puntu horrekin, nik uste gero ere bajoia sartzeala bazkaitan, eta gero, ba, bueno, erremontatu genuen, zerrezakin, baina nik uste ondo ospatzeko eguna beste bala, dano juntatuko gara, zoritxarrez batzuk ezin izan zuen bazkaita neon, beste...
0: Kompromesu familiarrak izango zian, bai, eta...
2: Hori, bueno, familian elkartuko gara dano beste egun baten,
0: galtxago horrin,
2: izangoan, zarautzen ondun izangoan, eta berdun bezala ospatuko dugu. Gun hori pixkat ospatzeko arraro behatzea.
0: Bale. Batzuk epetutu, zerbiletak, kontratu luzaketak, fitxaketak, zerbait aurreatu daiteke, edo larun batekoak, bueno, festako testu inguruan gehatzea, ez dakar rekorrido gehiago.
5: Guk urten ez dago fitxaketak.
6: Guk momentuz...
0: Etzen nuen baliatu egun hori, zertako? Ez.
1: Nik haitu ya telesforok Celsoko bat eman nahi gara lapurtu, baina en su puta vida.
0: Epa! Zer dago esateko?
2: Gui bile ginean, diestro izin, diestro.
0: Goza garbi.
2: Goza garbi.
0: Irabazita gio horrexo izatea, normalen, ez da, hola, talde irabaztea jutia, eh?
2: Bai, bai. Eta beti, azkau pare bat urtiro esate duena, baina, ja, espertu, gau egitaze bai, esate, bueno, bakoitza bere ekipuan, eta nik uste gehiago gaudela prioritako jendea baino kanpoa behira, haber... zen egutzen fugola o arzen da bien hortikan bat emak bultatu goguakin. Zaila da azkenean ekipotik ekipoa jendia pasatzia.
0: Elustondo.
2: Aritza Elustondo.
0: Bai, bidez. Gaina zuen defentsako, emango luke pegoa.
2: Bai, suplente hasiko litzake.
0: Bai.
2: Zimber, ondartzen zemu zibiltzean. Defentsaletik oso ondo gabit. Baina, bai, Zerbietak ibilizian, presidentia zaiatu zen, baina berriro, presidentiak espabilatu berkou. Urbin urteko plantilla osatzeko.
0: Bueno, nik uste Santa Marinak hor daudela, geho azken portutan izatea ere bai beste fitxatzeko zea bat, eta Euskal Jaia...
6: Euskal Jaitan.
0: Bai, hor izatea. Bai, baino merkatu erakatzezu ja azken portuko festetan jaztezea, pixkatola tanteatzen, eta geho ja nik uste firma berriro bai, Euskal Jaitako hortan eritzea jala.
5: Jaitxitan.
6: Bai da.
0: Ego, ez dela salbideko festetan, hortxe igual rematia, hortxe ondikan hor da kaula garaiz. Bueno, gure partetik anai patu antolakuntzak ere, bueno, ba, izertan blai saio honi gaitortza bat egin ziola, ba, hori, bai, plairo emate joan kobertura gatik, eta ite deun, ba, plairoko kinela horregatik an, oso eskertu eta, ba, unkitu hartu benula, sari hori, eta bueno, guretzako playeruak badala bagai garrantzitsu bat, gure ba, 20 urte hauetan programa hau iteko oinarritako bat, eta kiniela bat azkenen guk planteatze dugu, baina ba, zuek itezuela, kasuntan aretsazu itezu, bero zuek ere iten dezu hortxe euntzatea horten gontan, azkenen
5: laugarren, kepak,
0: bai, kepak irabazi dula azkenia, baina hortxe, esango nuke, zei bat pertsona ongeala horre bueltan, bai, aukerekin esango nuke azkenengo jardunaldi arte.
6: Bai, lo que pasa que nei, o sea, claro, horbela jarri nun irabazi, Eta kirkila jarri nuen irabazi, eta hor ja, buskatu zait, telesforo jarri nuen irabazi.
3: Barkau.
0: Ba, hoxe, gure partitik amintzat antolakuntzak guai, ba eskerra on hori ere, ba, adierazi, gurekin goazetikan, eta aitortza hori iteatikan, eta bueno, zuei, ba, zorteik onena, urrungo denboraldirako, ze okerrez benenetatana jarraitzeko asmotan aipatu duzuna batikan, dudik ez deuiten, eta entzuliak ere, ba, pixenaka agurtuko ditugu, kontuatzeko orduta 8 minutu bauaz, ez da gizuek zerbait gehione zuten gehitu, zerbait esan gabe utzi zuten, zuten aipatu, baten batetaz goatu, zerbait ola epamenen bat, barren lineatikan gauzak argitu.
2: Mikroa gortzak zuen. Jarraitzeko asmoak haula, gu ekipo ezela bai, zauritu batu zain ditugu partiduan, adinean aurrera goaz, eta esan deu, la tercera ia kasa.
0: Bai, hirugarren goira hasi arte.
2: Hirugarren goira hasiko dugurren urtean, eta utzingo deu. Azkenen urtia.
0: Graota gehatzea, Baspare.
2: Beste laburte hote malima gehasai, beste adira azteko, bate bat ez da irizten. Asi que, ira hasi eta utzi modu bero urtian. Berri otorriko beha, ospatzea honea.
0: Ira hasi eta gero.
1: Bueno, nire eskerrak lehenengo zuei inbitatzea gatikan, eta gero ba, playeruak antolatze un ba, jende da nahi. Eta azkenik nahirun galdetu haber norbaitek ikusi duen larun batean manun txaketa, dikiseko txaketa arroz bada, eta txarangako zerbezaz galtze zituen karruan lagasun, orduan norbaitek barin badakin unda hon, ba, mesedez manukastroi@manukastro7 idatzi, bale? Ni esker.
5: Bueno, guraretik hande bai sorionan lehenengo 20 urte horiegatik.
6: Hori da.
5: Eskerrik asko gomidatzatik baita. Eta
6: eskerrak eman.
5: Ah, bueno, antolakuntzako.
6: Urren urtean gerra eman ematen jarraituko deu, naizta viejas glorias izan.
5: Ez daibu ze patrozenoriko deu.
0: Kroketatikan
5: tortillara pasa ginean, urrengo urtean ez dakigu.
6: Ez dakigu, baina, bueno, hortxe ongo gara. Urdinez,
0: fijo,
6: urdinak fijo izan gara. Eta baita eskerrak eman periotako antolakuntzai iteuen lan guztia gatikan, porque urte guztia neon berda hor jota fuego, hau dana antolatzeko ez dala erresa.
0: Hobeda, ba, eskerrik asko behi ere, zuire bai, eta, bueno, ondo biden, ba, jarraituko deula plairo ez gozatzen, ba, zauzko ondartzen, ba, entolduak eta jarriko izkigu eta zingo deu, baina, bueno, irailea bukera hurrian, masiko geha berriz ondartako folaz gozatzen. Ondo izan, urrun arte.
5: Aio,
3: eskerrik asko.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkan kontu desente ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Gaurko saioa Lazkaon hasiko dugu, izan ere kilometroak ospatuko dira aurten bertan laugarren aldiz. 1977ko urriaren 16an igandean ospatu zen Lazkao eta Beasain artean lehenengoz Gipuzkako ikastolen jaia kilometroak 77 ordutik jaiaren 49 ediziotan zehar milaka eta milaka euskaltzale bildu izan dira urriko lehen igandean antolaketak prestatutako ibilbide egin eta Gipuzkako ikastolei bultzada emateko asmo. Aurtengo 50. Edizioa izango da eta ibilian buelta egingo du kilometroak jaiak Lazkaora. Eta gu ere ibilian Lazkaora gerturatu gara lehen urrats horien eta urrian emango diren urratsen artean lotura egiteko asmoz. Horretarako bi gonbidatu ezin hobe izango ditugu, Mari Carmen Eizagirre irakasle ohia eta bere ikasle izandako Irantzu Amundarain ikastolako lehendakaria, beraz hau guztia izango dugu Zebrabideko lehenengo zati honetan. Eta bigarren zatia albiste boletinarekin hasiko dugu, 5:00 albiste tartea irekiko diegu eta horri segika albiste onaren tartea izango dugu. Albiste ona ekartzeko gurean izango dugu, aste honetan izan dugun moduan, Lander Martinez, Naiz Irratiko lankidea, beraz, ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Eta gaurkoan kirola zarituko gara gure irratiko erreportaian. Ez da askotan gertatzen dena, baina asteburu honetan goi mailako errugbia Bizkaia aldean gozatzeko aukera izango da. Europako txapelketetako bi finalak Bilboko San Mamesen jokatuko dira ostiral eta larunbat honetan. Ostiral gaueko 9:00 Challenge Coparen finala izango da Frantziako Montpellier Irlandako Ulsterren aurka arituko da eta larun batean 4:00 gutxitan txapeldunen kopako finala izango da, honetan ere irlandar bat Leinster eta Frantziako Bordele Begslerren aurka arituko da. Paul Mendiburu zaletuarekin mintzatu da Christoph Arotzarena euskal irratietako kazetaria, beraz hori ere izango dugu.

gurean. Horregi segika osteguna den honetan argiaren txanda izango dugu agerkarian tartean, eta duela 50 urte lasarten izan zen greba mugimendu handi bat ekartzen du aste honetan argiak. Hori guztia eta gehiago Genofa Beroko Irigoinek kontatuko digu Mariañez Gorostiagak galdetuta. Eta horri segika osteguna den honetan oinerriren txanda izango dugu. Dindaia Fundazioa Nafarroan euskara eta aisialdi ezitzaia uztartzen dituen elkartea da. 25 urteko ibilbidea duena eta urte hauetan guztietan pilatutako esperientziari esker ba eskaintza egokitu eta zabaldu dute Nafarroan euskarazko aisialdia bizitzeko aukerak biderkatzeko asmotan. Funtsean euskara eta bizipen positiboak lortzen dituzten aisialdiko ekintzak antolatzen dituzte, eta horietako asko guraso elkarteekin, ikastetxekin, toki entitateekin eta Nafarroko gobernuarekin elkarlanean egiten dute. Oinerriko eragile sustatzaile dira, eta gehiago jakiteko Ester Lakasta Dindaiako kidea izango dugu zebrabidea gurutzatzen. Eta amaitzen joateko agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuak aipatzeko, beraz guzti hau entzun alizateko geratu gurekin eta animatu zeurabidea gurutzatera. Eta gaurkoan, maiatzaren 21a dugun honetan, egunak ematen duenari begira jarriko gara. 1900 eta 1905 maiatzaren 21an hasiko gara, Jamaikako Falmouth hiriko portuko langileek greba hasi zuten egun hartan. Nagusiek eskirolak kontratatzearekin mehatxatu zutenean langileak istiluak hasi zituzten. Polizia joan zen protestak zabaltzera eta langile bat hil zuten. Egun horietan langileen protestak herrialde osora zabaldu ziren. Handik bi urtera, 1927ko maiatzaren 21an, Habana ontzia atera zen Santurtziko portutik, gerratik iesi zioazen 15 urtetik beherako 3840 euskal aurrekin Erresuma Batura. Haiekin batera irakasle, emakume voluntario, mediku eta apaizak joan ziren. Erresuma Batuko gobernuak aurrak jasotzea onartu zuen, baina gatazkan ez esku hartzeko erabakiarekin jarraituz, aurren mantenurako ez dutela dirurik jarriko adierazi zuen. Aur horietako asko ez ziren sekula itzuli. Memoria gordetzeko Basque Children of the 37 UK elkartea eratu zen 2002. Mila bederatzireun eta 1968ko maiatzaren 21an Frantziako langile eta ikasle erradikalek langile eta ikasleen ekintza batzordea eratu zuten 1968ko maiatzeko matxinadaren baitan euren ekintzak koordinatzeko. Pariseko Citroen auto lantegiko langileen greba eta lantegiaren okupazioa babestea zen asmoa. Eta esango nuke orain aipatuko dugun hau gaur goizean bigarren kafean aipatu duten gai bera dela. 1980ko maiatzaren 21an Pac-Man bideojokoa kaleratu zuten Japonian. Namco konpainiaren jokoa fenomeno bilakatu zen berehala eta Space Invadersen nagusitasunarekin amaitu zuen. Toru Iwatanik diseinatu zuen jokoa eta bere hitzetan helburua zen bideojokoak publiko zabalagoari helaraztea. Ordura arte gizonak baitziren bideojokoetan aritzen ziren ia bakarrak.

1983ko maiatzaren 21ean abortatzeagatik errudun zirela zioten dokumentuak aurkeztu zituzten 300 emakumeek baino gehiagok Hego Euskal Herrian. Mugimendu feministak abiatutako autoinkulpazio kanpaina zen hau, Espainiako Kongresoan abortua despenalizatzeko eztabaida hasteko atarian deitua. Bilbo, Donostia eta Gasteizko auzitegietan presio egin eta gaia gizarteratzea zuten helburu. Legea onartu zen arren, Konstituzio auzitegiak atzera bota zuen. 1985ean abortatzeko eskubidea partzialki onartu zen Espainiako estatuan, baina 2010ean legeztatu zen lehen 12 asteetan abortatzeko aukera. Ipar Euskal Herrian berriz 1975ean despenalizatu zen abortua. Eta gaurko efemeridea pertsona batekin eta besti batekin amaitzeko, gaurko egunez Donostian jaio zen 1943ko maiatzaren 21ean Antxon Valverde Lanfus. Euskal abeslaria da bera, urte askotan Xavier Leterekin batera kantatu du eta Julen Lekuonarekin ere aritu izan da. Hainbat Euskal olerkariren hitzak musikatu ditu Lizardi, Lauax eta Xavier Lete, baita bertso zarrak ere. 2025ean Donostia kulturaren adarra saria jaso zuen Euskal musikan egindako ibilbidea aitortuz. Eta beraz, gaurkoan Xenpelarren Iparragirre abila dela bertsoak Antxon Valverderen ahotsean entzongo ditugu.

0: Kilometroak 67, festa ikusgarria izan zen. Titular hori ageri zen Egin egunkariak 1967ko urriaren 18an argitaratutako alean. Bi egun lehenago, 1967ko urriaren 16an, igandean, ospatu zen Lazkao eta Beasain artean lehenengoz Gipuzkoako ikastolen jaia. Kilometroak 67. Ordutik jaiaren 49 ediziotan zehar, milaka eta milaka euskaltzale bildu izan dira urriko lehen igandean, antolaketak prestatutako ibilbidea egin eta Gipuzkoako ikastolei bultzada emateko asmoz. Aurtengoa 50. edizioa izango da, eta ibilian, buelta egingo du kilometroak jaiak Lazkaora. Eta gu ere, ibilian, Lazkaora gerturatu gara, lehen urrats horien eta urrian emango diren urratsen artean lotura egiteko asmoz. Ez da lan erraza izango 50 urte atzera egin eta egungo begiradatik Gipuzkoako ikastolen jaiaz hitz egitea. Baina horretarako bi gonbidatu ezin hobe ditugu gaurkoan zebrabidea gurutzatzeko prest. Mari Carmen Eizagirre irakasle ohia eta bere ikasle izandako Irantzu Amundarain ikastolako lehendakaria. Ongi etorri zebrabidera eta mi esker gaurkoan zuen ikastolan hartzeagatik.
1: Ondo.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo.
1: Zesango du, ondo. Ola, gabiltzen mitiarten, ondo.
0: Esan dugu, Mari Carmen, zu irakasle, izan zinen Lazkaoko ikastolan, lehenengotako irakasle izan zinen. Nola heldu zinen lehenengotako irakasle izatera, nondik sortu zen Lazkaoko ikastola?
1: Hori da, nondik sortu zen, ez? Ba, ordun garai hartan antzerki taldetan, antzerki talde babazion, eta bueno, antzerki batzuk egiten da ibiltzen ginen, eta neri beti gustatu izan zait umek txikik, eta bueno, ume zaintzen ere, bai, inguruko bizilaunenak, eta horrela. Eta antzerkien prestatzen zuenak, edo eramaten zuena bazan apaiz bat, Jacinto Setien. Arek, ba, esan zin, aber, nahi alnuen, ba, ez dakit, ze hitzek esango zinalazta, baina, bueno, ba, nola proiektu bat, ba, ume batzuken euskeraz ikasteko edo euskeraz kogiron sartzeko, ba, abestik eta jolasak eta horrela eginez, ba, aber presteon guan hitzeken da, ba, 17 urte nitun eta ez dakit, ez nahi zen nire kostiente orduan ze izango zan geroa, ez? Ba, ume batzukin, talde bat, eta nire aurretik zeon Marixabel Aldasoro, gura aurreko kurso nazi zan, eta bueno, ba, arekin ere ibiltzen nintzen, eta gero esan zin, ba, begiran, Donostin, ja, ikastola badaude martxan, eta han praktikak egitea, ba, ondo etorreko lizaizuke. Kusteko nola, ez, katik hemen zeuden ume txiki-txikik, eta ba, jazeren, ba, lehenengo mailako edadekok, 7, 8 eta 9 urtekok, eta horrela jo nintzen Donostira, Mari Carmen Michelenakin nitxun praktikak, ba, izango ziren, aste santuko oporrak pasatu, eta gero udako oporra bitarten. Mm-hmm. Orduan, usta hilen ere eskola ematen zen. Arratsaldetan juten itzen, ba, arratsaldeko saioak ikustea, eta horrela, ba, gero, ba, bueno, ba, Marixabel zion, Bordaxuri lokal ba munjana zana, eta han zeuden gela diferentek, gela hiru olo daukela zeuden, eta kurso, urrengo kursoako, ba, gurasokin hitz eginez, da, ba, esperimentu bazan, ez? Eta, ba, urasok, 14, 15 buraso izango ziren, haien aurrak, bildu ginozten, eta, ba, antxen, hasi ginen.
0: Mm-hmm. Adien desberdinetako aurrekin.
1: Ba, gutxi gora bera, 5 urte, mm-hmm. 4, 5 urte, 3ko, bagare, orduan, edade guztitako kekoitzen ginozten, lehenengo taldetan. Bai, 3, 4, 5, hor, adin hortan.
0: Beraz,
1: izaten ziren.
0: Oso gazte hasi zinen irakasle lanetan, ez da?
1: Bai,
0: bai. Gaur egun hemen ikasle direnen adinekin.
1: Bai.
2: Bai, hemen zortzen arte dara hemen.
1: Kuanto? Bai, 17 urte. Nik orduan monja, Beasengo monjatan ebilen, kontabilidade ikasten. Eta joten nintzen, goizentanen joten nintzen behazingo monjata, eta arratsaldetan ordu bateko trena hartu eta Donostira. Mari Carmenekin, ba, praktika horiek eitea. Eta ordu nustan deganara larun batetan ere bai. Ostegunen arratsaldetan jai izaten zan, itxen zuen jai, eta gero larun batetan ere joten nintzen. Horrela, ba, udako porra paso barte. Eta gero irailen, ba, ni beste taldetxo bat sortu gendun.
0: Zu bere ikasle izan zinen, ze urtetatik, bueno, ze urtetan edo, gutxi gora bera?
3: Urtea, naiz akordatzen 73koan, naiz, asik 75en, o 76en, edola asiko ginen, bai. Eta hor parrokin gainean zeuden 3 edo 4 gela, eta antxe hasi ginen, ba, ni baina zakit zergatik dan, baino akordatzen naiz gelak nolako zien, lurre koloretakoa, eskilara zarzarrak, egurrezkok, eta gero baita udazkenen zelaiko arbolai osto kentzen zizkietenen, nola jolasen ibiltzen ginen, osto tarten, bai, akordatzen naiz, bai.
1: Pillo keinetan saltoka.
3: Bai.
1: Bidea pasa behar gendun, bestaldea.
3: Hoxe akordatzen naiz, baino.
1: Zelaien.
3: Txiki-txiki ginen, baino bai, akordatzen naiz.
1: Zabe da, ordo akozu 73koa esan dezu.
3: Bai.
1: Bago, hasi ginen, ni hasi nintzen, 73, 74. Oh, Marisabel, 73, 74, 75 urten. Azizke, ordoako ja 10 urte ere pasata zer den,
3: Ja. Bai, bai.
1: Eta bilaste hortan, zuk esan dezuna, ba, parrokiko lokaloietan. Ordoako monjatatik ja atera ginen, pasetxea jun ginen. Bueno, korritu gino zen, errin zeuden lokal garajek eta danetio.
0: Beraz, lehenengo kilometroak jaia egin zenean, hortxe zenbiltan zu.
3: Bai, etxen argazkik zeuden, baino ez ditut aurkitu, baino badakit egon ginela. Ze nere argazkik ordiziko lehenkusukin badaude hor bionako kanpatan, bai, egon badaude. Baino ez nezu goratzen, baino bai.
0: Lehenengo kilometroak jaia izan zen Lazkao eta Beasain artean, Beasaingo ikastolarekin batera.
1: Ordoako sortuta zen Beasaingo ikastola, bai. Eta, klaro, hemen ja, ba, koskortzen aizien umek, eta, bueno, ba, behartzen kartila eskolaridad, garai baten, eta, guainera izango da beste zer, bai, baina, orduan, ba, guk ez genduken, daimenik, era hortako zeik emateko, eta orduan, hirugarren maila, honean, hemen, hirugarren maila arte, eiten zen, eta Beasaingo juten ziren, Lizeoa ordun ikuste lizeoa sortuta zeola, Beasaingo lizeoa. Eta hau zahuten zi, 3. maila itea. Aur batzuk, autobusen, da, behatzi urtekin.
0: Era gauza nola aldatzen diren, orain, 18 urte arte dago hemen, eza?
3: Bai. Hasieran gero intzan, 8. maila arte, eta gero bupitia lizeoa juten zan jendea, eta gu izan ginen lehenengo promozioa bup eta kou, hemen Lazkao ginen dula Lazkao ikastolan.
0: Eta Lazkao ikastola da Lazkaon dagoen ikastetxe bakarra?
3: Bakarra. Ez dakit ze urte arte besteare bat zeon.
1: Bai, bi ikastetxe zeuden Lazkaon.
3: Bai.
1: Publika eta bai. Ikastolea.
3: Bai, honik ez dakit ze urte arte izango zen.
1: Akordatzen naiz gu ordu gendela goiko perretxikutan, eta hori guztu zanen, ba, etorre ginen publika zan eskola hortan, egon ginen. Ja, azkeneko zeak niko horreman itxu.
3: Bai.
1: Bai, ez dakit, urtea...
3: 80 piko izango zen.
1: Bai.
0: Beraz, 80 pikotik ona, Lazkaotar guztiak,
3: bai.
0: Hemendik pasatu dira.
3: Bai.
1: Azkaukok eta inguruko herritatik bai, ere, bai,
3: bai.
1: Tortzen dira Lazada.
3: Bai, eta... bai, segura, zeraina taun etortzen da jendea Beasaindik lehen aurre, bai, guain gutxixego igual, baina bai, etortzen dira, batez ere ja aiatzen dienen DBH-a. DBH edo batxi itea, bai.
1: Bai.
3: Bai, eta Lazkaun, ba, hori, ba, Lazkaotar guztik, bai, etortzen dira ikastola, eta, bueno, ba, lehen dago zana euskera ikasteko guain da multikultural. Osea, nazionalidade piloa dare, justu dato, ostira lontan bihar, kulturarteko tasun jaialdi bat inbehar da, ikastolako komunidade diferentek parte hartzeko, kultura diferentek, eta uset hamar kultura baino gehiago parte hartzen duela. Bai.
4: Lazkao bezalako herri
3: bai,
4: txiki baten. Zuma biztanle ditu Lazkao?
3: 6.000, bai, 6.000 tigora, baina gutxi, 6.000 tapiko. Bai.
4: Eta ikastetxean zenbat ikasle dituzue?
3: 1.000 tigora. 700 bat famili eta 1.000 berreun tarten ikaslek.
4: Beraz, ia Lazkao osoak du loturaren bat, anai arrebaren bat,
3: bai, bai, bai, bai.
4: Semealabaren bat ikasle
3: bai,
4: momentu honetan.
3: Bai, bai. Bai, gutxi ongo die kanpoa juten dienak, ikusten dut, komodona honi atortzea.
1: Hombre, eske gero eroso da, gaina herria da, erosoa da, ez bai. Da, distantzia handik, eta nahi dizutezan, herrin bertan gelditzeko, oso, bai. eta kanpoti datozena, jangelak, azke, dauzke, servizio guzik,
3: bai, garraio eta jangela,
1: garraio eta dana, ba.
4: De lujo ordan hemen.
1: Bai, bai, ala tokatu da. Herri era alakoa da. Ba, behasain da ordizik eta beste zea batzu dazke ez. Behasain goi kastoleare, bueno, zaki, bai, gu hoituta gari hemen dauen, lauen, ba. Baina aldapa gehiago dau, eta ordiziko ikastola eta, bueno, behasain goi, bai.
4: Ikusi dut, ona sartzen haren nintzela ikasleak ere patio orduan kanpora ateratzen direla, herrian baduzue, bueno, ez dakit, herriarekiko lotura lantzen duzue, herriarekin harremana baduzue.
3: Bai, bai, nik usten de saiatzen dala, gainaz guen kilometron aintzak egin, ba, saiatzen aigea ekintzak herriko eragile guztikin itzen. Eta danak parte hartzen, danak parte hartu due. Hombre, beti ongo da baten bat, ba, ez ezkoa esango duna. Esan nahi dut, igual, kultur eragilet, ez, oik, baino, bueno, ba, famili batzu, kanpotarrak diena, karo, hemen euskera zindar dezu, ez di etortzen ikastola dalako, etortzen die ikastetxe bakarra dalako, ordun, bueno, olako familik ere badare, baino herrin gainaz plaza herrin dau, osea bai, nik usten dut atxikimendue eta onarpena erabatekoa dala bai.
4: Kilometroak aipatu zu eta hori izan da, ona etortzeko arrazoi nagusia, lehenengo kilometroak, 77ko kilometroak, Lazkao eta Beasain artean egin ziren, nondik etorri zen kilometroak egitearen ideia, zein bururatu zitzaion, bueno, guazen ibiltzera.
1: Idea horrekin etorri zen, eh? Akordatzen daiz, han Nikelarko gela egiten bera. Aurki txiki batzutan eserita, datanok, eta harrek ekarri zuen ideak inesaten, bai, hau txoratuta, hau, eske pentsatzen gendu, nola leike? Ez, kilometrok, zenbat eta gehiago korritu, orduan da gehiago diru uzten du, baina, hombre, korritzen nahi denak esango do, ba, izu nahi kuaderni batekin, eh? Eta, baina, idea oso estrambolikoa iruten zitzaio, baina, bueno, oso resultado hona izan du.
4: Beida, berrogeita hamar urte.
1: Berrogeita hamar urte. Eta gero, ba, klaro, esponsora bilatzen da herriko jendekin, gu, klaro, ba, ezaunekin, familikokin, eta zuk zenbaten kilometroen gontxo zuk zenbateko izango da, eta horrela bila jendea, ba, diru emateko. Eta, bueno, eske, gertau da, ba, hori, guain gondeunen, ba, esaten duzu, bueno, idea hura, a ber, ze maitzak eman ditu.
4: Ez dugu aipatu Josu Erguinek egarri zuen Ameriketako estatu batuetatik ideia hau. Pentsatzen dugu askotan, ba, nik etorri da, hemen ez du funtzionatuko.
3: Nola deitzen zien, ez, work for money, lako zerbait.
1: Bai. Ion medikun batek alaztan, medikun batek
3: diruen behar zela komunidaden
1: batean,
3: de Kalifornia ingurun, eta holako zerbait asmatu zuen, da, behai okurritxu zitzaion honeak hartu.
1: Claro.
4: Mira, bai. Ostras, hori da, nik beti pentsatzen dut, korrika nola burrera duzitza jama, kilometroak berdin.
1: Ay, kilometroak korrika, gauzko egunen, bueno, ba, ez dakit nola
3: Gero ia hortik ibilaldia,
4: Arroinez,
3: Herri Urrats, bai, Arabi Euskaraz, bai, denak.
4: Bueno, aitzindari izan zineten beraz.
1: Hala tokauzan, hala tokauzan pentsau gabe, eta.
4: Antolak eta lanak nolakoak izan ziren garai hartan?
1: Ni gogoratzen naiz hori, ba diru ebiltzeko, esponsora bilatu berzi ustela, eta bueno, ba, jende borondatezko nahuten zinen, claro, ez zaunena, gehiena, eta gero, hostik aurre ez dauketolako, zera, garbik. Ni akorratzen nire semen espero neon, eta gura azarokoa da, eta hori urrin gertzau zen, azizk, ez dakit. Ez nintzen ibili ere kilometrok egin. Gogoratzen naiz, bai. Amakine honitzela, ba, begira jendea nola pasatzen zan, da nola, bueno, jende muertua esoten. Baina, ez talako antolaketa, ba, ez dakit. Hori, orduko gurasok eta gehiago behar bada.
3: Bai, baina itzeiken ongea jendea ez da asko akordatzen. Esaten dudana, igual, Josu Ukingo Zola, bai? Daren argazkitan dare, oi, Mikel Aboa, eta
1: Jose Miguel Diaran,
3: kamioi batzuta iota, gitarra jotzen, eta gero Jose Miguel da
1: irtera
3: iken, eta zinta moztea, Beasaingo Mataderon.
4: Hor, bueno, sarreran aipatu dut, titularra edo izan zela egin egunkarian kilometroak 77 festa ikusgarria.
1: Bai,
4: eski. Izan zen.
1: Hainbeste jende batea.
3: Bai, 15.000.
1: 15.000.
3: Bai.
1: Hainbeste jende bate ikusi gabe genden gu behintzat.
4: Bai, Euskal Herri osotik. Etorri
1: bai,
4: zen.
1: Bai, bai. Bai. Bai. Batzuk etorreko ziren, jakin gabe, gu bezala eixe bat zer resulta izango zan, nola izango zan, ba, bueno, ba, ikusin behar dugu, aber, zer den hori, eta venga, ba, ibiltzea, bateti bestea, eta besteti bestea.
4: Aipatu duzue, bueno, Barandiaran hemen izan zela, berak moztu zuela, irakurriko dizuet egin egunkariko pasartea, bueno, laburtzen duena albistea, zegerokoa gazteleraz dago, baina euskerazko tarteak ala dio. Igandean, goizeko 9:00 Jose Miguel Barandiaran eta aita Alberto jartzen du. Begiristainek Lazkaoko kontrolean eta Jose Antonio Zaldua Gipuzkoako ikastolen elkarte batzako lehendakariak eman zioten hasiera kilometroak 77 delakoari. Ibilaldia eta festa izan ziren igandeko bi alderdi garrantzitsuenak. Jende asko, 12.000-tik gora eman zuten izena kontroletan. Eta giro izugarria. Zar eta gazte, helburua ibiltzea zenez, ibili ziren Beasaindik Lazkaora eta Lazkaotik Beasainera bitarteko zirkuitoan. Jai ederra eta baketsua. Etzen egun osoan inongo istilorik izan eta eskertzekoa da horrela gertatzea. Milaka pertsona ikastolaren alde. Ona hemen igandearen definizioa. Zerenetzen diru biltze soia izan. Euskaldunek ikastolari aho batez eta zirkuito eder batetan emandako baietz irmoa baizik. Ne.
3: Polita,
4: oso polita.
1: Bai, ala da. Ala da.
4: Na horregun ere, ala izaten jarraitzen du ikastolan jaiak, ez da?
3: Bueno, azkeneko esaldi horiek bintzat, elburue momentuz horrek jarraitzen du izaten, euskera aldeko...
1: Elburu horrekin beti da. Elburue hori da. Gero ya, ba, bueno, festa aldauta dau.
3: Bai, aldauta dau. Egi esan guen dela urte batzuk makro jai batzuk bihurtu ziren... Eta hori pixkat murreztu inda, eta gaur egungo formatua da txikigoa, urtean zerriten ditugu ekitaldi pilo bat, eta gero egun hortan festa bai, baina ja ez ibilbide handi bat, eta ba, pixkat hori murreztuta, bai, bueno, eske garai baten igual 1.000 pertsona bildu zien. Kilometrok batzutan,
1: eta
3: guain ja, bazakit, 25, 30.000, horri zaten da.
1: Dai.
4: Beraz, lehenengo jai horretatik bilakaera eman duena kontatzeko modukoa da, ba, aipatu duzuen horretatik egon ziren urte batzuk azkenean makro jai bat bihurtu zena, orain urte batzuk COVID garaitik oso ez banabil, eraldaketa prozesu bat eman da, gaur egun zer dira kilometroak?
3: Nola zer diran?
4: Zertan itzultzen da kilometroak jaiaren oinarria, edo, bueno, esan dugu makro jai bat bihurtu zela, orain urte osoan zeharreko ekintzak egiten dituzue, baita, egun bateko egitaraua ere, nola antolatzen zarete?
3: Aber, azkenen, antolatzea tokatzen zaion ikastolak bere helburu batzuk jarri bar ditu, beti izaten da ba euskeran aldekoa, ikastolarrek beharren bat balin bauke obran bat edo iteko, dirue hortako biltzen da. Eta gero antolatzen dien ekitaldi guztik danak euskeran eta ikastolen aldeko helburu batekin. Beti ba komunidadea indartzeko eta bertako parte ez dienak gure ganatzeko baita asmo horrekin, batzutan ez da erreixa izaten, ze karo, dena euskeraz izaten da, batzuk ez dakite euskeraz, eta bueno, jendea gure ganatzea batzutan ez da erreixa izaten, baino helburue eta ekitaldi guztik inguru horren, helburu horren inguruan antolatzen die. Azkenen ikustet helburue hasieratik ez ala aldatu, berdine izaten jarraitzen dola. Bai, garai baten egia da guain ikastolak behar gutxigo dauzkatela, garai baten festa hundi hoiek jentzienen zan ikastolak eraikineko eta beharroiei aurreiteko gaur egun olak hainbeste beharrez dau. Yeah. Orduan bai askoz puntualagok die, baina diru emaitzake xumegok die ez die lehenauko. Yeah. Emaitza, bueno, nahi eta egualdin menpeoten gehan beti.
1: Baita.
4: Euskal Herria miztigara hori.
3: Bai, horre hondi urte batzuk oso txarrak.
1: Oso txarrak, kuritoko zaio oso txarrak.
3: 2003 desastrat izan zen, bai.
4: Haizte Lazkaon, lehenengoa eta aurten izango denaz gain, beste bi.
3: Hau laugarrena izango.
4: Hori da.
3: Bai, 2003 eta gero pandemiakoa.
1: Pandemiako, bestea.
3: Bai. Pandemiakoa izan za.
1: Orduan
3: eguna bera etzan intzien ba igual sinematan eta holako
1: diferente izan zan.
3: Antzerki batzuk, bertso jaialdin bat edola ta gero bai intzan ja bukaera emateko altxorraren bila antzeko bat. Ordizi behasain da Lazkauko umek, eta bukatu gendun ordizin kofrontoian paella batin eta andanak jaten. Bai, hori izan zen.
4: Bueno, aurtengoan izango duzue beste kilometroak jai bat. Urrian, 2025 urria edo azaroa aldera iragarri zenuten Lazkaon egingo zela berriro. Ordutik ona, zer da egin duzuena? Urtean zeharreko kontuak izan da, guztia zagean etzara horretuko, baina gutxi gora bera, ze ekimen egin duzue.
3: Gauza pila bat. A ber. Ja, pixka blokea bina, zein deu. San Silvestreko karrera, intzan kilometroak izenen baita. Gero
1: frontoien ere izan zen beste kitaldi bat.
3: Aurkezpena ingendun azaron, gero abendun hori San Silvestreko korrika saioa intzan, gero zeneio indegu.
4: Bueno, omenaldi ekitaldia edo...
3: Bai, maiatzak behatziko omenaldi ekitaldia, hori izan zen, hori, guen dala, 50 urteko ikasle, irakasle eta antolatzaile.
1: Bai, baina gero
3: kilometroak txikia, saien nintzen genuen, nola preparazio modun, kilometroak txikia, bai nintzen ibilbide txiki bat eta ikastolan bazkaldu genuen, o kanpon ikastolan bazkaldu genuen, bai. Gero zegeio, rally esprintare baita, urtero rally bat antolatzen da, eta hor, baita kilometroak ekin ingen duen. Zegeio, gero festatan, txupinazo.
4: Hori da, txupinazo ere gota duzu.
3: Ba, goizen 10. Urte, kantu jiran urte urren azan, eta goizen bideoklipa eta... Na bestia, aurkeztu genitun, eta gero arratsalden txupinazoa bota genuen, da pantaila handin jarri genuen bideoa behin da berriz, abestia ezagutzeko. Gero baita lekukoa on, lekukoa.
1: Ai, hori irailen urrin ez da ino izan zan baita.
3: Ez hori izan zan...
1: Ez, gion dugu?
3: Kilometroak, Elgoibarko kilometroak eta gero urri bukaeran edo azaro hasieran. Izango zan, gero zuzendari eta koordinatzaia Xeber eta Jon juntzien sukalerrian, Jose Barrianokin baita onzien, bi bazueken txupeinazuaz zuzenen eman zuen, zer gaio, abai, trekitisa jaialdin, baita gonbidatu gintuzten, eta gero diru eman ziguten, 1.400 €, sarrerakin ateratako dirue, eta bai, gero korrikare bai, korrika daion, kilometro bat erosi zon ikastolak, o kilometroak elkarteak, eta zakitze baiatako, laugarren, obosgarre baiakok daioa juntzien, eta kilometro bat korrika intzuten, bai. Gero lazkoti pasau zaren, bai ikastolak beste 2 km zituen, baino daione bai kilometro bat ingen duen. Bai, baulako ekitali txiki asko. Gero herrin aprobetxatzen da, ba noiz ba, balin badau, ba oinarinek zerbait iten balin badau, musika eskolak, OJK-ek, gazte asambladak, ba beraiekin urte guztin elkar lan hori mantendu da. Ordun beraiek ja finkatuta dauzketan egunetan, ba beti erabili da, ba kilometroakeko logoa, eta bai, elkar lan hori eman da.
4: Beraz, topera, ebelezarete.
3: Bai,
4: asko.
3: Bai, eta guaina, igande honetan, dare 50 jai, 50 tontor, eta 50, bueno, 50 ikastola ez gaude, 51 ikastola da gare Gipuzkun, baina 51 ikastolan arten, 50 tontor inai die, eta gero argazki aterako da, eta argazki hori pentsatza eta argitaratuko dala.
4: Bueno, nik galdetuko dizut, bueno, dizuet, batez ere, egin zenoten omenaldi ekitaldiaren inguruan, bueno, azteko eta ben, espero zenuten horrelakorik.
1: Ez, inolaz ez nizek ez nintzet. Egin zantzienen, zehara, praietatik, honea karri behar gendula, ez dakit, jo Mikeleko zeinek deitu zinda. Esan, bueno, ehango, traietatik ez gainera, pentsatzen, ba, udaletxetik izango da, kioskoa edo, ordunen, zehan zion. Alako, harrera intziela, jende guzi, bi bastarretan, biden, torri nintzen, hola, zeakin, testigukin. Baina, arte, badre. Da, jendea, bueno, ikastolako
4: bai,
1: umek eta gurasok, eta, klaro,
3: bai, umek jiran egun bat zan baita, bai, ostiral bat.
1: Ostiral bat izan lehik.
3: Bai.
1: Eta, ordutik hasi, eta nearte, bueno, ba, bai, derrogeita mar urtean, ba, asko ematen nahi da. Bai.
4: Nolakoa izan zen ekitaldia?
3: Maia zabeatzikoa.
4: Bai.
3: Ba, etorri zenbat 12-15 pertsonola gonbidatu genitun, bai, ikasle, eta Josu Erguin behare bai etorri zan.
1: Bai, politxe izan zan.
3: Politxe izan zan, bai.
1: Taki zentzilloa eta politxe izan zan.
3: Bai, Josu
1: ilusio intziola,
3: Ola,
1: testigu bat.
3: Bai,
1: logon
3: itxurako la eskulturatxo
1: bat, bai.
3: Eta beraiei lora eskaintza. Egi esan, ni pixkat emozionan nintzen. Azkenen hanberan zineten guztik nire irakaslek izan datok. Eta, bai, momentu baten, ostras, ezki pasaunun.
1: Bai.
3: Baina, bueno, gaizki, gaizki ondo.
1: Bai, bai,
3: bai,
1: hori da.
3: Emozionauta. Bai. Eta batez ere hori izan zen, gero dantzain zuten, oinarineko bineskak, eta alkatek eta diputatzeko
1: hor duko untan zeuden gurasok, eta... Bai.
3: Eta gero hemen txion ginen, ba, pixka bat, bai, amaiketako bat, egin.
1: Bai. Bai.
3: Politxe izan zen. Bai.
1: Bai. Ikuste, Josu ere, jantzala... Gustora, ikuste, bai. Pagu, a ber, berro gaita mar. Ja, orduan.
3: Esan zin zuekin afaritxoa, nahizela, neskati jau egin afari bana.
1: Bai, bai.
4: Polita, beraz.
1: Polita, bai. Polita, izan zen, senzillo eta polita, eta, bueno, ba, bai, famili.
3: Bai, moza, ordu eta izan, baina, bueno, azkenen gauzak ez dira, gehiagin.
1: Ez, ez dira. Askotan luzartuta ez dira, hobeto bateatzen.
4: Eta aurrera. Berrogeita mar urteko ibilbidea izan du, kilometroak jaiak, eta berrogeita mar urte hoiek, bai logoan eta baita abestian edo izenburuan edo leman edo islatu nahi izan dituzue, logoa berrogeita mar bat da, ez da?
3: Bai, bai da. Bai, guri ikastolan elkartetik eskaini zigutenen kilometroak lazkaunik jazan aitziki horrekin, berrogeita mar garrena azalako. Eta hor dun, hoi nahi izan du inslatu, ba, hoi, bai leman, ibilian, buelta, lazka ora, eta esan dezun ezela logoare berrogeita mar, da? Eta abestine azaltzen da, abestin Amaia Agirrek behin baino gehiotan esan du, bueno, letrak berakin zikun, bori, berrogeita mar itza erabilina izan zola, gero lazkauko hitz, hola esanguratsu batzu, ba, enparantza, hemen asko erabiltzen deula ikastolan, eta holako gauzatzu
1: gero, izan zitula.
3: Oida, eta lazko txiki ere bai, hori da, eta antzarra baita.
4: Beraz, lazka horren izaera duen abesti bada.
3: Bai, nik uste da
1: bai.
3: Bai.
4: Abestia, bueno, Inigo Etxizarretak, ETS-eko abeslariak, Xabi Solanok, Ane Neguruelak,
3: Negeruelak,
4: Nogeneko abeslariak, eta Alaitz eta Maiderrek abestu dute. Alaitz bertako irakaslea da, ez da?
3: Ane Lazkaotarra da, eta Alaitz hemen ikastolan ja...
1: Ja, urte batzu bada, mazki, alazka, bai.
3: Da, mazki, lazkan, da, ikastolako irakaslea da, bai.
4: Eta, hau, bueno, abestia Amaia Agirrek eta Xabi Zabalak osatu dute.
3: Bai, hori da, Amaia letrak jarri dizkio, eta doinue Xabi Zabalak, bai.
4: Bueno, pentsatzen dut ikasle guztiak ja buruz jakingo dutela, dantzaren bat edo sortua izango dute.
3: Bai, bideoklipa itxeko, dantza, koreografi bat sortu gendun, eta siketan zata dena duke, bai.
4: Bai. Nahi duenak ikasi dezala.
3: Hori da.
4: Bueno, ba, aurtengo jaiari begira urriaren lauan izango da, bueno, ematen du orain egua dagoela denbora, baina segituan.
3: Bai, konturatzeako.
1: Bai. Oparrak eta...
3: Ja, kasi, egualdiri behira.
1: Bai, nolakoa izango da.
3: Bai, ja, gunek eta finkatuta dare, laugune izango die. Eta gero ja talde batzuke bai lotzen. Baina, bueno, ja, handik ezin da ezer esan.
4: Karo, nik sekretua.
1: Bekere ala esaten zuen, abestia sekretu. Ezin da. Eak ikasi zuten lehenago, baina, eta sekretu. Eak utzi da zuen, eri pixka esaten den bilo baita. Ez amona, ez sekretu da hori.
3: Bai.
1: Badaki gordetzen, nahi duenen sekretu.
4: Nahi duten.
1: Bai. Bueno...
3: Bai, guain ekainen eongo da zerbait, ba, guain tontorrana, eta gero ekainen dare jorna izanin kantu afari edo bazkari bat, zakit azkenen eske datak nahiko lotuta dare, eta gero iraien pare bat gauza badare, baino, bai, ja, kasi ja, guain urriak laura begira gaude, bai.
4: Eta urte osoa kilometroen jaiari begira egon da, gean urriaren laua eta gero izango zute txunere bat.
1: Deseatzen, pasatzeko.
3: Baina nik utxunea, seguro notatzen dela, zenik azkenen lanetik Bai. Etorri barra izaten detonea, bueno, ba, bilerata eta antolaketata eta urtea potentea izaten nahi da, bai, datorren urtean nola esatea el nido vacío, el nido vacío, zehazterri zangoa, bai, seguro.
4: Gogotxu zaudete, urriaren laurako edo pasatzeko gogotxu?
1: Bueno, niri gukadik ez, nahi zuen, hau, egara bate... Karga gehiena, nari zute san.
3: Bai, nik uste dut ilusua. Guain ilusua mantentzen.
4: Pero urduritasun da, ziko da.
3: Ni ja, guain dik ez dut esan behar urduri naunik, baina, bai, seguro ongo gehala oso urduri.
1: Hombre,
3: bai.
4: Eta zer espero duzue urriaren lauaz?
3: Bani, espero den jende pila bat etortzea.
1: Hala esan leike, urte guzinen ella jendek badakila, ez?
3: Jakin, bai, jakin badakila.
1: Ikuste jende izango dala. Gazte jendea eta...
3: Bai, nik uste etortzeko ere esan nahi dut Beasain arte haute trena asko erabiliko da, gaur egun autobusek eta hola ezti asko erabiltzen, gero Nafarro aldetik sarrera erreixa daukeu.
1: Bai.
3: Nik, bai, bueno, gustauko zaiten, bai, jende asko etortzea, eguraldion nahi txea.
1: Bai, eguraldin
3: txea. Eta dana ondo ateratzea.
1: Hemen behintzat, 2003ko ere izan zen...
4: Euskal Herri tropikala ez da.
3: Bai.
1: Ude bazar guzitan.
3: Bai, baina zorduan dio zirkuitu handia bai, zan da. Bai. Lazkaumendiko guztie
1: Lazkaumendia marikazmen da binen da. Aterkipen, lokatza, dana.
3: Bai, hemen dantzan, zinta moztekon dantzan oinarineko ebitan blain da. Blain, hori una aterpea etzion.
1: Etzion, ez. Aterkipen da, no?
4: Bueno, baya, orten ez den horrela izaten.
3: Zein ematen zaie arraultzak, eraldi hona hileko.
1: Klari zaie, Tolosa, baina baina ez dut uste daunik, klari zaik ere, azizke.
3: Bueno, beneditarre,
1: izkia. Beneditarre.
4: Bueno, ba, amaintzen joateko edo, galdetuko izuet, edo utzeko izuet propaganda apur bat, egiten zerrogatik gerturatu behar dute Euskal Herri osotik Lazkaora urriaren lauan.
3: Ba, nik uste oso garrantzitsue dela sentitzea danok elkarrekin zerbait iteko gai gehala. Orduan, danok berdinengatik baldin bagare leku baten kanpoa begira ere indar erakustaldi eharra da. Eta auzolana eta elkarlana egiten dien festak edo zein ekintza gero aurrea jarraitzeko indarra ematen dizue. Orduan denok elkarrekin helburu berdinengatik elkartzean ezat oso polite da.
4: Eta bai, bueno, ez ezputara.
1: Ez, meiran zuk esan dona da, egia da, bai. Eta auzolan hori, ba, erazko da inleik, eta ikuste elkartze horrek ene itxen gaitxula, ba, bueno, dano gabiltzela helburu,
3: bai.
1: Eh?
3: Nik uste euskaldunek badaukeula bai. Hortako joera, elkarlanen, auzolanen gauzak iteko, eta ikustea danon arten zerbait politxein deula,
1: bai.
3: Ba, hori horrek indarrasko ematen da.
4: Mari Carmen, 50 urte geroago berriro kilometroak hemen ikustea, zer ustez emozionatuko zara edo ze espero duzu?
1: Emozio beti ematen do. Hoxen, bueno, askotan eske etzai iruitzen, nahi etzat iruitzen 50 urte pasau dienik. Eta ber zenbat, zenbat pasau ditugun gure artetik. Eta guain ikuste dituzu, ba, hola hartu zinuztenak, hola, eta ja, ezautzez dituzunak. Eta eak gu ezautzen gaituzte, erraixago, baina, eta pentsatzen, hori atzo izan zen, hori atzo, dana atzo iruditzen.
4: Nena atzo.
1: Berrogeita mar urte karga dauke, gainen.
4: Berrogeita mar urte ez dira atzo.
1: Ez. Erfin.
4: Ba, ez dakitea galdetu ez dizuedan azken konturik aipatu nahi zenuten? Irantzu, Mari Carmen bitako edo zeinek.
3: Ez nik, bueno, ba, ez dakit, esan eretzako, ba, justu artezkaritzan sartu nintzenen proiektu hau etzion, geroa etorri zan, eta naiz da lan asko eman diun, eta kompromisoa, eta responsabilitatea, ez? Ba, ez dakit, iruditzen zait, pertsonalki netzako, ba, ez dakit, ore bat izan da. Parte hartu alizatea. Tolaketa hontan, bai.
1: Bai, eske, taki, gainera gaurko gaztek eta zuek adibidez, ba, beste jakinduri bat edo beste base bat daukezue, ez? Ene, baina garai hartan, danazan, ez dakit, bai gu, anlerinok irakaslek eta bai gurasok eta, ba, hori, lan haitzen zan, ba, ez dakit, beste erabatea, ba, baina hori, elkaztuta, nadizut, hori bai, ba, bueno, hau egin behar da, eta, bueno, pues, beste, ilusio horrekin, bai. Gazte ginen, eta pentsau ere ez gendu niten, zenbateaino izango zan, guain guau, ez? Ba, bestaletik gurasok, nik beti esan dut eta esango dut, gurasok eukizuela konfiantza osoa, jarri zutela ikastolan, ez erretzen hartatik, ez? Ba, hombre, bere aurrak inzien, bere aurrak genbiltzenan, eta ez genik unze zertan bukauko zen proiektu hori. Eta konfiantzaz, ba, gurasokan zaitu du, beti. Gati guain ikusten da, bueno, baina bidea inda daula, baina orduan bidea itia zan, zaila.
4: Bai. Mm-hmm. Eta konfiantza horretatik, bueno, 50 urte geroago, bai. Bueno, 50 ez, gehiago.
1: Gehiago, bai.
3: Ez dola sortu ziletik, bai. 60.
4: Bai. Hori da.
1: 60 piko. Mm-hmm. Eta orduko gurasoinik, bueno, maten diet, bai. Izan zuela, ba, segimen hori, ba, batzuk izan ziren ez. Ba,
3: ausardia.
1: Ausardi, bai. Etzuen ikusten, ba, ikastolak zertan bukauko zon, da bere seme alaba, 8-9 urte, eta ja, ba, izu.
3: Atzo justu lagun talde bat komentatzen haitu ginen, da batzuk esaten zuen, nola esaten zuen, baina nola mamardet nere umea garaje batea.
1: Bai. Bai, claro. Mm-hmm. Eta gu titulo gabe ginen, orduan ere. Eta, orduan, hori ere, ba, bazan beste, zera bat. Bai. Beste oztopo bazan, eta, bueno, ala eta guztiz ere, ez? Ba, hor seitu zuen. Bai. Hor seitu zuen, eta lan egin ezeko, bai, ikastolan, bai, gero udalekutan, bai, bueno, ekintza guztietan parte hartuz. Mm-hmm. Guraso asko. Orduan, ba, bueno, hoi eman behar dugu baita bere balioa. Mm-hmm.
4: Bai. Ba, oztopo guztien gainetik.
1: Bai, ala da. Bai.
4: Konfiantza guztiarekin.
1: Bai.
4: Sei hamarkada berandu dago. Bai. Ibilian, buelta egingo du kilometroak jaiak Lazkaora. Mi esker ikote, gaurkoan gurean izateagatik eta zuen ikastolan hartzeagatik, eta ikusiko dugu. Ea urriaren lauan nolako eguraldia eta nolako eguna izaten dugu. Mi esker.

Hauzen bat eginen du zeugabideak behin zatu zoi amezala bostak ditugu istantean Charlotte Txiberri itzamanen diugu gure gatian eta euskari gatietan eta ondotik zeugabidearen biaren partiari lotuko gira.

Atxaleko bostak ditugu guri gatian eta euskari gatietan, segidan Charlotte Etxeberriri hitzamanen diogu bosetako berrientzat, eta notik berri zeldu gira Zebrabidearen bigarren partearekin eta Malen Frantsesenarekin.

0: Atxaldion, guzier beroak bainatzeko emea emeiten badautzi haste bukaira untan kasu urlaster lanjerosak izanen dira gaur eta biar kostaldeko ondartzetan. Prefeturak du alarmaio, ostegun untatik ostial gaua arte, arrisku handiak izanen dira iparaldeko ondartzetan urlaster azkarrengatik bainatzaileak itxas zabarerat eramanak izaiteko arriskua izanen da biegunez, beraz kasu egin eta banderen artean bainat. Brezeski Iberute handien kontrako planaren baitan pertsona haule jaien burua ezagutaraztea galdegina zakote. 2006ko planoren kari Donibane Loizuneko CCAS edo gizarte ekintzako errigunea Berote handiengatik zailtasunak topatzen ahalko dituztenen pertsonen kondaketa eramaiten ari da. 65 urte baino gehiago dituzue edo elbarrituak ziste eta bakarrik bizizizte CCAS kontaktatzerat gomitatzen tatuak ziste. Berote handien kasuan, osasun laguntza edo laguntza sozala ekartzen ahalko dautziete. Donibane Loitzuneko CCAS-etik at, beste erretan ere ezien erriko etxailo, gizarte ekintzako zentroa abisatzen alduzie. Hogeita zazpi urteko presondegi zigorra ezarridakote Maialen Mazonen senar oiari hilketagatik. 2023ko maiatzean erailtzuen eta joan den astean iragantzen hauzia. Mazon bisketaz aurdun zen senarrak hilzuelaik eta ondotik bi urteko alaba amaren onduan. Ustea ere leporatutako hauzitegiak. Bestalde gaur jarratxaleko seontan elkarretaratze bat eginen da Baionako erriko etxain zinean emakumen mundu martxak deitu aste astapenean Nafarroan izan den eraiketa matxistaren salatzeko Hendaiako eta hori beraz seiontan arratsontan. Hendaiako erretentzio zentroan pertsona gutxiago dira, baina egonaldi luzeagoak. Zima da elkartak du hori salatu gaur, batez beste hogeita amairu egunez, egoiten dira zentroan 2020an, baino bi aldiz gehiago. Horrek pertsonen osasun psikologikoari kalte handia eragiten dako. Bestalde, zimadek 2020ko darmanen legaren ondorioak salatu ditu, lurraletik kanporatzeko erabakia hartzen ez da gehiago egoera pertsonara kontutan hartzen, salbuespen gutiago dira ezkanporatzeko eta sistematizatzen dira distantziazko hauziak. Egoera gero eta txarragoa dira salatzen du elkarteak Maite Etxeberri Hendaiako erretentzio zentroko abokatua.
1: Gure eguneroko lanean gu entzaitzen gira pedagogiaz aritzea, baina gehienetan espektatzen ditugun legeak absurdoak dira. Eta batzutan dendearen zat izigarri zaila zaie nola posible, haien egoera nola posible den. Adibide argiena dela pertsona batzuk erraiten duen bezala lahogoita markaretan iritsi direnak eta haiek iristen dira eta erraiten digute, baina duela ogoita amak edo behogai urte hor naizela, ezin naute kanporatu, ene bizi osoa egindut Frantzian, eta azken finean gu gira leku batean nun behartuak girera azaltzea, bai legeak hori baimentzen du edo onartzen du, eta auzitegiak ez bazaizu libratuko, ebe behar bat kanporatua izanen zira, eta zure bizi osoa aldatuko da.

0: olako momentuak izigarri bortitzak dira pertsonen zat.
1: Zimadek berezik Algeriaren egoera salatu du Frantziak baraki ezin dituela kanporatu aheman diplomatikoak okertu direlako baina ala ere zentroetan atxekitzen dituzte. Gaurko itzordu zunbait burratzeko, elebitasuna aur eta nerabengan eile bakarriko irakaskuntzan perspektiba andan bat. Gaia jorratuko du Cecil de Katik erraiak, arratsaldeko seiontan Baionako Euskal Museoan, eta seieterdietan Baionako Biltzokon Txomin Pelinen olerki egintzaz airiko dira, nire olerki guziak bildumaren egirea den Xabin Oregi eta Anjoseba Sarrionandia izanen dira izlariak.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
3: Ezker mira, Charlotte Txeberri, segitzen dugu zebra bidearekin.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako aste osoan zehar izan dugun moduan gurean dugu Lander Martinez naiz irratiko lankidea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai.
0: Zer moduz?
1: Oso ondo. Eguraldionarekin, bero gehiagirekin akaso, baina...
0: Hemen barruan, orain arte aire egokitua jarria izan dugu lagia, aire egokitua jartzen duzunan, ongi funtzionatzen dola, oso ongi funtzionatzen dola, beraz, asko ozten dela, beraz, itzale egin barri izaten dugu.
1: Karri eskutxo izaten dira horrelakoak, kandaroak
0: eta horrela izan dugu. Baina, estarria eta guk estarria behar dugu.
1: Horrein txegoten nahi jogu dukatarroa, biroa. Pasatzea baino, kaletik bidean edorrela egia san, gehien izkoa dela garkoa, eta ikerrek esan dut ere, aste bururako geroz eta gehiago datorrela, beraz.
0: Bai, abai, aste bururako ere.
1: Bai, bero, bueno, bihar esan dute.
0: Bihar egun,
1: bai. Beroena, baina, bihar, ikusten,
0: bai.
1: Ikusten
0: Ea, goizean ez zuen hainbesteko berorik egiten, ni, bueno, zebrabidea lazkaun izan da, eta bertan egontzitekeen, agian gero eguna horrela joan ala, orain kanpora begiratuta, eguzkia, odeirik ez, beroa, enago prespiarko egunerako, eh?
1: Biar, lanabuko du ondartzara, korrika, ez dago
0: ondartzan egingo den beroa hor...
1: Baina, ura ondoan dago,
0: Marien. Hori egia da, egia.
1: Oza, ondarretan egotea botata, ez eskuretara, noiz hemen jumar da ere.
0: Hori da. Bueno, ba, konta egozu, zein da gaurko albiste ona?
1: Gaurkoan, naturarekin lotutako albiste ona dekarri du.
0: Osongi?
1: Egia da azken aldian esaten dela, espezie asko desagertzen ari direla, ez dugu katuko, errealitate bat dela, geroz eta gehiago dira desagertzen direnak, baina urtik tiraka, albiste bat dugu. Antzainez, 2004 desagertua zegoen landare bat, Iberiar penintxula mintzat, Araban topatu dutelako.
0: Abegira?
1: Egia da, munduko besterik puntutan besterik ez dela existitzen.
0: Eta dago, Araban.
1: Araban, eta ia da, ikerrega gaipatu dutenez, Euskal Herrian bigarren aldiz aurkitzen den existitzen ezen landare bat dela.
0: Deira.
1: Eta Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan lehen aldia da. Kasu honetan da, ea ondo zaten dudan, Ranunculus lingua L espezia da topatu dutena, eta ezetasun ere muetan aurkitzen da landare hau.
0: Euskal Herrian ezetasuna badago. Bueno, Araban justu,
1: salburu inguruan topatu dute, eta ikertzea horrendik ez dakit ez, zerratik den fenomenoa, horrendik ez dutelako topatu, gara dela landare bat 25 eta 40 milimetro inguru neurtzen dituena, eta bitxiena dela, bere loreak kolore hori bizikoak direla, da. Hortxe, gaurko albiste ona, ez dakit nik hortik tirakaen ez ni botanikaren oso zalea erez, baina, bueno, albiste ontzat ikusi dut, esan bezala, hasieran azkenean, beti gaudelako egunero zerbait desagertzen da, egia dela.
0: Tamaldu
1: behar da hori, baina ere, ospatu behar da, gauza berria jarretzen direnean.
0: Bueno, espezie nola esaten zaie, erasotzaie, ez? Erasotzaie da ditzen zaie?
1: Kanpo deidatozen ebai zaki,
0: bueno, horrelako bat ezten bitartean albiste ona da.
1: Ba ez, gero gira eukaliptoa eta leku guztietan dauka gula eta emengo zuaitzik ez dagoela, baina landaren kasuan gaina esan dute, dexente azaleratzen duela landari honen kopuruak, beraz, bueno, ba pozteko albiste bat.
0: Bai. Ba, albiste ontzat hartuko dugu, eta mil esker, Lander, gaurkoan gurean izateagatik, bihar izango zaitugu?
1: Bihar, asteko azken albiste hona, gehan gazi goztuak harriko dut ere.
0: Lander, ekarri behar duzu, albiste onena.
1: Bolada mantenduko dut, eta obea ekarriko dut.
0: Hori da, bihar arte, eta ongi xari.
1: Berdin, agur.

0: Eta gaurkoan ere albiste onaren ostean iritsi zaigu gure irratiko erreportaia entzuteko ordua ere gaurkoan kirolaz arituko gara. Ez da askotan gertatzen, baina asteburu honetan goi mailako errugbia Bizkaia aldean gozatzeko aukera izango da. Europako txapelketako bi finalak Bilboko San Mamesen jokatuko dira ostiral eta larun bat honetan. Ostiral gaueko 9:00 Challenge Koparen finala izango da. Frantziako Montpellier Irlandako Ulsterren aurka arituko da. Eta larun batean 4:00 Txapeldunen Kopako finala izango da. Irlandako Leinster Frantziako Bordeaux Beglesen aurka arituko da. Paul Mendiburu zaletuarekin mintzatu da Kristof Arotzarena, Euskal Irratietako kazetaria.
1: Bilbo eta Ego Eskualegian futbola garatuago banima da, Bilbo asteburu batenako asteko errugbiko hiri nagusia bilakatuko da Europa mailan. Europako bi final geriziatuko baititu San Mamesek, bat ostirala jatxean, Challenge Kopako, Europako Kopakipiaren finala, alde batetik Montpellier, bestetik Ipar-Irlandatik Ulster, eta biara munean larun batean, txapeldunen Kopako finala izanen da, Bordele Beglek jokatuko duenean, Irlandaen sen kontra hor ere, Leinsterren kontra. Hortaz mintzatzeko berezitu bat behar noen, eta Paul Mendiburu, hor dugu, egunon?
2: Egunon,
1: Hala, biron zale izaitiaz gain, rugbia segitzen duzu orokorki, eskerrak.
2: Bai.
1: Nik baino gehiago, mire esker, eta ba. Justu, hala, lau talde ditugu aipatzeko, lehenik, Bilbon izaitia final horiek, Go Eskualegiaren dako, berdin, han rugbiaren garatzeko, zer da, sarbide ona edo parada ona?
2: Ba hori da, eta izan ziren deia, 2018, bi finalak, eta entzun nuen eskuala gobernua hor nahi zuela berrugbia garatu, eta ala, berriz autagaitza eman zuten aurtengo finalak errezibitzeko, eta ba, San Mamés kisiltzera egokia da horrentzat, izierri edera, eta ala, bigarren aldikotz, eta pesta edera Bilbon bai.
1: Abiantzira?
2: Ez, aniontan ez.
1: Binat emezortzen antzinen?
2: Ez, horre telebistan txoin nuen.
1: Horre
2: iniz Racing Leinster zela.
1: Leinster berriz. Hala, bez.
2: Leinster
1: lotura ona, finala hundiarekin hasiko gira, larun batean da, hau. Leinster alde batetik, bez, usatua da. Hala ere, Europako goi mailako taldea da.
2: Lau aldiz irabazi du Europako kopa handi hori. Naiz eta azken urteetan usu finalian da hor, baina beti galtzen du finalian. Baina talde ospetsua da, kasik Irlandako ekipa da, eta ustez finala eder haukaren dugu horrez, eta Bordale Toulouseenekin eta Topamolabeko talde hoberena, Naiz eta sailkapenean aurten ezten txobera ongi Topamolauan, hor jokalari on guziekin, hain ustez animaleko finala eskainiko daukute babi ekipek.
1: Europako txapeluna da, ez? Bordele Begle.
2: Bai, hori da, beti finalian zen, hor Topamolauan eta Europako kopar pasaren urteetan, eta beti galtzen zuen, bazuen etiketa hori, hor galtzailen etiketa, baina diaz lortu zuen hor Santonen kontra lehen titulua irazten, haien lehen titulua izan zen, eta urtean ebehala, txatuko dira bigarren aldiko ziraztia.
1: Favorito bat bada hor, edo ez zinda egan?
2: Egan ezake Bordalea ere pixka bat, behinan, Leinster gero, iduridu pasaden urte baino pixka taulago dela, ez du iraunkortasun berdina erakusten partida honak itentu benan txarrak ere eta piskat Irlandako ekipa bezala kasik ala jokalari berdinak baitira Irlandako ekipare hor seinazioko torneuan gaizki hasi zen, Frantziaren kontra galduz eta Italian kontra joidoia iraziz, megero animaleko matxakintu azken hiru partidetan. Beraz, horren ustez ez dute utxinen, beraz, behan ezake pixka bat gehiago favorito Bordale, baina Ez da deskarta handia ez.
1: Jokolarien aldetik, eskualdunak baditu guazteko Bordele Beglen, bederatzia, hey. Maxim Luku,
2: generat
1: forman dena izi gari ez?
2: Ba, animaleko sasoina egiten du, deia jaz, animalea intzuen. Uste dut, jaz eta urten, bere bimideko sasoio berenak ari dira egiten. Eta, bera dugu beraz bederatzi zenbakiarekin Bordalen, gero normalki bukan behar ginen ere Matiz Perso, leheno ba ayunan aizena ben alkolpatia da, edaz ez da ikor, oinarrian, eta ba dugu ere xan muskez, bainan ni ustez ez da izanen ogoita iruetan, bada dudatipi bat, biel barria iko den edo ez.
1: Iduriz, hariko da, azken
2: artikul
1: bat ikusi bali madut.
2: Ados, beraz zaila izanen da, zan muskazen zati zaitza hor goita iruetan, beraz, bilbarriari bali imada, baute Uberti, Raiazi eta Peunonota horiek, beraz, edo ustez, armaidetatik begiratuko du.
1: Eta Irlandan, Leinsterren?
2: Leinsterren, baditugu hor Gibelian, Irlandako ekipa da hor, Urraian, Kinan, Ringroz, izergona dira, baute Joane ere Galean, Gibson Park bederatzia ere izierriona, egun honian balin bat dira, izierriona dira, ilugarren lehuare izierriona da. Hortako erraiten nuen ustez, bi taldeak ailin bait dira aien oberean hor, izierri partida edera izaiten aldera. Alo edera eman auteak egin eda. Beraz, detailetan jokatuko da beti bezala, Zigor jortiketetan, eta ala, ez da batzutan badira petiotipi batzuk, kartoinak, eta ene ustez ez da izanen berroita amar-amar, hori izanen da parekatua.
1: Bezperan, ostirala gatxian, Europako kopa tipia, Challenge kopa, deitzen dena.
2: Bai, hori da, bai.
1: Ze importantzia du kopa horrek?
2: Eta pixkat futari konparatzeko, badugu txapeldunen liga eta UEFA-ko gauza. Bigarrena, do ez da Europako kopa oberena, baina bigarren mailakoa. Baina bigarren mailakoa gaitan dutalaik, Montpellier eta Ulster dira talde ospetsuak ala ere. Beraz, gainera aurten Montpellier izierri untxai da hor topa malauan. Ulster pixkat ahulago da aurten aien txapelketan, baina hor ere partida edera ikusten alda. Ba. Eta hor eman ezake Montpellier favorito etiketaikin bai.
1: Jokolarietan, badea eskualdunik lehenik, behar bada Montpellierren edo?
2: Montpellierren baba, badugu Batiste Erdozior, behona iztena eta bidartekoa. Bada ere eta ofi fenua ordonovan jazingen aizen eta bera mugerren asizen, bera eta garaian baionan ari baitzen. Eta bera orten jazingen aizen eta ezen txobera unxa pasaden sasoietan eta orten zinez sasoiona iten du egalian, titular izanen da. Eta besteik ez dut ikusten, badira miarritzen ezagunak direna, hauaz eta kadu, zira eskaldunak, baina miarritzetik pastuak eta untsai direnak orten Montpellierren. Eta badu etxegarrai ere, etxegarrai anzten dut, etxegarrai Bordalena izena urte estapenean, Jon etxegarrai. Eta prestatu dute usteut Montpellier gelat, eta berba ez da aliko bera ez da titular izanen, baina...
1: Eta Ulsterren jokolari pare bat hor azkarrak?
2: Ulsterren ere prezeski badugu erdi eskoldun bat, badugu Aitzol King, bere ama Bilboko baita, baina orten pasatu du sasso iguzia kasik kolpatuik, berriz hasi da hor pidiren, eta bestenez, aldiz falta dute oberena hor, feoberena, bigarren lehoa kapitaina Anderson, Irlandako ekipean nahi dena, bera edo ez dute okanen, eta zentro bat ere antzeu bere izena, baina Irlandako ekipean nahi dena ere, beraz, bat kolpatua eta bestia zigortua. Beraz, bi uberena kasik faltatuzte, beraz, ortoko erreiten dut ere Montpellier animaleko sasoia egiten baitu, favorito dena ba.
1: Unsa da, ipamena egin dugu, bi final horiena, espero baino gehiago emandatazu behiz ere, Pol Mendiburu. Setasun eta oro, loturak eskualunek ilan, eta ala. Be, milesker, eta la Bilbo bilakatuko dela pixkat rugbiko hiri nagusi, ostiral eta larun bat untan, bo, igandera arte, zenta larun bateko gaua luzatuko baita batzuen dagoen,
2: ustaz? Ba, ilugaren zatiain eute horre, bai, edera.
1: Bo, milesker, Pol.
2: Bai, deusetaz, adio.

0: Eta gaurkoan osteguna den honetan agerkarien tartean argiaren txanda iritsi zaigu. Duela 50 urte Lasarten izan zen greba mugimendu handi bat ekartzen du aste honetan argiak. Bestalde Ziburuko azokan omendua izango den Beinat Ormazabaletaz egin duten artikulua eta beste zenbait kontu gehiago ere badituzte. Mariañez Gorostiaga zurekin duzu Genova bereko irigoin.
1: Genova bereko irigoen argiatik gurekin, egunon?
2: Bai, egunon zuri.
1: Duela 50 urte, Lasarten izan zen greba mugimendu handi bat gogorat ekartzen du asteuntako argiak.
2: Hori bera, bai, duela 50 urte, 3000 langilek eraman zuten greba, 100 egunez. Orduan biziki ala ezaguna zen eta oraindik ere hor seitzen du, baina Michelin lantegian beren lan baldintzako betzeko asmoz eta orduan 50 urte pasatu direla berrike indute Lasarten olako egi bisita historiko bat greba ohoitaraziz eta garaian sindikalistak zirenak, garaian grebalari izan zirenak eta garaian ume zirenak eta pixkat denak juntatu dira eta ohoitzapenei tiraka behitz gogora ekarri dute orduko bojoka alimale hori. Eta orduan itzuli hortan egonda gurekin lanean ari den Ekain Gaztea. Ekain Karrasko, eta orduan kondatzen dauku, hor entzundakoaren behi emaiten dauku, eta behabian da, bai, ala, ehun eguneko greba bat de nola eramaiten den, ze nola irauten den, grebalarien asambladek izan zuten garrantzia, erresistentzia kutsak izan zuten garrantzia, biztan da, ehun egun iraun behar baita soldatik gabe, eta horretarazten dute nola ala jarri zuten resistentzia kutsa bat, nola egiko dendek ere ala, eskaintzen zituzten haien mozkinak grebalariai, egitarrek antolatu zituzten dena ekimen dirua biltzeko, bo izan zen sekulako elkartasuna, eta hori guzia gogora ekarrazten daukute.
1: Ala, eta bestalde, Ziburuko azokan omendua izanen den, Beinat Oiarzabaletaz ere egin duzue artikulua.
2: Hori bera, elkarrizketa bat da, Mia Lelustondok egindakoa, beraz, erranduzun bezala, Beinat Oiarzabal aurten ekainaren seian Ziburun omenduko duguna, baltsan eta argia ere baita azoka horren antolatzaile. Eta hor duan, olako elkarrizketa luze bat dugu, Beinatekin, beraz, bera horretarazteko, irakaslea, ikertzailea, euskaltzaina, eta elkarrizketa hortan nunbait bere haurtzaroari begira jartzen dira initz, bera Parisen sortua zen eta gero haurtzarotik gaztarora doaz autuain baitzuen noiz baita de Euskal Herrira itzultzeko bazekien baina doi bat ahantzten ari zuen Euskara ere behezkuratzeko hartu zituen Euskara kurtsoak abertzaletasunean murgildu zen eta biskat hori guzia kondatzen dauku orduan ara, haurtzaroa, gaztaroa eta biztanda gero bere lanbidea, biskat gramatikaz eta ari da eta bere ikerketa esparruaz ere, baina ala, bere bizian oinarritzen den elkarrizketa bat.
1: Eta azkenik, hirugarren gaia ere beresi iruzuna asteuntako argian, indarkeria matxista forma berrieri aurre egiteko izan diren jardunaldien berri ere bada asteuntan.
2: Hori bera, hori bilgune feminista, eragile feministak bera zabiatu du hausnarketa bat, indarkeria matxistari buruz, pixkat sendituz beharra, ebe, ala, behiz behar dela gogoetatu hori buruz, ala, betidanik badelako eta gaur egun badelako indarkeria matxista, baina behar bada forma behi batzuk agertzen dira, edo testin gurua pixkat aldatzen nahi da, eta orduan indarkeria matxista ere aldatzen ari da doi bat, biztan da sare sozialen lekua aipatzen da, eraso numerikoak aipatzen dira, gerozta gorago doan, gerozta indar gehiago hartuz ari den fasismoak ere ikusten dugu, nolako irakurketa matxista baduen, eta orduan gauza hoiek guztiak kontutan hartuta olako hausnarketa bat abiatu du bilgune feministak, eta martxoan egin zuten egun osoko gogoetaldi bat, eta orduan hor aipatutakoaren behi emaiten dauku Leire Artolak. Orduan dena ez dut aipatuko, baina bai, aipatzen da dimentsio kulturala, fenola jendarteak zen olako narratibak sortzen dituen, eta horrek ze indarkeria mota bideratzen duen, aipatzen da indarkeria horiei eman beharriko erantzuna ere, justizia feministaren ideia, antiponitismoaren proposamena, arazoa kolektibizatu beharren garrantzia, eta bolako hainbat hainbat ideia, eta beraz hor bildumatxo bat da.
1: Hala, ba, gai hauekin geldituko gira gaurkoan, mil esker Genofa Berroko Errigoe.
2: Bai, mil esker zure.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu hezkuntzaz hitz egiteko ordua ere, Oinerriren txanda iritsi zaigu, eta gaurkoan Oinerriren bazkide sustatzaile den, ba, Dindaia Fundazioaz hitz egiteko ordua iritsi zaigu, eta horretarako gurean du Ester Lakasta Dindaiako kidea, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ongi, bentze. Lan da lan.
1: Bueno, hori batzuetan ere egin behar izaten da.
2: Bai.
1: Bueno, Dindaia Fundazioa esan dugu, kontaiguzu, zer da Dindaia Fundazioa?
2: Ba, bueno, zuk esan duzun bezala, fundazio bada. Eta, bueno, 2004an sortu zen fundazioa, gehien bat, ba, Nafarroan zegoen behar bati erantzuteko. Eta behar hori zen hain zuzen ere, ba, aizialdia guztiz erdalduna zela garaia hartan, bueno, hori, oso ekintza gutxi zegoela euskaraz, eta ba, hori guztia euskalduntzeko alde batetik, eta bestetik ba, kalitatea eskaintzeko bi helburu horiekin sortu zen. Euskarazko aizialdiaren eskaintza eta eskaintza horren kalitatea bermatzea. Horretarako, ba, hori lanbaldintza, bueno, langilea profesionalizatzeko, bueno, pues, formazioak eta barra egiten genituen, lanbaldintza duinak izan zitzaten, eta, bueno, hori, zupentsa, 2004an etxela gaur egun dagoen egoera bera, eta, pues, asko voluntarioak ziren, baina, gure kasuan, de ereduko eskolatan batez ere, eskolaz kanpoko ekintzak ez ziren denak euskaraz egiten, eta bueno, ba, pixka bat antolaketaren arabera eta egoeraren arabera.
1: Esan duzu urte hauetan, oraintxe esaten ari zinen hori, ba, bueno, egoera aldatu dela, Dindaiaren jarduna ere, esango zenute, zenukete urte guzti hauetan aldatu dela, egoera aldatzen ari zen enean?
2: Bai, behintzat horretan saiatu gara, bai. Eta injustu, hori da, askotan egiten dugun hausnarketa. Beharretatik abiatutako, bueno, pues, praktika egiten dugula. Garai hartan beharra zen aizialdiko eskaintza batez ere eskolaz kanpokoetan, ba, euskararen erabilera sustatzea, eta horretan hasi ginen, baino berehala ohartu ginen, ba, pertsona horiek, ezitzaile horiek formazioa behar zutela, orduan formazioari ekin genion. Aldi berean, ba, eskolaz kanpokoa bukatuta, eskola garaia bukatuta, oporraldietan egoten zen utzune azelata, hasi ginen, ba, kanpaldiak antolatzen, kanpaldirekiak eta kanpaldi itxiak. Horren ondoren, ba, ohartu ginen, etzela bakarrik aurren kontua, hau pixkat denen esku dagoela, eta erabilerak ba, norabidean hitzetan eragiten duela, eta baita familian ere, eta familia pos, importantea zela, familian eragitea, euskararen erabilera hori bermatzeko. Orduan familien dako ekintzak antolatzen hasi ginen. Azken finean, ba, hori, ba, pixka bat erakutsi du, praktikak erakutsi digu, non zegoen utzunea edo behintzat non ikusten genuen guk ba, ekarpen egin genezakeela, eta horren arabera ba, antolatu ditu eta proposatu ditu gure zerbitzuak eta gure ekintzak.
1: Aurrera xeago sartuko gara edo zehaztuko dugu zuen zerbitzu hoietan, baina Oinerrira itzulita, zuek Oinerriko bazkide sustatzaile zarete, nola sortu zen Oinerrirekin harremana?
2: Pues begira, izan zen pixka bat kasualitatea edo, bueno, guk Oinerriren berri izan genuen justu, nik esango nuke, pandemia garaian. Egia da, guk, bueno, oso gaiz, Dindaia Fundazioan larri pasaren nuen, momentu batean aizialdiko ekintzak eta aurrendako ekintzak izan ziren, eten ziren lehen ekintzak, eta berreskuratu ziren azkenekoak. Da, gure kasuan, ba, hor geratu ginen geldirik, ezin deus egin gabe, eta ba, pixka bat barnera begira eta kanpora begira, eta baita etorkizunari begira ere. Eta justu egoera horretan izan genuen Oinerriren berri. Eta izan genuen ba, haien filosofia eta haien, bueno, aisialdia ulertzeko era guztiz bat zetorrela gurearekin. Eta haiekin esaten ari naiz buruz, baina nik uste naizela okertzen, haiekin harremanean jarri ginen, maiten ikuste duten ikaria hasi berria zela, arekin bilera online ze garaiatan besterik zen egin ingenuet, eta bueno, pues ikusi genuen bagenuela bide bat elkarrekin egiteko. Eta handik bi urtera edo, pues ya berreskuratu genuen harremana, gauza ja pixka normaldu zirenean, eta zen genuen, bueno, pues ekin beharko diogu honi. Eta horrela hasi ginen gu, bere batzordetan parte hartzen, eta hori, bazide sustatzaile izaten.
1: Eta gaur egun zertan duzue harremana edo zertan aritzen zarete elkarlanean?
2: Ba, bueno, bazkide sustatzaile garen ez, zuzendaritza batzordean parte hartzen dugu, ilan behin elkartzen gara, eta, pues, han bertan sortzen diren erronkak eta proiektuak bestekin, beste eragileekin batera, ateratzen ditu gaurera.
1: Zuen lan taldean, fundazioko lan taldean, zenbat pertsona zabiltzate?
2: Ba, buf, esango nizuke, momentu honetan, 130 langile inguru izanen gara.
1: Wow.
2: Horietatik, bai, baina hori zehaztu behar dut, horietatik, Ola Finko eta proiektuak zuzentzen edo, bueno, pixka koordinazio lanetan, 10-12 lagun gaude. Eta gainontzekoa, pues, dira proiektu zehatzetan lan egiten duten ezitzaileak. Eta proiektu horiek iraun dezakete urte osoa, edo ikasturtea, edo izan daiteke astebeteko pues, kanbaldi irekia, bueno, hori segun eta. Bai, momentu honetan ikuste bat azeste 130 lagun izanen garela, bai.
1: Beraz, bazabiltzate talde koxkor bat esango dugu. Aipatu duzu proiektu desberdinak dituzuela, hasieran baten bat ere aipatu duzu, zuen zerbitzuei begira jarriko gara orain, zein dira eskaintzen dituzuen zerbitzu horiek?
2: Ba, bueno, esango dut, gaur egun ez dakit garrantzitsuena edo pisutsuena izanen den, baina bai astapenetan eskolaz kanpoko ekintzak antolatzen hasi ginen, eta pues, horretan 3.000-4.000 aurri inguru aritzen da gure ekintzatan, modu batean o bestean. Kontuan hartu behar da, bueno, pues, dakizunez, Nafarroan euskara ez da ofiziala. Era guztietan, eta guk de ereduko eskola eta ikastolatan egiten dugu lan. Orduan, gehienak Iruñerriko zentroak izaten dira. Baina nik esan egoita lau zentrotan edo gaudea gehienetan. Eta hor, eskolaz kanpoko ekintzak. Horretaz gain, pues, askotarikoak esan ditudan bezala, pues, kanpaldiak antolatzen ditugu, udan eta udan kanpaldi itziak, eta oportartetan, ba, aste santuan, aste zurian eta kanpaldi irekiak, gero herrietan izan zonalde euskaldunean edo ez, eta gainera hori, gero diagoa ikusten ari gara, ba, hori, elkarteek eta eskatzen dutela ba hori sormen tailerrak eta euskarazko ekintzak egitea herrietan, orduan hor Nafarroan erdialdean eta hegoaldean ere asko egiten ditugu euskararen egunetan eta ba kale animazioa eta tailerrak eta hainbat kalean eta ba, udaberritik hasita ba izango nuke irailera edo. Eta pues, horrez gain, formazioa, horren badugu eskuartean, bueno, erronka berri bat, guretzat oso importantea dena, eta da aizialdi eskola sortu dugula. Zat, orain arte egiten genuen formazio horri guztia, ba, ja, izaera ofiziala eman alizan diogu, Nafarroako gobernuak onartzen du ba, ikasketa hori ofizialtzak, eta orduan ba, ezitzaile gurekin titulua eskura dezakete. Hori da aurtengo erronka, eta justu orain ekainean izanen da gure lehen ikastaroa.
1: Eta hor, bai, ikusi dut euskaraz kilika ere baduzuela.
2: Bai.
1: Hau da, Nafarroako gobernuarekin hitzartutako online egitasmoa.
2: Hala da, bai. Ba, begira, justu lehen aipatu dugu pandemia. Gu pandemian izan genuen, ba bueno, esan dizuen bezala geldialdi bat, eta izan genuen, bueno, pues moldatu beharko dugu. Eta lortu genuen hitzarmena Nafarroako gobernuarekin, hain justu ba online ekintza bat burutzeko. Egia da, ideia zela gure originala, eta hori bete aipatu nahi izaten dugu, EBT hizkuntza zerbitzuek eskaini ziguten guk Nafarroan egitea mintza on programa edo deitzen zena. Eta bueno, helburua zen pixka bat, ba, atzean geratzen ari ziren, ba, bueno, hitz egiten zen, nola esaten zen, arrakala digitala edo, baina, bueno, euskararekin lotuta, ba, ikusten zen, zon, aurrek, pandemian, ba, galtzen zutela kontaktua euskararekin. Hainbat aurrek, eta, bueno, pues, beste aukeretzuten aurrek, familian aukeretzuten aurrek. Eta horri pixka eta aurre egiteko, egiten ziren elkarrizketak, euskarazko elkarrizketak online, bideo deiaren formatuan, hain zuten ere, ba, aukera izan zezaten, aurroiek ere euskara aritzeko, tartetxo batean bazen ere. Eta ideia horrekin, ba, aurkeztu genuen proiektua, esaten dizudan bezala, EBTren laguntza izugarriarekin, eta ordutik, bueno, pandemia pasa zen, baina ohitura batzu geratu dira, eta euskaraz kilikak badu bere, bueno, sustraitu da, esan dezakegu, eta bagabiltza horretan urtero.
1: Eta, bueno, honek pentsatzen dut ekarpena egingo duela etxe askotan, eta horrez gain badituzue eta lehendik ere aipatu dituzu kanpaldiak egiten dituzuenak uda honetan ere badituzue, ezta?
2: Bai, urtero egiten ditugu Zuatzako Irlan, Orion eta Onjarbin, eta urten ere hala izanen da. Bai.
1: Ze adintartetako aurrentzat izaten dau?
2: Ba, LH bitik hasita eta DBH bira bitarteko irura, bitarteko aurreta gaztetxoentzat egiten dugu eskaintza.
1: Eta hauetan zein izaten da oinarria?
2: Ba, gauza bera, guk ikusten dugu, ba, euskara presente ez dagoen eremuetan oso garrantzitsua dela, ba, aurrei eskaintzea, aukerak eskaintzea, euskara eta pues ongi pasatzea eta euskara eta gozamena lotzen dituzten eskaintzak egitea, eta orduan ba bueno, pues euskararekin maitemintzeko kanpaldiak izatea nahi izaten dugu.
1: Aurtengo honetan, bueno, ikusi dut batzuk jada, leku batzuk jada beteta daudela, baina plaza libreren bat edo webgunearen arabera behintzat badago oraindik. Zein dira txanda hauek eta, bueno, nortzuk eman dezakete izena?
2: Ba, harrapatu nauzu, baina, bueno, zuk esan duzun bezala, hori, webgunean sartuta berela ikusiko duzue zeintzu diren plaza, utzi dauden plaza horiek. En momentu honetan ez naiz ziur, ez dakizu atzan den edo
1: a ber, hemen begiratuko dut, trampa apur bat egingo dut. Txurruka aterpetxan Orion plaza libreren bat badago LH 5. eta 6. mailakoentzat.
2: Bai.
1: Eta zuatzan, bigarren txandan, abuztuaren 11-tik 16-ra, LH6 eta DBH bateko entzat.
2: De vida, pues, oso ongi datu. Ala izanen da, bai. Ez, bueno, zan beharra dut, a ber, dindeia gauza asko egiten ditu, eta, bueno, proiektu horren arduraduna Josune lankidea da. Berak segurazkinik baino asko gauza interesgarriago eta gehiago kontatuko lizkizuke. No, bueno, nire egokitu zait eta...
1: Nori bizatuko zenioke, gonbidapena hauetara joateko?
2: Ba, begira, ongi pasa nahi duen, edo zein gaztetxori. Bikain pasako dute, harremanak egingo dituzte, eta, bueno, azte zina, esperientzia azte zina izanen dutela uste dugu. Hori, askotan errepikat, bueno, begira, urte luze hauetan, azkenean, 2004an sortu ginen, da, orduan gure ezitzaileak zirenak gaur egun gurasoak ditugu.
1: Ah, begira.
2: Eta orduko aurrak zirenak gaur egun horietako asko ezitzaile ditugu. Eta denek, bueno, gehienek ere pikatuten duten zera da, ba hori, kanpalietan bizitako esperientzia markatu dituela, bai euskararekin duten harremanarekiko, eta baita, bueno, pues, aizialdia ulertzeko moduarekin, eta bai, eziketa modu batekin, bizitzeko modu batekin, eta euskararekiko maitasun horrekin. Mm-hmm. Horrekin, pues, bueno, ja, zorion txugu gara.
1: Oso, gara. Bai. Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik edo aipatu nahiko zenuken?
2: Ez, bueno, igual, zerbitzuen artean ez dugu aipatu familien dako ere, uste duen esan dudala, ba, momentu batean, ausnarketa ingenuen eta ikusi denuen ere familian eragitea garrantzitsua zela. Eta, bueno, gure azkenetako proiektuen artean dago familia egonaldia, eta gu oinerrin bagaude, baino balorea ematen diogu hain zuzen ere, eta horregatik segurazki hor gaude, beste eragilekin elkarlanean zinezten dugulako. Iruditzen zaigu, ba, norberaren ezagutza izatea ongi dago, baina elkartzen garenean ba, oso gauza potenteak ateratzen aldirela. Eta familia egonaldia da horietako bat, gainera iparraldeko eragile batzuk eta hegoaldeko eragile batzuk gaude bertan, plazara, udaleku, dela aizialdiko talde bat indaia izan daiteke antzekoa, baino iparralden dagoena, eta iparraldeko AEKA, EBT ere bertan dago, eta denek elkarrekin atera dugu ba, proiektu hau, familia egonaldia, iparralde eta egoaldeko familiak elkartzen ditugu, eskaintza goizean klasa izaten dute, bitartean aurrak ezitzaileekin egoten dira, eta txaldean familiei zuzendutako ekintzak antolatzen dizkiegu. Bigarren edizioa izan da urtengoa, eta, bueno, oso pozik gaude jasotako emaitzarekin, eta uste dugu jarraipena izango duela.
1: Ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, oso interesgarria egia esan kontatu diguzun guztia, bueno, udalekuetan animatu nahi baldin badu inork, ba, esan dugun moduan plaza libreak oraindik badituzue, dindaiaren webgunean topatuko duzue guztia, eta Ester, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta nahi duzuen arte.
2: Ba, mil eskertu, aukera emateagatik, eta, bueno, espero dut dena argia zaldizana, eta bestela, hor duzu dindaia.eus, eta zantzari geratu balin bada, pues, hori zanen duzu informazio guztia.
1: Osongi, ba, mil esker eta urrengo bat arte.
2: Bale, mil eskertu behi.
3: Arrosa Sarearen webunean, arrosasarea.eus.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina gurresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu eta agenda bete-betea dakarkigu. Beraz, hasi egingo gara, 6etan puntuan hitzaldia izango duzue Laudioko Aiaraldea ekintzen faktorian, Amaia Egidazuren eskutik ipuinak zeintzuk eta nola kontatu aurrei. Beste hitzaldi bat, 6:30etan, Edorta Unamunoren eskutik, hegazti migratzaileak Euskal Herritik, Durangon izango da hau, Kurtze Santu Museoan. Antzerki bat, Destiny Driver, Ugaitz Alegria eta Getari Etxegarairen eskutik, Donostiako Udaberrin izango da hau, 7:00. Beste antzerki bat, Euskal Musikarekin kontuz, Tesa eta Ainoaren eskutik izango da hau, Donostiako Do It Wine and Bistro espazioan izango da, 7:00. Taxi antzerkia, Mikel Martinezen eskutik, Donostiako Eskanerren, 7:00. Bertso saio literario musikatua, Ezur Berriak liburuaren inguruan izango duzu Lemoako Kulturretxean. Bertan, Onintzen Beita, Erika Lagoma, Jone Uria Albizuri eta Inez Osinagarituko dira, 7:00 hau ere. Ultimatum izaneko dantza emanaldia izango duzu Led Siluet konpainiaren eskutik Bilboko Azkuna Zentroan, 7:00. Rosi Ni izaneko antzerkia Donostiako Udaberrin, 7:30, Esti Kurielen eskutik izango dau. Frankenstein agurgarria errezitaldi musikatua izango duzue Ana Galagarraga eta Petxiren eskutik, hau Zarauzko Arranon izango duzue 8:00. Sara Zozaiaren kontzertua Iruñako Oko Ama Virginiaren plazan, hau 8:00 ere. Eta 8:00 Jurgi Ekizaren kontzertua Bilboko Bira Kulturgunean. Mikel Urdangarin izango duzue Donostiako Dabadaban 8:30. Eta jendaren errepasoarekin amaitzeko Jofe eta Tetas Frias izango dituzue Bilboko Kafe Antzokian 9:30. Eta hau esan da agurtu egingo gara, bihar itzuliko gara zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest, bitartean arratsalde ona izan, eta bihar arte.

esker mira, Malen Frantsesena zergabi dau proposaturik. Bihar emaiten dizugu berriz itzordua, berriz ere zebrabideak gurutzatzeko. Eta minutu batzuan, segundu batzuan buruan, berriak izan ditu gure irratean eta euskal irratietan. Charlotte Txeperri gurekin izanen da.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 81 83. arraio.eus.
3: Eta parkei hartzela, iesa, ospena eta isiltzea.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00 galde de balde.
0: Oh.

¡Sospechosos! ¡Todos al suelo!

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, amar segundu deskau, Askar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasi kene behitu zezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, zortzitan.

0: Ez bali makizu ezen aizen, Marmarian podcastak aten zara ustar arrunt bandaiz. Ian Ruiz, lasaien ibili nitzan, gero Oteizan, gauza pila bat inditut, eta ba, emetxe nao, ke fuerte. Ez dakit, igual anekdota bat kontatuko izuet, etorri baino lehenuo, hola neon Markelekin, etorri naiz, ez dakize, eta esan dut. Ai, ba, guazen zare sozialetan behiratzea, guazen gauzakitea. Eta sartu geha Diario Baskoa, eta denak zeuden Markel, Eklater, Aialo, gauza pila bat zeuden, eta Marmarrian faltasan. Eta nik emendikan esan nahi zuen mesedez, urrekoan kontuan hartu, ze komunikazio arluan garrantzitsua da, olako gauzakitia, eta hori hemen gaudela, nien aizela gazte sortzaile bat, enago gauzakiten, baino hemengo lanare bai garrantzitsua dela, eta nire amets baten bian abil. Orduan, mesedez, urrekoan kontuan hartu, bale? Eta, bueno, nola izangoa dinamika, ba, kontatungo izuet. Hemen jende pila bat dao, jende pila bat, baina, bueno, ikusteitu zuenez, mai asko daude, gazte sortzaile pila daude, hola, hola, eta, bueno, bakoitzakin itzengo, etkaixo, zuek ez dezu ikuste, baina, honea etorriko ja. Bakoitzakin itzengo, etpiskat, kontatzeko, zeite uen, ze ez, nola, eta, bueno, ba, asin gogea, ez? Asin gogea! Ai, que fuerte! Bueno, mesedez, lehenengo pertsona, Dark Mark, txalo bat! Ez que, enziemen jarriko nun mikro, baino txepateatzen nahi zait, ordun. Komodo?
1: Hor. Hor? Joder.
0: Obeto kendu. Kendu.
1: Hola.
0: Hola Beto,
1: ez? Bai, asko
0: hola Beto. Hola Beto. Kaixo, Markel.
1: Kaixo.
0: Ondo entzutea, ez? Ondo entzute zait. Markelei ondo entzute zait.
1: Hola.
0: Bueno, ba, bajo itzein. Gauza importantiak esaten ari geha. Kaixo, Markel.
1: Kaixo, Ian.
0: Kontatu jazu, zeite zu hemen?
1: Zeite temen, ba, nere... Ba, nere gauzak erakutsi, no? Ze, gauza bekin inberdia. Ze, bestelan un erakutsiko ditut. Beste herri baten ez, nere herrian erakutsiko ditut. Ta hori pixkat.
0: Baina zein dia zure gauzak?
1: Nere gauzak babetut, dakat postuan nere kantzontzio mitikuak, bigarren eskuko telakin inda, ta merkatura ekarri ditut, alkandora batzuk ininda, kantzontzio batzuk, a ber, erakutsingo ditut. Pasa norbaite kantzontzio bat.
0: Mesedes?
1: Venga.
0: Hala.
1: Hala. Itxoin, eh?
0: Txan, txan, txan.
1: Ta bitu, alkandora kininda daude, hemen botoiakin pakete dela freska udaran, está todo pensado, ¿eh?
0: Txalo bat, no? Hola ez tratatzen gauzak, eh? Baina, bueno.
1: Ta gero nire sudaderak, nire mertxana, aurtengo mertxana, berria dala. Venga, botare bai, venga, bota.
0: Horrek asko pisatze, ordun pasan, besedez. Mila esker.
1: Aurreko, bueno, aurkeztuko eten kolekzioan inspirauta dago, eta bere objeto mitikoa daude, babeta aurreko batzuk, imperdible bat, nire logoa. Ta ante todo, hau ez da merchandising, hau moda da, bale? Así que moda aurrea.
0: Hashtag gaztekin zaietza. Ta bueno, ez deu esan baino...
1: Se. Lucas Erdoil, 2023, arraunlari.
0: Ni ez, gauza.
1: Gauza,
0: zu ez. Ni arraunlaria ez, mesedez. O sea, respetatzet, baino, gu arraunen ez dabiltzen.
1: Ta bueno.
0: Gaur desfile bat dago, merkatu hau da gero, eta desfile honetan hiru diseinatzaileek hartuko be parte, eta horien artean zu zaude.
1: Bai.
0: Nervioso?
1: Piskat, bain bai.
0: Asko?
1: Bain, bain. Piskat.
0: Asko.
1: Geo gehiago.
0: Gero gehiago.
1: Gero gehiago, gero gehiago.
0: Bueno, esan berra dago, desfile hortan ebai nik presentatu ingoetela, ez dakit nola, ze zuk bakizu, bueno, kamaratzekoak bakizu, Markel, Marmarrian ene onda dago.
1: Lehenengo kapituloan ikusi berriro, mesedez.
0: Ikusi. Eta bueno, bakizuen ez edo, bueno, ez dakizuen entzat Marmarrian pizkat improvisaua da. Ez dao gidoikan, ez dao preparazioikan, baina bueno, gaur gidoi on bat indet, dena puntautakat, izenak, markak...
1: Eskerrak?
0: Bueno, hemen jartzeu Dark Moda.
1: Dark Moda.
0: Ta hori bakarrekatakat.
1: Ta hori naiz, eta punto.
0: Ta da, Zarauzko modan errepresentantia.
1: Pizkat, no?
0: Ez?
1: Bai.
0: Ta bueno, esan dira... Esan diazunez, ba, bueno, gaur parte hartuko zu, zure kolekzio erakutzeko zu, zertan datza kolekzioak?
1: Ba, komenta unu bezala lehenengo kapituluan, Marmarrianeko kapituluan,

0: Ongi etorri infernura izen hau, eta pixkatitzaiteu nola da mutil femenino bat, nola jolazteun aplikazio batetik beste mutil batekin, eta como si fuese la mutil hori, pesadilla bada, eta orduan ikusiko zuen pasarelan, demo guztian, bueltak aedala ematen, hasta que te levantas, eta ikustezu aplikazio hori baino gehiago zehala, eta ja, dime kaio.
1: Osa, histori badakatzean, ez dakit pertsonala dan edo, ez?
0: Pixkat pertsonala bada.
1: Pixkat iluna.
0: Iluna.
1: Baina, bueno, garrantzitsua daulako proiektutan histori bat erakustia edo bai. Zerbait mezu batekin jutia, zaskinan jendeak bizualki informazio asko bere ganatzeu.
0: Bai.
1: Eta, bueno, nik ikusitakat zein duen, eta marabia bada, asike, mesedez, gehatu hemendikan, aulki asko daude, eta bestela tente, mesedez, ez da inbesteako. Orduan, nik usteet, gaurkoa izango ala, lomaz.
0: Brutal, bai, brutala izango.
1: Lomaz. Nik hori ez dut grabatuko, etxean zaudesten antzat barkatu, bale? Produkzioan pertona bakarra dao, nodoi abasto, orduan, mila esker. Produkzioko aire bai txalo bat, mesedez, Naia!
0: Eza, Naia!
1: Ze ondo, ze ondo.
0: Bai. Ta nahi bai zoi txoin, izanin berdet. Horratzian, gure fashion filma dao, nahi bai zoi ikusi, buklian dao jarrita, hor, en un proiektor, ikusi, han, bai, en ese kuartutxo, ban ere fashion filma dao. Desfilean kolein, berda, orduan hor ikusiko zue, baina nire basua hon ikusi. Ta historiak jarri, Instagramen ta hola, arroba Dark Studio.
1: Ta arroba gaztekintzaia.
0: Gaztekintzaiak, meze, ze bai, menzionau Instagramen deula.
1: Ze, bueno, esan berra dakau, aurtene bai, innovatu indeula. Bai, kontu es... bat indegu Instagramen, bertan, gauza pila bat joitugu, bakoitzan orkezpenak inditugu. Bai. Ze zare sozialak garrantzitsua dira, eta kontura hogea, bai. Lehen gurtetikan aurtengo tarte hortan,
0: bai.
1: Boom bat izan da.
0: Boom bat izan da.
1: Boom bat.
0: Osa, hau boom bada.
1: Boom bada.
0: Bomba.
1: Jende pia bomba. Bat.
0: Azako, azako.
1: Eta ez te obligauta etorri, no? Bueno, pixkat. Ta bueno, kontatu jazu. Kolekzioa iten ezinan bitartian, prozesurrek zenbat denbora eraman dizu?
0: Ba, a ber, prozesua dator, erdoil 2023-tik, nire on momentu bat atazkauta... kreativamente, esango genuen, eta bat batian aurkitu nuen historio bat, bueno, gertakizun bat gertauzan ere bizitzan, eta zanun ontaz nahi ditzein, ze azkenian gure herrian kera zono gehi esparruan asko gertatzea.
1: Bai.
0: Ta orduan abiak edar boza esto. Ta hortikan hasi nintzen pixkat investigatzen, diseinadoriak, zer dan eretzako nola sentitu nahi zen, eta orduan, ba, kolekzioan ebai sentimenduak daude, ez diala pertsonaiak, sentimendua diau. Eta hori, eta bueno, garajian egon naiz amuerte, ba, ez da hon, nire lagun batekin egon naiz lijatzen, lukustillak erretzen, eta hola.
1: Esto es cosa de garajes,
0: Marmarrean de garajes.
1: Ebai, marmarrean ebai garaje baten itea, en un esan berko, baina bueno, ikuste zuen estoki ezberdin baten gaude, pizkat aldatu inde, es que dekorazioa.
0: Bai. Abondo da, bai.
1: Low cost, baina bueno.
0: Baina garajek bere xarma daka.
1: Bere xarma daka, bai, baina bueno,
0: zait.
1: Santa Clarako konbentuak, ebai.
0: Nei morbo amate, temen otiak.
1: Ba bueno, Markel, zurekin bukatzeko vale. Eskerrak eman, hemen parte hartzagatikan, sorte on, geroko pasarelan, gero presentatuko jo, ikusiko zuen hola jungoan, eta segiolako gauza pigeiten ze mezu oso potentiak emate dituzu, eta jende askoi bide asko irekitzeizkiguzu.
0: Mila esker,
1: txalo bat! Bueno, mesedez, urrengua, Usue Arginano... Honek emateu karniseiko kolan zaudela, etorrin berduela, zenbaki hartu berdezula... Arategia barkatu, eh? Gero esategi gaizkitzaitetela. Gero... Ondo entzutea, ez? Bai, ez? Gustoa? Bueno, bitartian, hori, Usue, etorri mesedez, txalo bat Usuei! Osondo... Bueno, pixkat, presentatu ingo izuet, Usue Arginano da, moda diseinatzailea. Bueno, Bea, leheno komentatu izuet, pasarelan, hiru diseinatzailek hartuko guela parte, Bea, bigarrena da. Kontatu jazu, mesedez, zure esperientzia, zure bidia, zure prozesuak, ideiak, kontatu.
2: Hartu
1: lasai, bai.
2: Bueno, kaixo.
1: Ipuntx.
2: Bueno, banik, moda ikastet, hirugarren urtean nao. Eta, tximaz, jabukatzen naho, eta gaur ingoitut presentau urte hauetan indituten lanak. Ez dakae, oza, dana ez da kolekzio bat, baina kolekzioetatik hartutako piezak dira eta diseinuak. eta hor ikusiko zue, ba, zimaz, mezkla bat de todo.
1: Urduri notatzei zute, ez pizka. Bueno, gero desfilia oso ondo jungoa, beak azaldu dunez barkatu bost pieza izango ja, ez?
2: Sortzi!
1: Txalo bat! Sortzi pila bada! Ba, gaizki apuntautanekan. Bueno, da sortzi pieza horiek ezberdina dia, ezta? Baino, en conjunto, zure ibilbide profesional horren islada bat esango genuke dala, ez?
2: Hoi da.
1: Eta, bueno, nolako denbora, ozen bateko esfortzua eman dizu hau dena iteko?
2: Ba, izan dia lanak, ba, kuatri bakoitzean eukituten lanak.
1: Uniko lanak.
2: Bai. Ta batzuk, ba, asko kostau zaizkit, porque saio izan dia, beste batzuk errexo, denetik dago. Dana asignatura diferentetan, batzuk dia, ba, de materiales, ba, imaginau, mikrozemento jarri berri izan diot batei, beste bat, pues, de patronaje, de konfekzion, denetik dago.
1: Bueno, baina, aprobatu ituzu, ez?
2: Bai.
1: Aprobatu itu, ondo dihoa karrera, no zondo. Ta, bueno, kontatu jazu, badakazu erreferentzin bat zure piezakitak orduan, edo norbaitekan fijatzea?
2: Bai, inspiratzeit asko eski aparelik adibidez, diseinadore bat dala. Rico Owens bai gustatzen zait. Balenciaga.
1: Ui, Balenciago zondo.
2: Bai. Sin más, beti jute naiz, ba, feminidadea, pedrería, sensualidad. Bueno, guain ikusiko zuen.
1: Bueno, laizter ikusiko zuen hori da. Ta bueno, esan diazunez, feminidadia, pizkan morboare, ba, igual elegantzia hori, ez? Eta pasarela uta gero, ze gertatuko hau zuen argin janokin zure ustez? Kolekzio bat atako ezu?
2: Ez. Nik ez denai marka bat sortu, nahi gustatzen zait hostia. Gustatzen zait mundua, baina ez naiz ikusten marka bat sortzen. Ingoitut gauzak niretzako, lagunantzat, baina ez. Osa, bakarrikan nahi, init ilusioa ba, gauzak presentatzea, baina ez naiz izango, osa ez da izango marka bat.
1: Pasioa da, zure pasioa da, hobi moduan, oso ondo. Bueno, ba, nik ero pasako izkizun, nire taiak, eta zozen goia, zu etorkuzunean, Ba, bueno, mi esker, Uxue, sorte hon gero, badakit oso ondoengo ezula, eta mesedez txalo bat.
2: Eskerrik asko.
1: Bueno, urrengoa mesedez, Eva, etorri, Maira, Eva, mi esker. Bueno, zuek bitartian, jun, gauzak erosten, gazte sortzaiai, ba, laguntza hori ematen, kiston jende jatorra da opostutan, irrifarra handi batekin, nik ez dakat hemen ezer esaltzeko, gero pegatinak, igual. Kaixo, Eva, etorri. Txalo bat. Zemoz, Eva. Jarri mikroa ze bestela, nitxuz te va enseñar, osa te va escuchar.
3: Kaixo.
1: Igual.
3: Artuko ez.
1: Hola, komo dago, ez? Kaixo. Bueno, Eva, kontatu jazu, zein da zure marka, zeitezu, zeba etorri zea, zea izea saltzen?
3: Bo, nidaka menudo lio ditzen da, azkeneko postuan nago. Eta egiten dudana makramea, handia, txikia, belarritakoak. Orduan, saiatzen naiz beti egiten material, nik jasotzen dut materialekin, harria jasotzen ditut, lumatxoak. Orduan, pixka bat gauza... organikoak egiten ditut, koloreak, beti pixka bat, ba, bueno, un poco al compás.
1: Osa, zu jasotzeiz duzun gauzak erabiltzeituzun naturan, esango genuke?
3: Seiatzen naiz, batzuetan, azkenean erosi egin baritut, baina seiatzen naiz gauza nahiko bereziak, ba, ez dakit, atentzioa eramaten naten harritxoak, edo kontxak, edo makillak inkluso, joaten naiz ondartzera hartzera. Dena.
1: Eta nola izena du zure markak?
3: Izena?
1: Markak, bai, izena.
3: Menudo lio ditzen da.
1: Ta bueno, kuriosidadean ekan, zeba da menudo lio, zeba?
3: Bueno, ba, menudo lio, hasi zen, ba, makramea oinarritzen da, ba, nudotan, korapilotan, bai? Orduan, korapillo lio pixka bat. Gero nik ere lan egiten dut pixka bat kaotiko, orduan menudo lio, ba, nahikoa proposatzen ere markarentzat. Digan egiten dut ba, material pilokin, orduan, ba, bueno, oso izen aproposa egiten ditzen.
1: Zure kaos mundu hortan sartzean marka bat, ez?
3: Eta
1: bueno, erakutzi guzu zeitezun, mesez, ez balin bat zuen ondo ulertu, behitu ze gauza polititeitun, txalo bat, honek kristolan pia daka. Ta bueno, kontatu jazu, zenbat tardatzezu olako produktu bat iten?
3: Baur, gehiago tardatzen dut pixkat ideia egiten eta gero jau abidez erreplikatzen nahiko errazua izan daiteke. Baina da pixkat pentsatzea, zer egin nahi dudan, zer gauza berezi jarri nahi dudan, orduan, ez dakit, guztira, ez dakit, ordu bat esango dut, baina oso ez da erraza definitzea. Bai.
1: Esan berdizuna, azkenean makiak edo naturetako gauzak hartzaitu zunean, gero horrek eraman berdu prozesu bat, olijatu edo zure forma eman, horrek ere bai kostatzea, ez? Edo langintza
3: bat. Noski. Da, material erabakitzea, oza, hartzea, erabakitzea, material hori egokia ezekin nik egin nahi dut hau, ba, mostu behar dut makila, bueno, bai, gauza guztiak oi horren.
1: Eta, bueno, kontatu jaso, haintze gaudela hemen merkatuan, jendia gerturatua, saltzen aizea zerbait, ze ikustezu jendiak, ulertzeu kontzeptua, nola ikustezu?
3: Ustez, bai, ez nahiko gauza, ba, batzuk nahiko bereziak dira, eta gero, ba, beti daude belarritakoa, dira gauza, bueno, ba, errazenak ere, eta, bueno, ustez, funtzatu egiten dora, bai.
1: Bai, nik esan berrizuna, metxe, oain gaude hemen, maidenak ikusten, eta denak dira, ba, bitxiak, ez dakizer, jertziak, eta jo, ba, zure postua ikustia, zerbait berezia, un lio diferent, es un caos bajo bada, ba pasada, ba nei pila bat gustatu zait, enun ezagutzen holako, ba bai ikusi dutela holako produktua, baina enekin atzeko lan hori nolakoa izan, eta benetan pasada badala.
3: Mila esker.
1: Ta etorkizunean ze pentsatzezu, hau egiten jarraituko zu, etenaldi bat ingo zu, produktu berri batzuk?
3: Ba jarraitu nahi dut bai, baina ez dakit noruntz. Nola menudolio da, nahiko irekia da, ideia.
1: Kontzeptua, ireki bat.
3: Orduan aukera pilo bat azkat. Orduan nire ideia da pixka bat gauza berriak egitea, material desbrinak nahaztea, ez dakit, pentsatu behar dut pixka bat. Aber.
1: Jo, ba, sorte on, zure ibilbide ontan, espero arrakasta pilo bat eukiko zula, eta gente, menudoliotik pasa, gauza politak iteitula, txalo bero bat, mila eskerre, ba, zaindu. Bueno, mesedez, urrengoa, irati, etorri. Bueno, hemen jende gehiago etortzen ari da, Jendeta dao, zarautzer di hemen dao, urteko ekitalerik garrantzitsuena dao. Jendeta dao, etorri irati, pasa erditik alazai, marmarrian dauta. Txalo bat, irati. Kaixo, irati.
4: Kaixo.
1: Artu mikroaz hemen. Vale. Nei gertatu zait, igual soltatu. Bai, soltatu
4: vale, nahi. Hola.
1: Ez bestela, hola, beitu.
4: Vale.
1: Soltatu, hori da.
4: Venga, vale.
1: Sekontua
4: vale,
1: da, hauek ekarritutela, baina pixkat txepa iteu,
4: Ta, bai, hola, beto,
1: Segero, modeloak hola izan nahi balin badeu, beti txepa atzian. Bueno, isildungo naiz, mesedez, aurkeztu zure bura, aurkeztu zure marka, zeitezu, zeba etorri za honea, zenbat eiza saltzen, ondo gaizkit dena.
4: Bueno, ba, irati naiz, bueno, nere marka edo egia esan oen dala oso gutxi sortuet, aira izena du.
1: Aira, atxekin ogabe, atxe. Aira kon atxe.
4: Eta i gainean bi puntokin. Bueno, asuntoa
1: nire
4: ezbak aizea izena du nik irati, eta aira hortik anetorri da, eta bueno, gustatu zitzaiten bai sonoridadia, eta baita, bueno, biztarare bai ze nola itezun, estetikoki. Eta egia esan, izena jarri nun, izen bat jarri bertzalako hemen, Osea, nahi ze dedikatzen.
1: Obligauta, sentitu zinean.
4: Ez ezer, baina egia esan, bueno, ba, aukera suertatu zitzaitenean hemen eoteko, bueno, lagun batzun bitartez jazoka batzutan da parte hartu zuela komentatu zidaten, eta esan un, jo, baze, ba, ez da orduan apuntatu nitzanean ja, ba, esan un, ba, hasi merdet, materiala sortzen.
1: Nigo atzen aiz, barkatu, torri ginala hemen, bilera batin genula, da, pila ginala urduri.
4: Ez genekala ez zergin da, osea, zehose bai, baina esan genula pila jarri berditugu, ze bestela.
1: Bai. Lan asko, inberda.
4: Eta bueno, indeu, maia postua montatu deu, eta bueno, ez nune, egia esan nuen espero inbeste jende,
1: Jende asko urbildu da zure postura, bai.
4: Oantxe justo kuadriakoak etorri dia, ja eroskera batzuk indizki eta hortxe utzitut postu.
1: Kuadriakoak mesedez dirutxua gaztatu, lagunak hortako daude, lagunak hortako daude. Ta bueno, esan diazunez marka oen da lagutxi hasi zan.
4: Bai.
1: Eta
4: bai,
1: nolatan hasi zan edo?
4: Ba, a ber, ni beti txikitatikan ere amata ize bat aremen daude.
1: Kaixo.
4: Ondartza, piztina eta hola jute ginean da beti pultxerak iten, baina umian ba, bolitakin eta plastikozko gauzakin eta hola, ba, kalitate eskasekoak eta hola, beti gustatu zaite, esan beti gustatu zaizkit eskulanak eta holako gauzak. Eta aurreko urte bukaera aldian, bueno, ba, langabezian gelitu nitzan, uste baino desente geixio luzatu zan, eta esan nun, bueno, ba, guen aprobetsatuko denbora libria, ba, nere gauzakiteko, baina ja nahi nun zerbait, ba, kalitatekoain, aurruna sinitzen pixka, ba, materialak eta pixka kalitatezkoak eta bilatzen, bueno, ba, pixka ulertzen ebai, ez da? Eta batez ere erabiltzen ditut harri naturalak, eta, bueno, acero inoxidablekin naztuta. Eta hoxe, eta hoen, bueno, udara datorrelare bai, hain naiz pixkanaka, ba, bueno, gauza beranieguak eta kolore gehiokin.
1: Ui, hori kontatu,
4: morenuakin eta hola, bueno, nahi bat pasan ere postutikan.
1: Pasa postutik,
4: ba, itxasoko izarrakin, eta hola, eta, bueno.
1: Nei bat inberko jasu,
4: Baina, bueno, koloriduak.
1: Osa, orduan, jasunez, azizan igual hobi moduan.
4: Bai.
1: Eta igual gero hartu jozu guztioa.
4: Bai, nik egin disfrutatzena da, iten. Orduan, osa, entakate hotia arratzalde oso, bueno, takit, demora pila bat, ba, hoxe, musikakin, sortze, baina gero esatet, honekin zeitet, ez? Material honekin zeitet, eta, bueno, ba, sortu zen aukera hau, eta esan, bueno, ba, nahi disfrutatzet iten, gero, jendeai gustatze bat zaio, eta, bueno, ba, irtera ematen baldin magiet iteituten gauza hoie, eta dirutxo bat atera, materialetan inbertitzeko eta sortzen jarraitzeko, ba, primera. Nere helburua ez da ere ez, kontaz bizitzia.
1: Bueno, baina, bideo honetik atzoaz.
4: Bueno, bai, bai, ondo sige, a ber.
1: Bueno, ni jende asko ikustet ordu hori seinale ona da, eh? Kuadriakoak beti hor daude.
4: Bai, bai, bai, dazkat, fieles, familikoak ebai, eta bueno.
1: Ta ni kuriosidades, porque ni, adibidez, pertsona bat naiz nun, eskulanak, bueno, nulo.
4: O sea, bai.
1: Pazientzi gutxi dakat. Eta bueno, esan diazunez eskuak, o sea, eskulan bada, azkenean belarritakoak bai. Itea eskusitan gauza bada, zenbat tardatzezu? Zenbat?
4: A ber, segun piezare bai, askotan adiezuen hemen jantzita dakaten hau, ba claro da, katia, most, o sea, a ber, ez da zuten
1: horazko. Ai,
4: ze
1: itxasoko izar bada. Ez dezu ikusten, baino itxasoko izar bada.
4: Denbora gehiago inbertituet, pixkat materialetan eta, bueno, ba, deskubritzen materialak, zein dian onak, zein dian txarrak, bueno, kombinazioa kolorianak eta hola, eta gero ja material hori dakatenean itian, ez deten beste denbora inbertitzen igual, ez? Baino gehiago da igual...
1: Lortzia...
4: Bai, bitarteko zea hori, ba, esperimentatzen jutiare bai, ba, zerre funtzionatzen, zerrek ez, eta hoxe.
1: Ze, ondo, eta dibes, olako merkatuak, edo, bueno, azokak, zure ustez gehien berko zian?
4: Hombre, ba, beti da ongietorria, ez da, jo, guretzako adibidez, ba, gu ez gehala onta dedikatzen, eta kriston aukera da, ez da, beste azokak egia esan ez dakit nola funtzionatzen, baina, bueno, ba, supostatu eta alokairu bat edo zerbait ordaindu berko ala parte hartzeko, hemen azkenian da, doakoa eske irabazten bakarrik ateatzea, orduan, ba, aukera gehi balin bada deolakoak, ba, gu aurrea.
1: Ba, bakizue, sortu nahi balin bazue, azoka gehiago kontatu berekin, danerekin igual.
4: Hemen txango da, elkarrekin.
1: Bueno, alde, urrengo urtian, hau ite balin bada berriz, espero de guai,
4: Berriz,
1: hemen juntatu da, erakutzi zure udarako produktuak, zure perfecto, izarrak.
4: Perfecto, hortan hau ondo jute bada, nik jarraituko eta gauza berriak iten, eta...
1: Ondo jute bada ez, ondo jungoa.
4: Perfecto, hori da.
1: Mesedez, mi esker etortzagatik, sí, eta txalo bero bat, mesedez iratiri, mi esker.
4: Berarte.
1: Bueno, mesedez, urrengoa, Sara Izasti, mesedez, jangelara. Txalo bat, aberze, lo hartu alde zueo. Osa, kaixo, Sara, ze mous.
5: Hola, kaixo.
1: Kendu ze, bestela, bitu, hartu mikroa, hori da, ta listo. Bueno, Sara, ja zure izena zandet, spoiler, baina aurkeztu zure burua, mesedez eta zeitezun.
5: Bueno, kaixo da noi, ni Sara naiz, Sara Izasti, eta nire marka nudo da. Da, krotxetezko marka bat, eta bai teitut ba, gaur ekarritut poltsak, baina danetik anitet, pasatze bazaten nire postutik anorrikozko dituzu argazkiak eta hola, asike.
1: Gauza bat, marabia bada hau. Behitu ze gauza politite itun, mesez, gero ninaet kola erraldoi bat bere postuan, Mesez, behitu ze gauza polit. Txalo, ez? Ta bueno, Sara, konta biazu, zure markak nudo izen hau,
5: bai.
1: Zeba. Beti kuriosia deukiet, Instagramen ikusiet, TikTokian, nudo, zeba.
5: Aber, ni hasieran hasi nintzen iten, eta nire markak izan azun knitwear.
1: Nola?
5: Knitwear inglesez.
1: Knitwear, oso ondo.
5: Ropa de punto bezala. Ta azkenean irutu zitzaiten, ba, horrek asko limitatze zila, zeba, da, como ropa de punto, ba, balin bakazu... Ba, ez dakit, zudaerazko marka bat, ba, zudaeraz izena eukitzia. Orduan, nudoa pasan itzen, ba, bai, korapilloak ininda dauden gauzak iteko, eta nahet, ba, futuro batian, igual ez bakarkan puntuain, sino, ba, aurre ojun horrekin. Ez dakit nola, baino, modu batea.
1: Lazaiz, etorkizuna bakazuz, ideituzun gauzak, pasada badia. Oan da, lazen bat urte hasi zinean, Sara? Balin bakizu.
5: Bai, esango nun oindela iru urte dola. Selektibidadian ikasten egonean.
1: Ui, selektibidadian ikasteak denbora asko kentzeu, eh? Olako gauza politak ateatzea normala, ze selektibidadian zenek ikasteu gaur egun. Nik, ez. Bueno, bai. Ba, bueno, kontatu.
5: Momentuan ikusi nun nik uste argazki bat, ena izutzen dugu atzen, baina ikusi nun argazki bat, eta esan nun, ba, nik hau nahetin. Ta, uste nun erresa zala. Ez da bat erresa. O
1: sea, baina, zu bakarrik ikasi zen hona egiten? O, tutoriales, tal... bueno, nire behin esan berakat saiatu nitzala. Ta poltza hori etzan ondo atea, de hecho etzan atea, porque nun bukau. Orduan, pixkat, justi-justi.
5: Asi eran pixkat komplikagoa mateu, baina gero ja guztu hartze bai oso segituan itezu.
1: Ta zen bat ardatzezu, iten?
5: Depende tamaina, baina hau esango nun... Lau ordu, hola.
1: Lau ordu?
5: Bai, bai, bai.
1: Lau ordu?
5: Lau ordu, lau ordu.
1: Osa, mai hortan zenbat, azte bat edakazu mai hortan? Osa,
5: lana, bai.
1: Lau ordu bat iten, ostras.
5: Bai.
1: Lanpia da hori, emesez, txalo bat, zarantzat, bueno, txalo bat ez, 5.000 txalo, zarantzat, lau ordu asko da.
5: Asko, asko da.
1: Ta notatzea dedikatu, osa, dedikazio bat da, hola, hor interes bat, olako gauzakiteko, olako polta politakiteko, gaina arritxuakin. Hau berria dia, ez?
5: Bai.
1: Zen izuri Instagrama ikusita dakat, eta berriak indituzu kontatu jazu produktu hauek, haber?
5: Azkeran pentsau nun ba, azkenean zaila daitea hain publiko handian zatu esela produktu bat. Orduan, honitzen boltak ematen, eta nahi nun intzose, ba, danai gustatzia da ona, aliketa denbora gutxien tardauko iten, aliketa kostu gutxien hori dana. Orduan, bueno, ikusi nitun ba, poltza hauek itea askatela, eta bai harritxo hauek kendu eta hola ikusiko zen jarritare, bai gero lokarri batzuk bai da askator, orduan, azkenean
1: bat... Joko amate jo, ez?
5: Oida, kombinatzia da kasu, orduan bakoitzan guztua baga aliketa gehien urratzeko.
1: Gaina, ez dakit nahi tain dezu, baina nahi kondu kombinatzeu guain zure outfitakin poltza honek, nahi tain dezu. Ah, behitu, erakutzi, altza. Beitu, bere markakoa, nudo, txalo bat, el mertxan. Bueno, ez dakit mertxan da izina bakasuno, sonena. Hau bakarrekan indezu. Edizion limitada, ez?
5: Hori, norbaite gustatzea zaio igual pentsauko,
1: Gustatzea zaizu, ez? Bueno, igual bakarre, planteatzea gauza hauekiteko kamisetako, hain, zene daki. Ba, bueno, Sara, nik esan nire partez, benetan pia bat gustatzea izkit. Azken aldean bere Instagramez hartu naiz, nire lagunak badaki, Ze grupoa bialen un lenguan behitu, ze gauza egin ditugun. Ta benetan pasada bat dala, ta hola jarraitzeko ze benetan lokura. Mi esker, etortzagatikan. Eta mesez, denak bere postura, Oain kola gigante bandat ikusi. Mi esker, Sara.
5: Lasai utzin bai.
1: Urrengoa mesedez, Olaia. Olaia, Olaia. Kaixo. Bueno, mate un espizka jendia serio hola dao, ez dakit, lo hartu ezue, bai ez, ondo izazte pasatzen ez, Maider bai ez esateu, dendatik, ondo zaudezte ez, ondo entzutea, bai, bestela esan, buia ingo deuta. Ai, bueno, Laia, mentzaude,
6: izazka
1: retorri zean, kaixo, kaixo. Bueno, Laia, kontatu zeitezun.
6: Bueno, ba, ni hazin itzan kuarentena garaian, nire amak asako bolita eta hola zezkan etxian. Ta, pues, hoiekin pultzera, koiariak eta hola iten. Ta, nire lagunak asizian eskatzen da hola, hola jain bat, zea, arizko pultzerak eta hola. Ta, ikusi nun, ba, jendeak nahi zitula. Ta, hortik, ba, zenitan, bario gainera aztunak iteitut, ta, poko maz.
1: Erakutzi, erakutzi, aprobetsatu eraztunak. Osa, nik uste nun bakarrikan belarritakoak dola itezen ditula, oain eraztunak.
6: Bai, eta koiare baten bate bai, bat gehatza, porai.
1: Ui, igual denak saldu dituzu. Osa, kuarentenako gauza bada, hau, ez?
6: Bai.
1: Eta hasi zinean, laguna egiten, baina gero ikusi zenun exitu auki zenula, eta aprobetsatu zenun goraka da, hoi, saltzeko.
6: Bebe, nigo aten ez kuarentenatik atea, tan garaioetan, dakit, belarteko batzuk igual 3 euro eta saldu, baino, momentuan zan, eman, nire gaueko litruak horrekin patuko ditut.
1: Gaueko parrandako zerbeza, o, bueno, o, bueno igual kalimotxua, oain ioen due, baina, bueno, kalimotxore bai altzen un patu. Baina, hor, airabaki zenun, bat, irutxo hori atatzia, ba, ona sala, bare, bai, material berri hauek lortzeko.
6: Hoi da.
1: Eta, ba, gauza berri pilaiteko, ez da?
6: Bai, eta, aparte, zoen pelukerian dazkat saltzen.
1: Zoen pelukerian dazka.
6: Onena, nerea, musu bat.
1: Beiratu kamara eta esan berriz.
6: Nerea, asko maite izut, ezkerrek asko. Nahi dinitunak ikusi nere belaretagoak zoen pelukerian daude.
1: Hemen beti promoen, berda. Hortako gaude, ez? Ta, bueno, Laia, nik beti ikusi zut Instagramen oso aktiba zaudela, baina esaia zu egia, ez da zure lehenengo merkatua, ez da zure lehenengo azoka. Azoka gehiotan eontzea zu.
6: Bai, bueno, batzuk bestiak baino beto jundia.
1: Ui, ta hori? Zeba, parreite izu eortikan, zeba?
6: Aher, konta izan zan, aurreko... aurreko urtian zain zuen. Makume ekintzaile gazten azoka alekoian, bai. Ta hori oso ondo juntzan. Osa, esako giri zeuden, jendia... Ondo zeon,
1: jatorzeon,
6: bai. Baina, hain dela bi azte, nire laguna eta nire junginan zestura...
1: Zein da zure laguna, izena bizenak, eh?
6: Nerea gaona, nerea. Ta junginan zestura, eta nila pentsatzen, bueno, hemen salduko, eta hemen inorrek ez ditena ezagutzen, zea... Ta zai hon izan dezete materiala eta hola egiten, total, gozaian gehiago gaztau genula ia, saldu nuna baino.
1: Broma izangoa.
6: Ez, ez.
1: Osa, zero? Bueno, pixkat.
6: Pixkat, baina, karo, gero ingenun jankakin, porque, karo, guri txiginean da zan genuen, bueno, ondoko salduko deu, gero lana dator.
1: Karo.
6: Ta, etorri zean ere praktiketako umiak, ta, bukau genuen, behaekin taier baten, di behaie, bueno, bai, pultzerak ingoitu guri, ez zura mai etortzeko.
1: Gero ber bat, gero etortzeko, ez? Betetzeko pixka postua.
6: Ba, nada, nada, nada.
1: Bueno, jo, nik uste etor garrantzitsua dela, eta hau pixkat aholku bezala, nien aiz gazte sortzaia, eh? Ni marmarrian. Baina, garrantzitsua dela, ba, olako azoketan, ez dakizula beti, oarrakaztaukiko zuen edo ez?
6: Bai.
1: Ta... Baina, beti parre batekin, ez? Bai. Irribar batekin, da behitu. Ba, arrakazta bat dakazula, ba, oso ondo. Ez dakazula, ba, zure esperientzian zat, ba, un plus, ez?
6: Bai, eta parte politena da, zenean, jo, nahi gaur erozizkiena gehienak izan dian, lagunak, ezagunak... ekipokuak, zera, eta hor duen ilusia egite, porque gero alkaletik ikuste jozu. Eta igual, oidan, txeko belartekoak igual eukiko itu interneten erosita, baino, atea da lakalea zure belartekoakin, gaine igual ikusi, zera, nahi horrek ilusian dira egite.
1: Bai, da, gaina hori zure laguna dala, oza, bueno, bera, laguna zehala, zure laguna kindako zerbait, apunta haue, zuek, laguna zaztela. Baina, bai, nik uste garrantzitsua hori dala, jakitia, ba, olako gauzetan, badakazula, bueno, badakala jendeak etortzia, edo ez. Baina, gutxinez, bizibilidade hori garrantzitsua dala, ez? Ta, mateun ez ondai dala, jute, zure postuan gauzak ikuste ditut, baina nahiko utzare, bai, nik uste jendeak erosi zula,
6: bai,
1: zoze,
6: zoze onda, momentu aten hor inda blokeo bat.
1: Blokeo bat inda, hori zeina leona da,
6: zure espektadoriana.
1: Seguro neriana, bai. Igual zure gati jundia, Zene da,
6: ta, orduan, baina, ja, desblokeu zaigu pasilloa.
1: Ba, bueno, espero, bigarrengo blokeo hau zuregatik izatia, baina benetan, pasada badala itezula. Zerriola, eta zestora berriz bueltatu berbalema zuen, eskak, lasai jendia jungoa, ni jungo naiz berbalema da autobus hartukoet, eta benetan, da zestuan balimak aurrengo merkatua, denak zestora, mesedez, denak bere produktuak erostea, zestuan, bale? Eta mila esker,
6: olai atortagatik,
1: eta arrakastazko izan, zaindu. Eskerrik asko, laia! Eta zure eraztunak eraman, bestela lapurtun goizut bat. Bueno, a ber, urrengua, Laura, etorri, etorri, sustorpegiakin behirau dit, eh? Ez ziondo ega pasatzen, no? Ez dut bildurra maten. Ez? Maider, eskerrik, Paulo, eskerrik asko. Olako elkarrizketak, bakizue, lasaian, laguna geha. Kaixo, Laura, zemoz, hemen txezure mikroa.
7: Ai, ama, zema jende.
1: Jende asko ikustezu. Bai, bueno, hain gutxitu inda etorri, MSS ikusi, Laura etorri, ala. Bueno, Laura, kontau jazu, zein da zure marka, bueno, zein dan zuen marka, ze zaude bakarrikan, kontatu jazu.
7: Hoi da, bueno, gu Maui gea, hor gaude.
1: Kaixo.
7: Eta Laura gea, eta hori guazi ginean, bueno, txikitatik angea lagun minak, ikastolakoak,
1: pili-mili,
7: zipizape, txikitatik handa hori, bihai... paralelamente ikasi deuna moda pioa gustatzen zaigu, bitxia pioa gustatzen zaizkigu, eta beti itzaite genuen, joe, ba, igual ez zaudela hainbeste marka, euskeraz edukia sortze zuenak bitxian inguruan. Eta guazkenean, ba, zaraustarra geha, eta bai ikuste deun moda, ba, perspektiba batetik, de euskeraz sustatu berda, gure balioak erakutsi berdia, eta batez ere ondo pasatzeko dala. Orduan, ba, pentsatu genuen gabonetan, oza, hau da superberria, gabonetan,
1: joe.
7: Bai, bai. Kolekzio txiki bat atatzea gure lagunantzat, oza, de hecho, kolekzioan bitxian izen bakoitza kuadriako baten izena zan.
1: Ze polita, ke pena no zuen kuadrian, ba, ez dakat
7: or,
1: ba?
7: Hemen da, hor da, ba?
1: Zuen kuadriaka, eixo, ez dakazue, ez? Inorrek ez daka?
7: Ba, oso gaizki.
1: Gaizki, ez dezue karri?
7: Baina hori eta gaur egun ba hementsi segitze dugu.
1: Jo, bueno, hementsi ez da gutxi, eh? Ni gauza desan berde lenguan kuriosatzen ibili nintzen, ze, claro. Nei esan zien hau iteko, baina ni, pues, marka denan Instagramak behiratzen egon
7: izan.
1: Haike kotillear. Ta ikusin un izta histori bat, makina raro batena, gauzak personalizauak iten kontatu hori. Osa, super bai. Pro.
7: Bai, bai. Bueno, ikasten nahi geha, eh? Danak, bueno. Bezala. Bai, azkenean ikuste genuna zan, ba, beti zuotezea pentsatzen, ba, nola aldeu berritu o nola aldeu berrikuntza bat zartu zure markan. Eta bere garaian, ingenun beste proiektu txiki bat, kortadora laserrakin. Ta hor duzat genuen, joe, ba, bitxiak azkenean zuk, zure egunerokoan jartzeituzu, ba, nola aldeu oroitzapen bat grabatu. Eta basikamente, ba, da, zu baldimadakazu irudi bat o argazki bat, ba, kortadora laserrakin grabatzen deu, eta irudi hori ba, koiare edo ba, erastunean ebalda pertsonalizatu, data bat, irudi bat, eta pultzera moduan jartzen deu.
1: Ai, bueno, a ber, etortzen nire bikotia, ez dakat, baina igual etorkizun baten nire bikotia gola erastun batekin personalizaua,
7: bueno,
1: no?
7: Bueno, aldu izan, bikotia, laguna, familiarra.
1: Osondo. Ez ez, baina, esa, lenguan ikusi nun, da, pasada bat iritu zitzaiten.
7: Ai, eskerrik asko, eh.
1: Zuei, baina nik gauzat esan berdin. Ah, bueno,
7: guk zurire estalkau dizugu.
1: Orduan, hau,
7: match.
1: Trukaketa bada, match bada, ez? Eta, bueno, kontabia zu izena, Maui. Porque Nick Maui, o sea, Maui me viene Paquita Salaseko, ¿dónde está el mail? ¿Dónde está el mail? O sea, horregatik anda.
7: Bai, ta ez. A ver, gu gure kuadrillan hor daudela Paquita Salasekin obsesio puntua da.
1: Zeneke ez du ikusi Paquita Salas. Bueno, zenek ikusi Paquita Salas, alta eskua. Jende pia batek altzaudu eskua, eh? Zarautz erdiak, zemen ia herri osoa da, oh? Bueno.
7: Bada, eta ez duenak altzatzen da ikusta daka, eh?
1: Badaki existentziataz.
7: Porque hori da, kultura.
1: Kultura, baina oinarrizkoa.
7: Bai, bai. Osa. Eta hori, ba, pixka bat, brometan zeizen jartze deu, ba, elkarre representatze eguna, atea zan Maui da esan genuen. Ba, Maui.
1: Deuna. Osa, iruitze zait hortan, asmatu ezuela, izena, osa, gaiak ez da onkatxia da, en plan, pila gustatzen zait.
7: Bai, dalo, bai, Maui geha. Osa.
1: Maui zehazte, mesez, ez bihali gemai ikan, donde está el mail, igual spamian da kasueta. Baina gaina, ikusi zuet kriston aktibaz Instagramen argazki pilateatzen, osea, notatzea bizaztela da gaina pasioriak azuela, ez?
7: Bai, osea, azkenean, hori, ite deu ondo pasatzeko, gure inguruko jendiantzat, ez deu pentsatzen honekin aberastetzea, ez bakoitzaia bere...
1: Espero deu baiet,
7: baina ez da helburu bat, eta hori, ba, norbaiten nahi baitu gure bitxiak erosi, 310 bai daude, gure oso
1: Epa,
7: lagunak diala.
1: Epa, esan kamarai.
7: 310 gaude, eskerrik asko maneto. Asko maite izugu, eta hori.
1: Ni kauza bat esan beren, hau da maz por kotilleo y baki guemen marmarrian denak. Bize azte, eta inoiz ez dituz eukio la rifirra zeikan azerriak, ose, bai ez ezateu.
7: Mira, honeako da txarreako oso lagun onagea.
1: Txoin, txalo bat, mesedez.
7: Hori?
1: Esaldi hau oso polita izan da, emozionatu zaite, kriston gauza polita esan du, Baina, kontatu, a ber. Zose txarra.
7: Bira, lehalagea, ez que dazkau historia batea, oza, gu berdin du. Herriozua o kuadriozua gure kontra dao, gu beti lehalak izango gea.
1: Asi me gusta, oso ondo.
7: Hori, hola da, eta gure kuadriozuan, Gure kuadrian, pioa maite du gure kuadria, eta da, lealta pura idura.
1: Beti, haike irra kontra korriente. Originalak izan da, norbaiteko la sose txarra esatelen bau, pit,
7: Azko egizatu oso bordia gala horregatik, baina ez jatorra gara.
1: Bordia zaztela zibaitu ze ondo egan pasatzen, aber bordia alda, Eskuadriakoak obviamente ez zango, we. Ez baino, benetan, pasada badala. Osa, nik gero zuen postutikan pasako nahi, eta kontatu keia oso beto ze gauza gertau dian behin artian. Ze seguro nahi oso zeatako ietela.
7: Txisme hai.
1: Igual hori marmareneko beste kapitula batako uste deu.
7: Ba, ahí lo dejo.
1: Baina benetan, mi esker etortzagatik.
7: Zuri, eskerrik asko. Tamusutxo
1: bat, bestia, mua, magui. Eta eskerrik asko. Txalo bat, Laura, y mesedes. Fuerte, oh. Bueno, a ver, notizi on badaka da txar bat. O sea, txarrak irazten aiz. Hoi, se bat erantzun, Bueno, a ver, txarrak iraziko naiz. Azkenengo gonbidatua etorriko hauain. O sea, azkena da. Ez dakiz horretan bizi geha, baina azkena da. Ta ona bakizu zein da, nere kuadriakoa dala. Uxue! Fuerte o, fuerte o. Hola, Uxue. Ez diot ezagutzen, eh? Ez diot ezagutzen.
8: Hola.
1: Ze mouz?
8: Onda, fonika nago.
1: Ai, ama, ez tarri hori.
8: Bai, oso baixki.
1: Ai, bueno, ordun mesedez favore bat ezkauko izuet. Eidiko, barra, Uxue Mateo, afonika da ordun mesedez.
8: Ez isildo, mesedez.
1: Gaixua, gaizki dao, bere gatik anin. Oi, que fuerte. Bueno, Uxue, ze mouz?
8: Ondo, kristen ordurina, onegatik anin.
1: Onegatik? Bueno, favorez, eh?
8: Zapertziak ja... Osa, kendu zait, urduritasuna baino hain.
1: Hau gure artean gatza, etorrian denak kriston ondo indue. Asi que zuk ala altura hon berdezu.
8: Ni, kriston oso ondo ingo, baina bueno, vale.
1: Bueno, kontabia zuxue, ze bat horri zea honea, eta zure maian, ze eskeintze jozu jendia, ze saltzezu?
8: Ba, nik saltzeitut, resinak inindako koiariak, erastunak eta belarritakoak.
1: Gauza pila.
8: Hore da, dana polipolita koloretaskuak, brillantinakin, esan aia berezi.
1: Berezi.
8: Baina nik momentu batenekan obsesioa Grezia jutiakin.
1: Grezira?
8: Bai.
1: Ze dirukin? Porque ez dakau dirua. Grezira zein daukun.
8: Ez, enaiz jungo. Tan ala enaizen jungo, ba, nire marka jola jartzeio, eta jazta.
1: Ze ondo, oza, baina, a ber, esan diazu aspaldi, oza, guantela zenbat azizinean honekin?
8: Oza, berez azizinean, kuarentena baino pixkalde nua hola nire etxian gauzeak iten, zin maz, etxian ekanakin, aziran zeakin azizinean, arzillakin. Bai, lehen urtean, deitxo, hamen honitzanean arzillako belarritakoan eskan, eta hori, ez nintzen pixatitxian probatzen, gero pues, lagun batzoi ematen, o
1: nera
8: mai, asko gurtatzen zai, hola. Ta, hola.
1: Ta, mentxe bukau dezu, ez? Pospozik. A ber, esan berra da, nik pixkat promo ingoiot. Baina, a ber, Uxueaz izan eraztuna, koloretasko eraztun pila bat iten da, aurten, produktu berri bat atzea, hau.
8: Eta, de hecho, hamen dakat jantzita, dala koiaria, koain arte neskala egin da.
1: Lepokoa.
8: Lepokoak.
1: Lore bat, koloretasko, behitu, nik egia zan.
8: Oida, aurten lore asko askat postuan.
1: Lore asko askazu?
8: Bai, udaberria.
1: Zenbat?
8: Udaberria etorri
1: ala. Ah, karo, karo. Loraldia, ez? Eidikon loraldia da, hau txalo bat eidiko, loraldia da, la. Ta bueno, es que Eidiko editu berri zuma jauzu ez, ea?
8: Eidiko,
1: Eidiko. Bueno, Eidiko, a ver. Zenbat tardatzezu resinazko produktu hauek iten? Ze, usteten ez, labia asko erabiliezu, azken aldian.
8: Es que, bi modu aldiain, resina lehen erabiltzen nun, hori, bueno, labia erabiltzen nun arzia aiteko, eta resinak intzan, erabiltzen nun resina, berrogeita sortze horrela gabernitun, kanpuan sekatzen. Baina, ose, zinun, hainbeste tardau, orduan beste bat azinitzen erabiltzen, eta hori zala UV argiakin, azazkelak margotzitu zunean jartzen zua sekatzen.
1: Ah, katzarra hauek, etxian jartzen zua.
8: Hoi da, eta berez eguzkiakin ebai sekatzea, hasi que horrekin.
1: Osa, bueno, azken aldean, kesto neguraldi hona indunez, gauza pila indinduzu, no?
8: Bai, osako, osako. Bastatu estresauta.
1: Bai, no? Bai. Konta hui azu, osa, azkenian hemen, denak kesto nondo gaude, hemen ikuste dituzue produktu pila, baino, maira, produktu haue denak ekartziak, kosta huiteu, ez?
8: Kosta huitea, eta gaina nien aiz oso pertsona antola huiteuna dana.
1: Osa, etza ondo antolatzen nahezu esan.
8: Ez.
1: Autokritika haitia hona da, eh? A ber, kontatu.
8: Ba, asko prokrastinatzea tola esatea.
1: Nola, nola?
8: Prokrastinau.
1: Zuk uste zu baketela nola esatean?
8: Bueno,
1: ez,
8: igualdu.
1: Ez erabili hori. Itz hori, kortamos, eh? Bueno, segi.
8: Hori, eta egon ezela, hola, azkenen momentu arte, baino dana nire kulpagatik. Osa, gaizki. Baino, bai, lortu bet.
1: Ez que hori da garrantzitsuena, osa nahiz eta sufritu, izerditu, ez? Kriston borroka pilauki, oztopo guztuei gol hori zartu, ez? Ez? Azkenean lortu ez zula da zure maia.
8: Laguntza ekidete bain, kuadriako jendiak lagunduit, hasi que etxalo.
1: Zure kuadriako jendia en plan?
8: Irazkik asko lagunduit.
1: Zen gehiago?
8: Ianek ez...
1: Nik ebai, eh? Atzo, bai, zenek...
8: Aktitudea asko jarri esu.
1: Nik asko motibatu jot gauzak aurrea egitea, eta atzo, esan berra dao, gaueko ordu batetan, irabazi arteko finala ikusten.
8: Bai. Nire pixukoak, naroak, asko lagun dute bai, atzo gauian egon ginen hor, jaskinen horretokiak ematen, eskerrak.
1: Ta egon ginen, naroatan izukaldian, pizza usaiakin, kekiston gozia genekala, pegatinitak mozten.
8: Baina horrek ez daka kalitateakin zer ikusia, no?
1: Bueno, ez, ez.
8: Obeto tatzea, hola.
1: Bai, baina esan berradore bai pegatinakin bai histori bat euki genula.
8: Ze historio?
1: Bueno, ba, zu konta bo ni kontatzet.
8: Ze historio, ez dakizetan ze
1: historio. A ber, ni kontaukoet.
8: Ah, vale.
1: Merkaua zehola genekin oain dela 5.000 hilabetetatik an. Ta dena zehutze genuen azkenengo hilabeteako. Hori dena egertau zaigu bai. Unian lanean... Gero esan
8: deten azkenen momentuako, ba hori.
1: Hori. Baina, asuntua da, ba, karo, eskatzeituzunean internet bidez, ba, produktuak, ba, ez deala etortzen urrengo gunean. Ta usuek danik, ba, pegatinak nahi genitun, eidikonak eta marmarrianekoak, Ta, ba, esatezigun, etoriko ziala, 10 egun eta hola.
8: Bere zaiatze zian, maiatzak batetik laura.
1: Maiatzak batetik laura, eta segun eta gaude gaur? Inorrek ez daki. Apirilak, 26. Osa, bagenekin etzeala iritsiko. Ta gukalare erosin genitu.
8: Baina, izu, bestela, aparte de egunontako eukitzeko, ba, ondo zehon.
1: Hori ba, etorkizunean gertatuko zian azoka hoietako.
8: Hoi da.
1: Baina, ze gertau zan, ba, atzo usue, juntzala etxea, gauzakitea.
8: Ez da, jauzetetan, korreo bat, está en reparto, Dani. Bueno, está en reparto pa estos días.
1: Está en reparto, guia.
8: Urduri, bai. Ta ya honitzen etxea, tan ere hoi gainean, aitak supongo hartu duzula, paketia zeon, ta segituan edatzen izun.
1: Osa, argazkia belizin da, neharreza zenitzen, literal. Osa, txalo bat mesez guretzat.
8: Azik, edanak negatinak hartzea.
1: Osa, nik ustez, bai. Osa, nik uste hemen produktua garrantzitsua dela, baina mertxa, pegatinak taula, beste puntxe bat emateo dela, ez? Nahi duzu eidikon pegatinak, gero? Bai, jo, ez? Ba, marmarenekoak, ba, ez daude, no, ba, daude.
8: Ez dazkazu hemen, no?
1: Hemen dazkat, hemen karterita hontan.
8: Ah, bale, pues ia nire bai hartu pegatinak.
1: Zurire
8: bai hartzeko pegatinak.
1: Karo, nire bai, zeo zertako ekarritut, ez? A tiempo. Baina, bai, egia da, que... Piskat bizitzak bai golpe bat eman digula, golpe de realidad, ez? Ta urrengo azoka bateako, hipotetikoki esangoet, ikasi deula, ondo antolatzen.
8: Nik 100% ikasiet, hola esibitzia. Osea, jazta.
1: Estresauta ibilizea.
8: Oso estresauta.
1: Galdera serio bat ingo izut, galdera serio bat ingo jot. Zerrekin estresauza gehiago? TFG-akin o azoka honekin?
8: TFG-akin asko estresau naiz, baino bestiakin neolako atopeazen egunetan.
1: Bestia zenekalako motxila moduan, no es?
8: Motxila. TFG-an asuntoa ja beste asunto bada.
1: Beste asunto bada. TFG, beste saio batak utziko dugu. Ez da hortaz hitz egiten. Baina bai, egia da, que ikustet, bueno, mendikan ez dut ikuste, baina leheno pasan nahi zure postutikan, da bai. Kolore piazka zula.
8: Bai, polito hola, no? Kolore askokin.
1: Nei bereziki pia gustatzen zait kolore pia ukitzia. Piskate bai, bizualki... Ondo sartzea.
8: Bakizu ba, kolorian are bai, ni naiz kriston pertsona indecisa. Ta orduan, ite bat kolore bat ezin ditut olako kolore, plan, kolore horiek bakarrikan atea orduan. Ezin, bueno.
1: Neire berdina gertatzen zait, ezin geha bi koloretan mugatu, oza, behitu kartelak. Osa, hau da...
8: Pegatinak ine bai ukigenun kolore autaketa...
1: Ezke, kolore autaketak ine ukigenun drama bat. Ze, ezke, biak egia da parte hortatik nahiko antzekoa
8: gara. Bai.
1: Asko kostatzen zaigu aukeratzia. Ta, pues, hobeto, ba, enbede bi hartu, ba, hobeto, 5.000 egin, ta hola denetik handakazu, pegatinak de bai. Beitu nire ahotza, ja, jo,
8: Joan kontak
1: jau asko aigea. Baina, bueno, usue, ze musik ustezu, azoka hau?
8: Ondo, kriston ambientia da, osea, en un olako hainbeste jende espero, así que oso posit. Así que tope,
1: erantzuna positiboa izaten
8: oso,
1: ahi da.
8: Oso,
1: eta
8: oso,
1: zure no. Dendan, jende asko dator, ahi datortzen markatu.
8: Bai, jendea pasatzea, eta dana oso ondo, así que posik.
1: Ba, espero, arratzalean zehar jende gehiago etortzia zure den da.
8: Bai, eta barkau, esan inberdet, hortikan reklamau dela, Maider da Amaia kebai lagundu dia dela.
1: Maider da Amaia?
8: Bai.
1: Egia san, asko lagundu izue, txalo bat, mesedez, txalo bat. Ta bueno, beste txalo bat, mesedez, usue Mateoi eidikoi, bere lanagatikan, eskerrik asko zuri etortzagatikan.
8: Ta suerte geho.
9: Bueno, zuetaz agurtu baino lehenuo, Eklater den datorren naiz hemen Eneritz Rojasek lan aiteu, bertan makillajea, ileapaindegia, bitxiak, gauza pia aiteitu orduan etorri gurekin ikustea.

0: Bueno, ikusi dugu eneritzek zertan eta lana eta bere lokala nolakoa dan, beagabe gure ba, desfiliaetan ba, dana izango, ze bere lana oso fundamentala da gure modeloak dotore juteko, orduan eskerrik asko eneritz, gerturatu, eklater den da eta horrengo arte.
1: Ba bueno, zoritxarrez, bukaerara eriztena egea, o... Jende pila bat pasada, jende pila bat ezagutu deu, nik izton guztuan hau beste 5.000 ordu egoritzen zuekin, baina eske ja, mekortan el mikro, ja gehiagitzein dut. Ta ez da kese gehiago esan, pasada bat izaten nahi da, posgarria da ikustia herri dena hemen da hola, gazte ekintzai hauei, ba, animoak ematen, interes hori jartzen, ta gauzak erosten, ze benetan gure herrian da bai ingurutan talentu asko da ho, eta talentu nire bai errekonozitu inber da. Eskerrik asko udalai, hemengo ba, espazioak eskintzagatikan, guregan sinistegatikan, eta eskerrik asko etorri zazten denai, zuei entzuten nahi zazten nahi, kamaratzean engo zazten nahi, espero asko izatea, ze honek kurra da askoaka, eta eskerrik asko azkenik gazte sortzaileei, ze niretzako eredu bat zazte, lanpia bat itezue, berdin dizue jendiak ze iritzi dakan, gustatzen zaioen, ez zaioen gustatzen, garrantzitsuena da zuei gustatzen zaizuela itezuena, eta mesedez azkenengo txalau zuentzako. Eskerrik asko denai! Ya está, bukaude! Eskerrik asko! Eta ikusi marmarrian, claro, que jende dena torria, pero marmarrian ikusi entzun, kompartiu linkak YouTube, TikTok, WhatsApp, grupo de la familia, denai, vale? Beti marmarrian, vale? Mua! Agur!
2: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnaz estua, arnaz testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, aste azkenetik behin, zortzitatik aurrera arraioratian, 89.3 FM.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ver, bueno, 10 segundu eskau, Askar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, azik nebeitu zezautu bakizue.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

kartzeletik uretara sartu zara, amorruaren gandik aldendu nahien. Ostikada batez erdibitu duzu izatea, baina ezin. Gehiago barneratzen baituzu, arnastea. Argea den akabosean.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Venga, Jesús, la hostia, Jesús.
1: Carricasco.

0: Mostar, Tuzla, Srebrenica, Vukovar, Sanski most, Prijedor, Kostajnica, Pakrac, Niš, Kraljevo, Kragujevac.
1: Eskerrik asko, alon zaraut! Hau Euskal Herria! Hama zazpi urtetan gero hemen zegoen! Ez da nostalgia, ametsak esan dira. Eskerrik asko tortxagatik.

0: Ez begira ez!
1: Kamikaze, kamikaze.

Europa, papá equipo. Fuerte a Sion. Yeah.

Abajito.

¡Pelos!

0: Ei, ei, ei, ei. Cadê?
1: Ei, uma pistola, né? Vem aqui, né?

Oh!

España, España.

Ba, azkena, eskerrik asko, putzu zulo, eskerrik asko, humilitate, olei, frez, arrona, murrai, albizu, ekaitz, ekine, Olatz, Patxi, Ibon, Ibon Iparagirre, Ibon. Gurok abestia zuentzako, bihotz bihotzez, biba zuen!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

antza, friskotik lauzaku bete diru. Hanbaitzen ongile honan aiatza, arra noza pelatzaz, tore saiputre miru, gozolaztuko zinatek.

Bilen borda Bilbaun, Bilbaun, Bilbaun. Gaur ez da borda baizik aretoa, dantzaleku zatar, arrunt, garbi. Kafe antzoki baten antzerakoa, jatortasun usain eta neonezko argi, templau sartuko.

Ta musika hau zarata, hau durrunda. E jo, jozak doinu zaharura. Bilbao koiretargi, zeu zaitut lekuko nik maite nuela. Ara, hauxe da letra, barkaidazue, aspaldiko kantua data. Bilbaoko iretargi, iretargi xahar, iretargi gorri.

Mamarratxo pixkan nahezue, bi ostegunetik behin zazpitan, arraio irratian, marmarrian, muak!

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

There will not be any catastrophes until its return.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez, hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra osnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi asteazkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Batala bestea.
1: Teñon.
0: Y cao. Decimo round.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra ausnartzea.

Goizeko ordu batak dira eta arraio irratian zaude.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Asteartero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.